lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är kväll när Algot kommer in. Ilja har lagt sig tidigt och vaknar av att hon hör honom rota runt i stugan. Algot, vad gör du? Är du frisläppt? Han svarar inte, har bråttom. Jag far till Stockholm nu, säger han. Söker mig väl åt Karlskrona vad det lider. Hon förstår inte, får inte ihop orden han säger till en begriplig mening. Ska du dra vitt om i landet? Varför det? Vi pratar sedan, säger Algot, när jag är tillbaka. Men ge mig vad du har av pengar och mynt, jag behöver allt du har. Hon har väl inga pengar. Var skulle hon ha fått dem ifrån? Hon begriper ingenting av det som händer och han är borta igen på ett ögonblick. Hon hör honom prata utanför. Det låter som Benner som svarar honom, hetsigt och hårt, och någon som skrattar. Det drar bort. Vilka det än är så drar det bort och kvällen blir tyst igen. Men inte kan hon ligga kvar, inte har hon ro till det. Hon måste upp och ut. Hon borde väl söka reda på sanningen. Sanningen om vad Algot, som borde sitta i fängelse till Kastelholm, gjorde här mitt i kvällen. På flykt. Hon känner igen flyende människor. Så många har hon sett. På flykt. Det är sanningen. Nu kan det springa. Ingen stoppar dem. Genom skogen tar det. Algot Holm och Benner och Henrik Falk. Klättrar upp för fallbergen längs med stegar och stigar och så till Lövvik. Kvällen är redan sen när det svänger av mot Lövvik. Det behöver mat, det är lång väg till Stockholm och att segla iväg utan färdkost kan vara ödesdigert. Man vet aldrig med väder och vind. Nej, man vet aldrig med väder och vind, Algot Holm. Nu är du i stormen och får ränna för allt vad hjärtat och lungorna tål. I Lövvik störtar det in. Orosmän i kvällen är det när det kommer. Kvinnorna är ensamma i gården här, ensamma med ungarna, sitter vid bordet och äter gröt. Algot Holm, honom känner det igen, han har varit här förr, men det är Henrik Falk som för ordet. Vi ska ha mat, säger han, och båtsmännen slår sig ner vid bordet utan att vänta på att bli bjudna. Som ungar och kärringar sprätter åt alla håll. Algot Holm måste skratta. Som en skock hönor åt knutarna är det allihop. Det äter sig mätta. Algot Holm och Benner och Henrik Falk.

0: Lumparna är mindre byngslig än brukligt, till och med lumparna med dem i natt. Vinden ligger på norrifrån. Det seglar raka vägen mot Engelsund, mot öppet vatten, mot större vidder och Stockholms myller, där det kan försvinna och bli kvar som fria karar. Men först ska Falk i land, i Lumpo, hem till båtsmanstorpet och ta adjö, säger han, av familjen, och söka brännvin så det inte behöver törsta. Inte tar det lång stund att rusa upp till torpet, höra kärringen gnälla att något brännvin inte funnits inom de väggarna på länge, och sedan tillbaka till båten. Inte det mycket de har att bygga sina nya liv med. Inga pengar, några kakor bröd som de snart har ätit upp, och lite brännvin som inte heller varar. Innan morgonen är allt slut, utom vinden och drömmarna. Vågorna kluckar mot båtskrovet. Morgonbrisen blåser fukten ur segel och kläder. Hur det ljusnar i öster, som att vara i himlen, omsluten av sken. Det är angenämt att vakna till i båten och må bra. Men det varar ju inte. Snart är tankarna i fatt. Att det är på rymmen, att det måste vidare. Att bete sig som folk, säger Henrik Falk, det är att inte svika sina kamrater. Jo, att bete sig som folk, säger Algot Holm, det är att inte ropa efter hjälp när man får stryk som man förtjänat. Benner är tyst. Christian Benner, säger Algot, hur gör man när man beter sig som folk? Benner ser på honom, en blick som är både stadig och vek. Det, säger Benner, vet jag ingenting om. I väster skullar Benelandet nu. En rökslinga över skogen skvallrar om folk och äril. Det har brännvin på Benö, säger Falk. Det är välstånd i den gården. Vi väntar tills folket har seglat till gudstjänsten, så hämtar vi deras brännvin. Det är en strålande pingstmorgon. Det lägger sig i le mittemot inloppet till Benö hemlandet, så att det kan hålla utkik över vem som kommer och far och när från gården. Benö är grönska, omgiven av berg och hav, en kärna av löv och blomster, frodigt bete för mular och trynen, blomstrande ängar till ögonlyst och glädje. Det där bedårande som är utöver allt det en människa ska och måste för att bärga sig, för att överleva på en holme där åkerlapparna är små och usliga och skogen knappt räcker till ens den egna veden. Ett hjärta av spirande löväng har Benö i en kropp av granit och rundade bergsklintar. Majmorgonens ljus stiger över de skyddade ängarna, över prakten av vitsippa och vårlök, över ekarnas uråldriga väntan och vakt över det skira. Majmorgonens ljus stiger över henryckta fåglar, över en skock får med vinterns mörker i botten av blicken och över ett folk som bereder sig på att fira pingst, som packar en matkorg och de extra ulltröjorna för att klara båtfärdens friska luft och som ger det sista beskeden till dem som blir hemma om de sysslor som inte kan hoppas över ens under helgdagen om när hemkomsten blir. Man vinkar adjö och seglar till kyrkan i Fögle för högmässa och helgfirande. Kvar på gården är de unga pigorna Anna-Stina och Kajsa, drängpojken Mats och inhysingen, den gamla notdragerskan Valborg, som är lycklig över att ha fått en plats med i notdragarlaget och del i fångsten garanterad. Kvar på gården är tillit och tro och en högstämd vila, för det är pingstdag och söndag och man är fri att fira helg, förutom för det allra nödvändigaste arbetet. Är det strömkarar som stiger i land i den sena eftermiddagen? Har det lämnat havsdjupet för att söka ett annat, ett varmare än strömmarna, ett mera livfullt än bottenstenar och tång? Är det komna ur ett mörker som inte vill ljus utan mera mörker?
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Ålandsnytt klockan 5:05 god morgon. Åländska patienter har bättre möjligheter att få vård på svenska vid Åbo universitets sjukhus än i Helsingfors. Ja, den bedömningen gör Peter Nieminen som är överläkare vid OHS. Huvudstadsbladet har under sommaren rapporterat om patienter som inte fått vård på svenska vid Helsingfors universitets sjukhus och om bristande bemötande när de bett om svensk service. Det är större risk att inte få service på svenska i Helsingfors än i Åbo, säger Nieminen. Samtidigt har det rapporterats om brister även i Åbo. I mars medgav Egentliga Finlands välfärdsområdes direktör för Svenska Yle att det finns brister i den svenskspråkiga servicen, särskilt inom telefonservicen vid jouren på Åbo universitets sjukhus. Nieminen säger att fullständig service på svenska inte kan garanteras under alla arbetsskift vid Åbo universitets sjukhus. Han känner däremot inte till någon motsvarande kritik från åländska patienter. Civilminister Ingrid Zetterman kandiderar inte till ordförandeposten för Liberalerna. Det här skriver hon på sociala medier på onsdagskvällen. Zetterman skriver att beslutet bygger på en samlad bedömning där både privata och politiska skäl vägts in och att det är ett beslut som vuxit fram efter en längre tids eftertanke. Hon menar vidare att beslutet inte förändrar hennes politiska engagemang och hennes utgångspunkt är att ställa upp för omval i lagtinget nästa höst. Sedan tidigare har Anders Ekström meddelat intresse för ordförandeposten för Liberalerna. Kandidaterna ska presenteras på partiets sommarmöte den 26 augusti. Katrin Sjögren meddelade sin kommande avgång som partiordförande i sitt sommarprat i Ålands Radio här tidigare under sommaren. Rom Mendel som är vd för Optinova lämnar sin tjänst, det skriver företaget i ett pressmeddelande på onsdagen. Man skriver att det hela sker i samförstånd mellan Mendel och Optinova. Styrelsen riktar genom ordförande Louise Nicolin ett tack till Mendel för hans ledarskap, engagemang och insatser. Rekryteringen av en ny vd har inletts. Sommaren har på det stora hela varit bra för City Mariehamns centrum, det säger Mikael Enros som är centrumledare på City Mariehamn. Han berättar att besöksstatistiken visar att det är betydligt fler som har rört sig i centrum jämfört med förra året. Juli var en bra månad medan augusti har börjat något svagare än 2025. Jag har pratat med lite olika verksamheter och många säger att det har varit minst lika bra som i fjol och några säger att det har varit bättre, så det är spridda skurar, säger Enros. Att locka besökare till centrum handlar om att både förlänga turistsäsongen och att få fler ålänningar att ta del av utbudet. Enros lyfter bland annat fram evenemang som riktar sig till specifika målgrupper, såsom ungdomar, seniorer eller pappor. Jag ser staden som något mer än en handelsplats. Den ska vara en plats där man kan träffa andra och uppleva saker, säger Mikael Enros. Och innan vädret ett infrastrukturmeddelande får man väl säga. För idag torsdagen den 20 augusti så stängs vattnet av för abonnenter i Västra Jomala, Hammarland och Äckerö. Det här meddelar Ålands vatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen är från klockan 19 fram till midnatt. Ålands vatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra bara får sämre tryck. I vanlig ordning så uppmanas berörda abonnenter att tappa upp vatten innan avstängning samt att se till att kranar och disk- och tvättmaskiner är avstängda. Om vattnet är missfärgat efter att det slagits på igen så kan man låta vattnet rinna tills det blir klart. Ålands vatten skriver att just det är ofarligt och att det kan uppstå missfärgningar då vatten blandas med luft. Till sist vädret. Under morgonen och förmiddagen är det mulet och möjligtvis lätt regn. I eftermiddag fortsatt mulet och det utlovas tidvis måttligt regn innan det framåt 16-tiden sen klarnar upp. Temperaturen idag omkring 15 grader. Vinden den är svag från omkring nord. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson nu när klockan blir 7 och det är dags att lämna över till Svenska Yle och Riksnyheterna.
1: Australien blir det första landet som ställer hårda krav på datacenter. Finlands naturskyddsförbund vill att samma görs här. Det finns stora skillnader i hur manliga och kvinnliga studerande använder hälsovården. Över en fjärdedel av de manliga studerandena söker ingen sjuk- eller hälsovård alls. Finländarna är det tredje mest överviktiga folket i Europa, medan italienarna med sin matkultur är de slankaste. Enligt näringsexpert är social matkultur en del av hemligheten. Vädret, det utlovar regn i söder och norr, men sol där mittemellan. Det här är nyheten klockan 7, torsdagen den 20 augusti. Jag heter Ellen Ias. God morgon. Vi börjar ändå med att en majoritet av finländarna ställer sig positivt till att EU tar in fler medlemsländer. Men inställningen varierar kraftigt beroende på vilket land det gäller. I en undersökning från näringslivets delegation EVA och jubileumsfonden Sitra är stödet störst för Kanada, Norge, Island och Ukraina. Betydligt mer skeptiska är finländarna till Turkiet, Israel, Belarus och Ryssland. Minst hälften säger nej till att länderna skulle bli EU-medlemmar. Drygt 2000 personer deltog i undersökningen. Australien blir det första landet med omfattande nationell reglering av stora datacenter. De ska från 2027 bygga ut elproduktionen själva. Alla världens länder brottas just nu med utmaningar kring datacenter, och i Finland kommer det enligt beräkningar att byggas över 100 datacenter. Därför vill Naturskyddsförbundet att liknande nationella regleringar införs här.
2: Enligt det nya australiensiska förslaget ska stora datacenter själva se till att elproduktionen byggs ut. Målsättningen är att datacentren ska kunna mata in lika mycket energi i elnätet som det förbrukar. Det vill säga att det blir nettoproducenter istället för nettoförbrukare. Datacenter får inte heller byggas på områden som kan användas för bostäder. Nu hoppas Finlands miljöskyddsförbund på ett liknande regelverk i Finland. Enligt verksamhetsledare Tapani Veistola finns det inte någon utarbetad statlig styrning för tillfälle, utan mycket ansvar faller på kommunerna när datacentralerna byggs.
3: Joo, datakeskuksella ei ole tällaista valtakunnallista ja valtiollista ohjausta.
2: Enligt Veistola borde lagstiftningen precisera vissa krav för att bygglov för datacenter ska beviljas. Bland annat borde behovet av elproduktion utredas på förhand. Han säger också att man bör säkerställa att spillvärmen från datacentren kan utnyttjas på ett hållbart sätt, till exempel inom uppvärmning eller inom industrin. Byggprojekten ska inte heller få orsaka betydande skada för naturen, och datacenter ska inte få byggas i närheten av naturskyddsområden.
3: Sähkön tämä tuotanto on etukäteen selvitetty ja sitten hukkalämmön hyötykäyttö on varmistettu, että semmoisista voisi lähteä. Ja totta kai sitten tämmöinen luontoperiaate voisi olla siinä, että ei saa jotain merkittävää haittaa luonnolle ja
1: Det sa Tapani Veistola. Reportar var Jonathan Fagerholm. Den sparkade ukrainske försvarsminister Mikhail Fedorovs videotal, där han uppmanar till presidentval, får kritik från hela politiska spektrat i Ukraina. Kritikerna argumenterar för att det vore lagvidrigt och omöjligt att organisera i krigstid, och att det skulle spela Ryssland rakt i händerna och orsaka splittring i en tid då nationell enighet krävs. Kritiken kommer alltså både från de som backar president Volodymyr Zelensky och från oppositionen. Samtidigt uppger Kiev Independent att Mikhail Fedorov överväger ett USA-besök så snart som nästa vecka. Sen till hälsofrågor. Det finns stora skillnader i hur manliga och kvinnliga studerande använder hälsovården. Det här visar en ny undersökning från Folkpensionsanstalten FPA. Över en fjärdedel av de manliga studerandena söker ingen sjuk- eller hälsovård alls. Samtidigt använder nästan 90% av de kvinnliga studerandena någon tjänst inom den öppna öppna hälso- och sjukvården under läsåret 2023-2024. Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS erbjuder inte uppföljning av långvariga sjukdomar, gynekologiska tjänster eller behandling av hudsjukdomar som akne. Men SHVS VD Annika Saarikko anser att man borde överväga att börja erbjuda också de här tjänsterna. Och finländarna är det tredje mest överviktiga folket i Europa, men italienarna är de slankaste. Det här trots att italienarna är kända för att älska mat och trots att pasta, pizza och söta bakverk hör till vardagen i Italien. Och vad är då hemligheten? Så här säger näringsexperten och läkaren och professorn Nicola Veronese.
4: You know, this is probably more from movies than from realities. About the pasta, we eat about 70 to 80 grams each day of pasta, not more. And also the pasta.
5: Bilden av den italienska matkulturen med berg av pasta, enorma pizzor och gelato dagligen stämmer inte, säger professor Nicola Veronese vid universitetet i Rom. Visst äter de flesta italienare till exempel pasta ganska ofta, men portionerna är små, maximalt 80 gram per dag, och pastan dränks sällan i feta såser, säger Veronese. Bara knappt 40% av italienarna har övervikt mot över 60% av finländarna. Enligt näringsexperten Veronese är italienarna fysiskt aktiva, till exempel promenerar man mycket, men maten är ändå den avgörande faktorn. Och här handlar det kanske mindre om vad man äter än om hur man äter.
4: So when you eat with other people, you stay well, stay better. You can discuss about also your problems, also happy parts of your life, of course.
5: Professor Veronese lyfter fram det sociala. I Italien satsar man på åtminstone en gemensam måltid per dag. Då sitter man ner tillsammans med familj och vänner och pratar om både goda och dåliga saker i livet. Att njuta av maten i lugn och ro, i grupp, gör sannolikt att man äter mindre. Och samtidigt får man en hälsonytta av umgänget, säger näringsexperten. I Italien respekterar man också mattiderna. Mellanmål är ovanliga. Ytterligare en förklaring till slankheten kan också vara att italienarna helt enkelt äter mindre. Åtminstone är den i Finland så centrala frukosten något som många skippar.
6: During the morning, I don't usually have breakfast.
7: Personalmente, in realtà, molto spesso salto la colazione.
8: Latte e brioche.
1: Inget eller kaffemjölk och en brioche, så beskrev några milanobor sina typiska morgonmål till vår reporter i Italien, Katja Johansson. Prins Harry och hertiginnan Meghan flyttar tillbaka till Storbritannien. Det rapporterar brittiska medier. Enligt uppgifter planerar hertigparet att flytta från USA senare i augusti till en privat bostad utanför London. Parets barn, 7-åriga prins Archie och 5-åriga prinsessan Lilibet, har skrivits in för att börja i en brittisk skola i september. Kung Charles, prinsens far, ska ha informerats om hemflytten i söndags. BBC uppger att kungen var ovetande om planerna före förra helgen, men välkomnar möjligheten att träffa familjen mer i privat egenskap, då det inte finns några planer på att hertigparet ska återuppta sina roller som representanter för kungafamiljen utan att leva som privatpersoner i Storbritannien. Och så kan vi notera att postutdelningen kan bli något försenad idag. Det här på grund av en utmarsch vid postens logistikcenter i Böle i Helsingfors igår kväll. Nästan alla arbetare på kvällsskiftet lämnade arbetsplatsen på kvällen igår. Bakgrunden är omställningsförhandlingar som berör över 600 anställda och kan leda till omkring 50 färre jobb. Enligt Post- och logistikunionen PAU kan både brev och småpaket som delas ut i hemmen bli försenade i Helsingfors och på andra håll i landet. Och det ser ut att bli en ganska regnig dag, speciellt i landets norra delar, men i landets södra delar blir det lokalt regnskurar och ökad molnighet under dagen. I landets mellersta del utlovas däremot klart eller halvklart och uppehåll. Temperaturen rör sig idag som högst kring 14 och 21 grader. Det blir svag eller måttlig vind. Och nederbördsvarning gäller i landskapen norra Savolax, norra Karelen och Kajanaland och delar av norra Österbotten. Det kan regna mer än 50 mm i dygnet. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland. Det här var nyheterna klockan 7 med mig Ellen Ies. Nu fortsätter.

God morgon, klockan är 7:10. Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio. Vi har torsdag, vi har den 20 augusti. Vi har Samuel och Sam som namnsdagsbarn. Jag däremot heter Peter Grönholm och kommer att hålla dig sällskap under morgonen. Är du svensk medborgare? Ja, då kan du från och med idag rösta i riksdagsvalet på Sveriges konsulat i Mariehamn. Vi har ju några svenskar här på redaktionen och en av dem skickar vi dit. Björn Nylund kommer att rapportera direkt från konsulatet och får då också en pratstund med Sveriges generalkonsul i Mariehamn, Helena Pilsas. Det här hör vi 9:20. En timme före det. Det är alltså 8:20. Då ska vi höra hur lantrådet Katrin Sjögren ser fram emot Nordiska rådets statsledarmöte i Köpenhamn. Och i fokus efter 10:00 blir det repris av debatten om upphandling av skärgårdstrafik. Och så hör vi hur Mariehamns affärsverks nya vd ser på sitt värv. Vi ska inleda morgonen och programmet med att ta en titt på Sally Salminens riktiga dagböcker. De finns nämligen bevarade på stadsbiblioteket och ställs ut för första gången till allmänheten i en ny utställning. Det här hör vi efter Teddy Swims. God morgon!

0: Guilty heter låten. Teddy Swims framförde den på Stadsbiblioteket i Mariehamn. Visas jubileumsutställningen 50-90-120 Sally Salminen, där man uppmärksammar att det i år är 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes, 90 år sedan hennes välkända succéroman Katrina publicerades och 50 år sedan hon dog. Enligt Sally Salminens egen önskan skulle hennes dagböcker förvaras på Mariehamns stadsbibliotek, och dessa visas nu för första gången för allmänheten tillsammans med andra unika föremål som har tillhört Sally Salminen och som ingår i stadsbibliotekets Allehanda samling. God morgon, fick en pratstund med bibliotekarie Victoria Granlid och kulturledare Inger Lundberg om utställningen som pågår till och med den 6 september.
1: Inger Lundberg, kulturledare.
2: Victoria Granlid, jag är bibliotekarie här. Här inleder vi en jubileumsutställning för Sally Salminen. Vi kallar den för 50-90-120 Sally Salminen. Hon föddes den 25 april 1906, 120 år sedan. 1936, för 90 år sedan, så utkom hennes succéroman Katrina. Och 1976 så dog hon i sitt hemland Danmark, så det är 50 år sedan.
3: Och ni har gjort som en liten snitslad barn här nästan.
1: Ja, men det stämmer. Vi försöker locka in besökaren och förlänga utställningsytan också, så att man ska komma in till hjärtat.
3: Här står det first congratulations. Vad är det för någonting?
2: Det här är gratulationstelegrammet som Sally Salminen tog emot när hon stod på sitt jobb i New York 1936. När de ringde från romanpristävlingen för att berätta att hon hade vunnit första pris för romanen Katrina.
3: Ni har många exempel här på hennes skrivande. Vad skulle ni mer vilja lyfta fram för den som kanske bara har läst Katrina?
2: Jag skulle gärna lyfta fram hennes två första delar i självbiografin. Första delen är upptäcktsresan när hon berättar om sin barndom. Och det är också i upptäcktsresan som de här dagboksanteckningarna som vi har här i utställningen, som de finns med. Sen den andra boken som jag skulle vilja lyfta fram är min amerikanska saga, där hon berättar om sina New York-år. Och just de föremål som vi har här i vår utställning så berättar hon också om i den här boken.
3: Du rekommenderar den här boken för den som vill se musikalen
2: Sally? Ja, därför att musikalen berättar ju precis om det som hon skriver i sin bok här. Det är en bra förkunskap och också lite roligt att se vad som skiljer sig från det hon skriver.
3: Vad skulle du vilja lyfta fram då förutom Katrina?
1: Jag skulle lyfta fram Lars Laurila, där hon undersöker hur det skulle vara om hon hade fötts som pojke. Hon törstar ju efter utbildning och bildande hela sitt liv. Hon upplevde, och säkert många med henne upplevde, att pojkar hade en fördel.
2: Här har vi ju då hennes tidigaste dagböcker som hon skrev mellan hon var 14 till 18 år. Och här i utställningen så har vi valt ut 5 citat från dagböckerna som är uppförstorade här på väggarna, så man kan läsa dem där och sen kan man leta upp dem i böckerna och titta på hennes fantastiskt vackra handstil som man hade på den tiden. Så till exempel det här citatet som vi har rakt fram här, som börjar: ingen börd, ingen bildning, rikedom, skönhet eller ära, ingenting äger jag. Och ingenting äger de andra i vår familj. Inte ens liten smula sångröst. Men om jag skulle få bliva någonting högt, en riktigt stor författarinna, skulle jag vilja bliva. Det här skrev Sally Salminen när hon var 15 år. Hon visste vad hon ville redan från barnsben. Och hon såg till att förverkliga det.
3: Det här är alltså saker som har donerats hit då?
1: Ja, det stämmer, till stadsbiblioteket. Ett år innan Sally gick bort så så donerade hon själv de här dagböckerna till exempel. Och sen på 80-talet så kompletterade hennes make samlingarna med bland annat telegrammet som vi såg här innan. Och lite andra dokument.
3: Du lyfter verkligen fram det här som ganska unikt att ni har de här objekten från henne.
1: Ja, absolut. Hon är en av Ålands stora författarinnor och det är ju väldigt unikt material. Jag har faktiskt ingen aning om det är någon annan som har fått pilla på de här föremålen än oss och Ulrika Gustafsson som har skrivit en bok om Sallys författarskap.
3: Vad hoppas ni att besökarna ska få med sig efter att ha sett den här utställningen?
2: Jag hoppas att besökarna ska få med sig att Sally Salminen var så mycket mer än Katrina. Jag tror egentligen att samtiden var inte beredd för henne. Alltså hon var före sin tid. Hon skrev moderna romaner med nya teman redan tidigt. Men samtiden förstod inte riktigt att uppskatta det.
1: Ja, jag måste bara instämma. Hon har ju ett stort författarskap och jag insåg inte heller att det var så stort innan vi började jobba med den här utställningen. Det är 17 böcker har hon skrivit och det spänner ju ett ganska stort område och tematik. Jag tycker att man ska få upp ögonen och har man inte läst Katrina, absolut läs den för den är fantastisk. Men sen också de andra böckerna tycker jag man kan ge en chans för att man kan hitta nyanser i hennes författarskap som utvecklas under tid.
3: Men har det i viss mån blivit så att Katrina är det som gäller så att säga och de andra av hennes böcker har blivit lite bortglömda?
2: Det kanske har varit så, men jag tycker att den där bilden håller på att nyanseras. Och jag vill verkligen också lyfta fram Ulrika Gustafssons biografi om Sally Salminen, Min ljusa stad. Om man vill få en rikare och bredare bild av Sally Salminen.
4: En av de klenoder som visas upp under utställningen är Sally Salminens egen ordbok som Sally bad sin syster att skicka åt henne eftersom hon hade ett behov av att utöka sitt ordförråd.
2: Hon började skriva Katrina på engelska men insåg att det går inte att skriva den här berättelsen på engelska utan hon måste skriva på sitt modersmål. Men då märkte hon att ordförrådet hade blivit lite ringrostigt och hon skrev till sin syster Ines om hon kunde skicka en ordbok. Och det gjorde hon. Och då skickades den här ordboken om svenska språket till henne. Och hon skriver om den här boken i den här just Min amerikanska saga. Jag ville gärna kunna skriva ett ord till den här lilla volymen. Av alla de böcker jag har i min nuvarande samling är ingen mig så kär och dyrbar som den gamla ordlistan.
3: Och det är den som vi har här i montern?
2: Det är den som vi har här i montern och ni ser att den är sliten och sidorna är liksom nötta så många gånger som hon har bläddrat i den här boken. Och jag vill också lyfta fram tidigare chefbibliotekarie Yvonne Andersson Halling. Hon i korrespondens med Sallys man så skrev hon så här. Jag tycker att denna ordbok på något sätt är symbolen för Sallys kamp för att vinna sig ett språk och ett människovärdigt skapande liv. Så, vi är väldigt glada att den finns här i vår samling.
0: Det sa bibliotekarie Victoria Granlid och kulturledare Inger Lundberg om Sally Salminen utställningen som visas på Stadsbiblioteket till och med den 6 september. Reporter var Thomas Tornefjell.

Morning Train 925. Kina Easton var det där, ingen mindre. Vi ska faktiskt få njuta av en annan gammal gigant då, Aretha Franklin ligger här och väntar. Efter det så är det nyheterna, och efter det så då ska vi prata om Katrin Sjögren som ska fara på inför möte i Köpenhamn.

0: Aretha Franklin var det där. Think heter låten. Klockan är 7:30. Vi ska få nyheterna.
1: Svårare att få vård på svenska i Helsingfors än Åbo enligt OHS-chefsöverläkare. Ingrid Zetterman kandiderar inte till ordförandeskapet för Liberalerna. Och det har varit fler människor i rörelse i stan i sommar enligt centrumledaren. Det här är Ålandsnytt torsdag. I studion Rasmus Karlsson, god morgon. Under sommaren har Huvudstadsbladet rapporterat om flera fall där patienter nekats vård på svenska inom Helsingfors universitetssjukhus HUS. Patienter har även berättat att de blivit illa bemötta när de bett om svenskspråkig vård. Åländska patienter som behöver mer avancerad vård skickas bland annat till Åbo universitetssjukhus. Enligt överläkare Peter Nieminen vid OHS så är möjligheterna att få service på svenska bättre där än i Helsingfors.
2: Men det är större risk att inte få service på svenska i Helsingfors än i Åbo.
3: Han säger samtidigt att det inte går att garantera fullständig service på svenska under alla arbetsskift vid Åbo universitetssjukhus.
2: Nu gör det sitt mesta för att kunna leverera.
3: En förklaring till att situationen enligt Nieminen är bättre i Åbo är att andelen svenskspråkiga är större i Åboland än i Helsingforsregionen. Nieminen känner inte till att OHS skulle ha fått någon liknande kritik från åländska patienter som den HBL rapporterat om inom HUS.
2: Kan det ju hända att det finns kritik, men att inte med sådana våldsamma mängder åtminstone att jag ska ha fått någon klagomål.
3: Överlag beskriver Nieminen möjligheten att garantera svenskspråkig service inom vården på fastlandet som begränsad.
2: Det är nog endast i Österbotten vad man kan garantera tvåspråkig service.
1: Det säger Peter Nieminen vid OHS-reporter var Sandra Broborn. Civilminister Ingrid Zetterman kandiderar inte till ordförandeposten för Liberalerna. Det här meddelar hon via sina sociala medier på onsdagskvällen. Zetterman skriver att beslutet bygger på en samlad bedömning där både privata och politiska skäl har vägts in och att det är ett beslut som vuxit fram efter en längre tids eftertanke. Hon menar vidare att beslutet inte förändrar hennes politiska engagemang och att hennes utgångspunkt är att ställa upp för omval till lagtinget nästa höst. Sedan tidigare har Anders Ekström meddelat intresse för ordförandeposten för Liberalerna. Kandidaterna ska presenteras på partiets sommarmöte den 26 augusti. Katrin Sjögren meddelade sin kommande avgång som partiordförande i sitt sommarprat i Ålands Radio här under sommaren. Och Rom Mendel som är vd för Optinova lämnar sin tjänst, det skriver företaget i ett pressmeddelande på onsdagen. Man skriver att det hela sker i samförstånd mellan Mendel och Optinova och styrelsen riktar genom ordförande Louise Nicolin ett tack till Mendel för hans ledarskap, engagemang och insatser. Rekryteringen av en ny vd har inletts. Det har varit gott om besökare i Mariehamns centrum under sommaren. Mikael Enros som är centrumledare på C

0: mer omsättning. Så att, men på det stora hela så har det varit en bra sommar, eller bra juli ska jag väl säga. Vi har ju fortfarande augusti kvar och ser lite hur den ser ut jämfört med i fjol.
1: Hur ser det så här långt i augusti?
0: Jag tror att augusti har börjat lite svagare än i fjol, så vi får väl avvakta lite nu då, för att det är först efter hela augusti så vet vi nu för, liksom fulla bilden av hur det har sett ut.
1: Är du nöjd med antalet besökare?
0: När vi tittar på besöksstatistiken så har vi haft flera rörelser i år jämfört med i fjol, för nu kan vi jämföra dem med ett års data tillbaka. Så det vittnar ju ändå om att folk har rört sig på stan i en större utsträckning. Och sen kan man alltid diskutera orsaker. Varför är det så? Kan det vara vädret? Kan det har varit lite sämre sommar och då har folk varit mera på stan än på stränderna till exempel. Kanske lite fler kryssningsresenärer. Men i princip så har vi haft ganska mycket större volymer som har rört sig på stan enligt mätningarna som vi har jämfört med förra året.
2: Det säger centrumledare för City Mariehamn, Mikael Enros, intervjuad av reporter Thomas Tornefjäll. Idag stängs vattnet av för abonnenter i Västra Jomala, Hammarland och Äckerö, det meddelar Ålands vatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen är från klockan 19 fram till midnatt. Ålands vatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra får sämre tryck. I vanlig ordning så uppmanas berörda abonnenter att tappa upp vatten innan avstängning samt se till att kranar och disk- och tvättmaskiner är avstängda. Om vattnet är missfärgat efter att det slagits på igen så kan man låta vattnet rinna tills det blir klart. Ålands vatten skriver att det är ofarligt och att det är något som kan uppstå då vatten blandas med luft. Så över till vädret. Under morgonen och förmiddagen så är det mulet och möjligtvis lätt regn. I eftermiddag utlovas måttligt regn innan det framåt 16-tiden sen klarnar upp. Temperaturen idag blir omkring 15 grader och vinden den är svag från omkring nord under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet visar på en vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nordost och i natt vind omkring sydväst. Det är god sikt på sjön, men på norra Östersjön så förekommer det lokalt regn och åska idag. Det råder fortsättningsvis en varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen den talar just nu om låga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:15. På Utö så blåste det ostlig vind i 5 meter per sekund och temperaturen var 15 grader. Enskär syd 6 meter per sekund 16 grader. Nyhamn sydost 6 meter per sekund 15 grader. Märket syd 5 meter per sekund 16 grader. I Mariehamn är det just nu 14 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 11 enligt N2000-systemet och det innebär 21 centimeter över medelvattenståndet. Det var Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Hur går det i god morgon, Peter?
3: Ja, men alltid som på Strömse, som jag brukar säga. Du var ju uppe i Ottan. Mm-hmm. Jag låg ju och drog mig nästan till klockan 6 i morse.
2: Ja, ja.
3: Jag vet, igår då hade de lovat att det skulle vara åskas liksom, sent i natt och tidigt i morse. Märkte du av något?
2: Nej, det har jag nog faktiskt inte. Det märkt av. Har du märkt det?
3: Nej, jag börjar misstänka att den har blivit inställd.
2: Ja, den utgick.
3: Den utgick på grund av bra väder.
2: Ja, exakt, exakt.
3: Ja, precis. Ja,
2: det är lite så också när man bor i lägenhetshus att det är ju ganska tjocka betongväggar och sådär där jag bor. Så att det hörs inte allt för bra de gånger det här åskar. Jag bor ju väldigt nära, eller förhållandevis nära Svibyviken och man märker nog aldrig att någon färjor som tutar till exempel.
3: Okej.
2: Så ja, det åskan kan också ha undgått mig.
3: Ja, precis.
2: Brasklappa för.
3: Mm, men å andra sidan, det verkar inte ha kommit någon regn, så att det är ju sällan det åskar utan en skur.
2: Så ja, men så är det förstås också. Men idag har vi väl regnat, ja, antingen ser fram emot eller fasas över. Det är väl lite hur man ser på saken det här.
3: Ja, precis. Ja, lagom. Kommer det lagom så tror jag de flesta blir glada.
2: Men det var ju kraftigt regn utlovat tidigare, men det togs bort.

0: här har jag noterat. Nu är det måttligt regn här under eftermiddagen. Det... Som jag sa så.
1: Ja, det är bättre. Tack för nyheterna, Rasmus. Vi ska gå vidare i programmet och då ska det handla om Katrin Sjögren. Hon ska på nordiskt möte i Köpenhamn. Hennes tankar kring det hör vi efter Viktor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Tänk om Victor Leksell, Molly Sandén. Idag, torsdag, samlas de nordiska stats- och regeringsledarna i Köpenhamn för sitt traditionella sommarmöte. Också de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland finns representerade när bland annat det säkerhetspolitiska läget och gemensamma nordiska frågorna ska diskuteras. För Ålands del deltar lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna.
1: Nå, en övergripande sak som jag tycker att är väldigt viktigt i det här sammanhanget är ju just att man träffas. Och det har väl alltid varit viktigt och trevligt, men det har en extra dimension nu på grund av orädan som finns geopolitiskt och säkerhetspolitiskt. Och det där tycker jag också i hela den här orädan så har det varit en sån här tröst att man ser att Norden kommer närmare varandra och länderna i Europa kommer närmare varandra. Så att på det där övergripande planet så är det väldigt viktigt att träffas och diskutera. Och vi har som tre olika teman. Det ena är då förstås säkerhetspolitiken och en uppdatering kring det. Och sen så ska också Helsingforsavtalet diskuteras, alltså det avtal som reglerar det nordiska samarbetet då. Och sen så finns det också på agendan barn och ungas digitala vanor och hur man skyddar barn och unga i den digitala världen.
2: En av de samtalsämnena, alltså det här Nordens roll i den geopolitiska verkligheten. Vad är viktigt för Åland i den diskussionen?
1: Det som är viktigt för Åland är ju det som vi har behörighet över. Alltså den här civila beredskapen och hur man organiserar den. Och förstås nu i dagsläget så är Finland och Åland en del av NATO. Det är ju diskussioner som där Åland inte har behörighet. Åland är demilitariserat. De diskussionerna förs direkt av Finland. Men i hela den här säkerhetspolitiska kontexten då, så har du ju förstås, du har diplomati och ingångna avtal, du har militären, försvarspolitiken, men sen har du också den här civila beredskapen, hur man rustar ett samhälle för olika former av kriser. Och nu är ju som vi alla vet så är diskussionen väldigt militariserad, men vi behöver också en stark civil beredskap när vi diskuterar klimatförändringar, översvämningar, torka och sådana saker. Så att det är ett komplex det där då som man funderar över.
2: Men vilken roll kan Åland ha i den diskussionen?
1: Åland har i grunden en god civil beredskap och hur vi har byggt upp vårt samhälle. Vi har mycket frivillig arbete, vi har en bra grundstruktur. Bara det här där vi befinner oss geografiskt. Vi är öbor, vi är vana med stormar och att man inte alltid kan resa som man vill eller har behov av. Vi har varit med om kraftiga stormar där vi har haft långa elavbrott. Så att Åland har en bra erfarenhet. Vi har också god försörjningsberedskap när det gäller livsmedel och sådana saker. Så att visst, så är det alltid att små kontexter kan ha någonting att lära större.
2: Du nämnde också revidering av Helsingforsavtalet. Det ska också diskuteras. Vad vill du från åländsk sida se komma ut ur det?
1: Där har Åland haft en linje under många, många år. Alltså att revidera Helsingforsavtalet så kommer egentligen ursprungligen ur påtryckningar från Färöarna, Grönland och Danmarks sida att de självstyrande länderna då ska bli fullvärdiga medlemmar. Och det där är en pågående diskussion och där har vi från Ålands del sagt att det måste vara lika för alla självstyrande länder då, för Åland, Färöarna och Grönland. Vi kan inte riskera att till exempel Åland blir på sidan om. Så att det där är en sån här diskussion nu då som man funderar över om man ska öppna avtal eller hur man ska gå till väga då för att uppfylla de här önskemålen som finns.
2: Och som du sa, ni ska också prata om barn och unga och specifikt hur de kan skyddas på nätet. Vad tycker du att är den viktigaste frågan där?
1: Ja, den viktigaste frågan kanske är den att den är ganska komplex, den frågan också. Det är inte helt, det är liksom ingen patentlösning det att förbjuda sociala medier för barn och unga, utan det här är en djupare fråga, och det är klart att man måste fundera över hur användningen av sociala medier ser ut och användningen av det digitala för våra barn och unga. Men det är en diskussion, och det forskas ju väldigt mycket på det här området. Då. Och där ska vi också få höra en framstående forskare också, höra hans resonemang. Så att jag uppfattar också att man går lite olika vägar i Norden kring det här. Också en del länder och också globalt sett så förbjuder man ju sociala medier under en viss ålder då. Det kanske är ett lite enkelspårigt sätt, utan man behöver ge barn och unga egna nycklar, och man behöver fundera över vad också de här stora techbolagen har för ansvar. Och det där är svåra frågor det också. Men det är en jätteviktig samhällsdiskussion.
2: Vad kan politiken göra åt det här?
1: Man kan stifta lagar såklart och reglera vad som är viktigt och förbjuda vissa saker. Och det visar sig att det är heller inte helt enkelt. Men ställa krav, ansvar på och det har man ju också gjort genom åren på företag och näringsliv. Man ställer krav på miljöåtgärder och etiska frågor och sånt där. Så att det är ju heller egentligen ingenting nytt. Men man måste nog fundera både en och två gånger vad man i så fall förbjuder och vad man ställer för krav. Och min uppfattning är att man jobbar ganska intensivt med det på europeisk nivå. Och där uppfattar jag att det kanske inte finns några stora skiljelinjer bland de nordiska länderna heller. Det är min uppfattning i dagsläge.
2: Vad har det här för betydelse för Åland att vara med när nordiska regeringscheferna träffas?
1: Det har stor betydelse på två sätt egentligen. Dels att Åland har en lång tradition av att vara väldigt aktiv i det nordiska samarbetet. Vi har genom åren haft väldigt engagerade och duktiga politiker som har tagit plats på den nordiska arenan. Och det är på det viset också att vi Åland har inte behörighet över utrikespolitiken, utan det är rikets behörighet. Men i de nordiska sammanhangen har vi varit väldigt aktiva genom åren. Och sen, det är klart att sen har det ju en symbolisk betydelse också att Åland är med på statsministernivå. Det har det definitivt.
0: Det sa lantrådet Katrin Sjögren, intervjuad här av Amira Bogdiri.

0: Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.
1: Jajamensan, det kommer ju idag det som vanligt. Ska vi se vem det är. Det är inte Rasmus som är programledare i alla fall, det är jag riktigt säker på. För han har jag hört i nyheterna denna morgon, och inte är det jag heller. Peter heter jag för övrigt, för jag sitter ju här. Då ska vi se vad vi har framför oss. Det är ju som så att om du råkar vara svensk, eller svensk medborgare i alla fall, då kan du från och med idag rösta i riksdagsvalet, minsann. Och det här gör du ju då på generalkonsulatet i Mariehamn. Vi tänkte jag skicka dit en av våra svenskar. Vi har ju en liten samling här på Ålands Radio. Tar en av dem, Björn Nylund tror jag i det här fallet, och skickar dit för att... Ja, lite ta så här röstningspulsen, man vill ju veta. Är det lång kö som ringlar runt kvarterna, eller är det en mera lugn stämning? Vi hade ju siffror på det här, men det var ju en bra bit över 1000 i alla fall svenskar som bor på Åland som är då röstberättigade. Så att dit ska vi om en, ja, lite mindre, 45 minuter ger vi oss av till generalkonsulat i Mariehamn. Vi ska prata lite med konsuln själv också då, Helena Pilsas, naturligtvis, när vi ändå är där. Förutom det, ja, smått och gott pysslar vi ju på med här i god morgon. Vi ska väl ta en titt på allt möjligt. Vad som händer i dagens datum och vad som kommer klockan 11, jag vet inte allt. Så att mycket, mycket finns. Men nyheterna är det som är närmast på tur. Klockan 8, det är 4 minuter kvar nu, så att då vet du ju ungefär var du sitter i trafiken, så kan du ha koll på också om du kommer att hinna i tid på jobbet. Fram till nyheterna så tycker jag att vi tar och lyssnar på ett gammalt örhänge av Tom Jones. Här är Delilah.

0: Tom Jones, Delilah. Klockan är 8.
1: Artificiell intelligens blir allt smartare. Nu varnar experter för oavsiktliga dataintrång. Samtidigt är en stor del av finländarna oroliga för att AI tar över våra jobb. Och trots att friidrotts-EM är över fortsätter de finländska idrottarna briljera. Lotta Kemppinen sprang igår den snabbaste tiden av en finländsk dam någonsin på 100 meter. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. I studion Ellen Ies. God morgon. Kring hälften av finländarna är oroliga för att AI kommer att leda till massarbetslöshet. Det här visar en ny undersökning från Taloustutkimus. Andrea Wiklund, du har bekantat dig med ämnet. Vad säger forskarna?
2: No, enligt de här forskarna som Yle Uutise alltså har pratat med så är den här rädslan onödig. Ari Hytinen på Hanken säger att det finns inga tecken på att det här kommer att ske och det stöds inte heller av någon ekonomisk forskning. Och specialforskare Ramin Isadi vid Statens ekonomiska forskningscentral så tror att den här oron helt enkelt beror på att AI-företagen och andra sådana teknikjättar de är lite överdrivet optimistiska och skrytsamma kring sina företags framtidsutsikter.
1: Mm. Vad är det som vi finländare då är rädda för?
2: Nå, folk tror att AI kommer att automatisera och ersätta arbetsplatser, men i verkligheten så automatiserar de den arbetsuppgifter. Och där är en ganska stor skillnad, för AI kan ersätta en del, men inte alla arbetsuppgifter. Till exempel, om vi tar röntgenläkare som exempel, så där är AI väldigt bra på att läsa röntgenbilder och identifiera tumörer där, till och med bättre än vad människor är. Men AI kan inte konsultera andra läkare eller besluta om fortsatta åtgärder, eller helt enkelt bära det här juridiska ansvaret för vården. Sen annorlunda är det till exempel med översättning, för där är huvuduppgiften ganska lätt att skilja från de här övriga uppgifterna. Och det här har faktiskt lett till att översättaren har förlorat jobb.
1: Mm. Men forskarna låter alltså inte ändå jätteoroliga över det här. Kan AI-utvecklingen till och med få positiva följder?
2: No, det tror faktiskt forskarna. Att den här effektiviteten som AI medför kan helt enkelt öka behovet av arbetskraft. Hur? No, så här. Då arbetet går snabbare och effektivare så sjunker priserna så länge det finns tillräcklig konkurrens. Och det här leder till att folk använder de här tjänsterna mera. Som exempel advokatbyråer. Om AI effektiviserar till exempel genomgången av dokument och upprättande av avtal så blir priserna lägre och då används tjänsten mer. Och det här kan helt enkelt då leda till att det behövs flera som jobbar där som tar hand om de här uppgifterna som AI inte klarar av.
1: Tack för det här, Andrea Wiklund. Och vi fortsätter med AI. Ett AI-system hackar ett gym i Australien för att boka en plats åt sin användare genom att sparka ut en annan deltagare. Nu varnar cybersäkerhetsexperter i Finland för att sådana här oavsiktliga dataintrång blir mycket vanligare när allt fler privatpersoner använder AI-verktyg.
3: En man i Australien ville komma med på en gymtimme. Problemet var att platserna alltid bokades snabbt på nätet. Så han bad AI-agenten OpenClaw att hjälpa till. En AI-agent är ett verktyg som kombinerar en AI-chatbots förmåga att svara på frågor med funktioner som ger den tillgång till internet. Och AI-agenten lyckades, men på ett sätt som mannen inte alls hade tänkt sig. Systemet hade en svaghet. AI-agenten bröt sig in i systemet som gymföretaget använde och fixade en plats åt användaren genom att ta bort en annan deltagare. När Australien ville ångra det AI-agenten hade gjort var det inte möjligt. Sårbarheten i bokningssystemet möjliggjorde inte det. Det som skedde är ett exempel på något som på engelska kallas för reward hacking, där AI utför en uppgift på ett annat sätt än människan hade tänkt sig. Stora organisationer med viktiga system, såsom banker och myndigheter, bedöms vara välskyddade mot AI-hotet. Men samtidigt finns det många mindre kritiska IT-system som har sårbarheter. Mattias Messia på Cybersäkerhetscentret bekräftar att dataintrång som AI-system gör har blivit kraftigt vanligare. AI-system har under bara det senaste halvåret blivit mycket effektivare på att hitta olika sårbarheter i datasystem.
4: Meidän pitää niinku fiksusti miettiä, että mitä tämä tarkoittaa meidän kohdalla ja miten meidän pitäisi sitten niinku uutta teknologiaa hyödyntää.
3: Messia säger att vi på ett smart sätt måste fundera över vad det här betyder för oss. När cyberattacker använder sig av AI så måste också försvaret göra det allt mer. Och cybersäkerhetsbranschen betonar att AI-agenter skulle behöva begränsas mer än idag så att risken för dataintrång minskar.
1: Reporter här var Niklas Fagerström. Och sen till andra ämnen. Två av fem finländare saknar helt besparingar för oväntade utgifter. Det här visar en undersökning från Danske Bank. Andelen är klart större i Finland än i de övriga nordiska länderna. Här saknar närmare 40% en ekonomisk buffert jämfört med kring 20% i Sverige, Danmark och Norge. Enligt Danske Bank har inflationen, de höga räntorna, arbetslösheten och nedskärningar i den sociala tryggheten gjort det svårare för många hushåll att spara. Det rekommenderas att man har en buffert som motsvarar ungefär 4 månaders utgifter. Nästan alla finländska föräldrar ser sexuella trakasserier mot barn på nätet som ett allvarligt problem. 7 av 10 är rädda för att det egna barnet ska drabbas. Det här visar en färsk enkät som Rädda Barnen har gjort. 2 av 3 föräldrar säger att de behöver mer information och stöd för att kunna skydda sitt barn på nätet. Var femte förälder har aldrig pratat med sitt barn om sexuella trakasserier. Rädda Barnen startar idag en kampanj för att öka vuxnas medvetenhet om problemet. Australien blir det första landet med omfattande nationell reglering av stora datacenter. De ska från 2027 bygga ut elproduktionen själva. Alla världens länder brottas just nu med utmaningar kring datacenter och i Finland kommer det enligt beräkningar att byggas över 100 datacenter och därför vill Naturskyddsförbundet att liknande nationella regleringar införs här.
5: Enligt det nya australiensiska förslaget ska stora datacenter själva se till att elproduktionen byggs ut. Målsättningen är att datacentren ska kunna mata in lika mycket energi i elnätet som det förbrukar. Det vill säga att det blir nettoproducenter istället för nettoförbrukare. Datacenter får inte heller byggas på områden som kan användas för bostäder. Nu hoppas Finlands miljöskyddsförbund på ett liknande regelverk i Finland. Enligt verksamhetsledare Tapani Veistola finns det inte någon utarbetad statlig styrning för tillfälle, utan mycket ansvar faller på kommunerna när datacentralerna byggs.
6: Joo, datakeskuksella ei ole tällaista valtakunnallista ja valtiollista ohjausta.
5: Enligt Veistola borde lagstiftningen precisera vissa krav för att bygglov för datacenter ska beviljas. Bland annat borde behovet av elproduktion utredas på förhand. Han säger också att man bör säkerställa att spillvärmen från datacentren kan utnyttjas på ett hållbart sätt, till exempel inom uppvärmning eller inom industrin. Byggprojekten ska inte heller få orsaka betydande skada för naturen och datacenter ska inte få byggas i närheten av naturskyddsområden.
6: Sähkön tämä tuotanto on etukäteen selvitetty ja sitten hukkalämmön hyötykäyttö on varmistettu, että semmoisista voisi lähteä. Ja totta kai sitten tämmöinen luontoperiaate voisi olla siinä, että ei saa jotain merkittävää haittaa luonnolle ja
1: Det sa Tapani Veistola och reporter var Jonathan Fagerholm. Sen till Mellanöstern. USAs militär har upprättat en skyddad farled genom Hormuzsundet för oljetankrar. Det rapporterar den amerikanska nyhetssajten Axios med hänvisning till 2 amerikanska tjänstemän. Enligt uppgifterna passerar mellan 15 och 20 tankfartyg sundet varje natt via en sydlig rutt nära Omans kust. Omkring 10 miljoner fat olja per dag ska nu transporteras ut genom sundet. Det här motsvarar ungefär hälften av mängden som dagligen transporterades genom sundet före kriget. USA uppges skydda trafiken med stridsfartyg. Och sen till hälsa och matkultur. Finländarna är de tredje mest överviktiga folket i Europa, medan italienarna är det slankaste. Det här trots att italienarna är kända för att älska mat och trots att pasta, pizza och söta bakverk hör till vardagen i Italien. Vad är då hemligheten? Så här säger näringsexperten, läkaren och professorn Nicola Veronese.
7: You know, this is probably more from movies than from realities. About the pasta, we eat about 70 to 80 grams each day of pasta, not more. And also the pasta.
2: Bilden av den italienska matkulturen med berg av pasta, enorma pizzor och gelato dagligen stämmer inte, säger professor Nicola Veronese vid universitetet i Rom. Visst äter de flesta italienare till exempel pasta ganska ofta, men portionerna är små, maximalt 80 gram per dag, och pastan dränks sällan i feta såser, säger Veronese. Bara knappt 40% av italienarna har övervikt mot över 60% av finländarna. Enligt näringsexperten Veronese är italienarna fysiskt aktiva, till exempel promenerar man mycket, men maten är ändå den avgörande faktorn. Och här handlar det kanske mindre om vad man äter än om hur man äter.
7: So when you eat with other people, you stay well, stay better. You can discuss about also your problems, also happy parts of your life, of course.
2: Professor Veronese lyfter fram det sociala. I Italien satsar man på åtminstone en gemensam måltid per dag. Då sitter man ner tillsammans med familj och vänner och pratar om både goda och dåliga saker i livet. Att njuta av maten i lugn och ro, i grupp, gör sannolikt att man äter mindre. Och samtidigt får man en hälsonytta av umgänget, säger näringsexperten. I Italien respekterar man också mattiderna. Mellanmål är ovanliga. Ytterligare en förklaring till slankheten kan också vara att italienarna helt enkelt äter mindre. Åtminstone är den i Finland så centrala frukosten något som många skippar.
8: During the morning, I don't usually have breakfast.
9: Personalmente, in realtà, molto spesso salto la colazione.
10: Latte e brioche.
11: Inget eller kaffe, mjölk och en brioche. Så beskrev några Milanobor sina typiska morgonmål till vår reporter i Italien, Katja Johansson. Så noterar vi att björnjakten inleds idag i östra och mellersta Finland. Finlands viltcentral har beviljat undantagslov för att fälla 182 björnar söder om renskötselområdet. Syftet med björnjakten är enligt viltcentralen att förebygga säkerhetsrisker och skador på egendom. Också jaktsäsongen för flera sjöfåglar, bland annat gräsand, kricka och vigg, börjar idag klockan 12. Samtidigt blir jakt på grågås och kanadagås tillåten på vattenområden. På åkrar har det redan fått jagas sedan tidigare. Jakt på sjöfåglar är tillåten endast i dagsljus. Lotta Kemppinen var alltså den största stjärnan under den inhemska GP-friidrotten i Esbo igår kväll. Kemppinen vann damernas 100 meter på den snabbaste tiden av en finländsk dam någonsin.
12: Ska Lotta Kemppinen ta en suverän seger här? Lotta Stolman fram! Lotta i mål där på 10.96! Lite för stark medvind, men en historisk notering av Lotta Kemppinen som är första finländaren någonsin under drömgränsen 11 sekunder.
13: Vitsit. Kyllä tuntuu hyvältä, että mä oon tiennyt, että sieltä tulee, mutta tällä kaudella ikinä kuvitellut tällaista, mutta tätä se tehtää, kun on hyvä kisa, hyvä rata, hyvät olosuhteet, niin sitten tehdään tulosta.
11: Kemppinens tid på 10.95 var inte ett finländskt rekord eftersom det var lite för stark medvind i loppet. Men hon säger att tiden känns fantastisk hur som helst. Hon visste att hon var i bra form, men att hon skulle löpa under 11 sekunder var en överraskning. Vi hörde också Niklas Henrikssons referat av loppet. Robert Kajms knep en femte plats i mångkampen i EM i artistisk gymnastik i Zagreb. Kajms var jämnbra med alla sex redskap och blev bara 0,9 poäng från bronset. Och Finlands damlandslag i ishockey tog en 3-1-seger över världsnationen Tjeckien i säsongens första match i Euro Hockey Tour. Damlejonens turnering fortsätter imorgon med match mot Schweiz. Landslagets stora mål för säsongen är VM-turneringen som arrangeras i Danmark i november. Och det ser ut att bli en rätt regnig dag idag, speciellt i landets norra delar, medan det i landets södra delar blir lokalt regnskurar och ökad molnighet under dagen. I landets mellersta del utlovas det däremot klart eller halvklart och uppehåll. Temperaturen rör sig idag som högst kring 14-21 grader, svag eller måttlig vind. Och en nederbördsvarning gäller landskapen norra Savolax, norra Karelen och Kajanaland och delar av norra Österbotten. Det kan regna mer än 50 mm i dygnet. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åhåland. Och till sjöss varnas det för åskbyar på Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet. Och det här var allt för nyheterna den här gången. Vi hörs igen om en timme.
14: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Under morgonen och förmiddagen mulet och möjligtvis lätt regn. I eftermiddag utlovas måttligt regn innan det framåt 16-tiden klarnar upp. Temperaturen idag kring 15 grader och vinden är svag från omkring nord. Sjöväder för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund från och med eftermiddagen. Vind omkring nordost och i natt omkring sydväst. God sikt, men på norra Östersjön lokalt regn och åska. Varning för terrängbrand råder alltjämt och pollenprognosen ger låga halter av gräs och gråbo. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna torsdag 20 augusti har vi. Klockan den är 16 minuter över 8. Vi har också namnsdagsbarn idag, Samuel och Sam. Så råkar du se ett par sådana så är det bara att gratulera för fulla muggar. Här är Meira Omar.

0: Hush, hush heter låten. Det är ju torsdag idag och idag ska vi faktiskt få höra en dokumentär från Sveriges Radio. Det här var länge sedan sist, nämligen Verkligheten är tillbaka. Det här är ju en del då av vårt Nordvisionssamarbete. Idag handlar det om David och hans bästa vän som dog i en elsparkcykelolycka.
1: Så när vi då kommer från stan och jag brukar fara rakt fram. Men jag tänkte att jag svänger vänster med Ville och följer med han då hem.
2: David och hans bästa vän Ville hyr var sin elsparkcykel en sen augusti kväll 2024. De har träffats i stan för att prata om någonting tungt och svårt som har hänt dem båda.
1: Och tänkte bara innan han skulle upp till lägenheten att jag ger en kram och liksom säger Ville att det kommer bli bra.
2: Men då hände någonting med Villes elsparkcykel. Det ögonblicket som förändrar allt.
1: Så sa hon. Sa hon att Ville inte kommer klara sig. Hon sa att Ville är hjärndös. Och hela världen stannade.
0: Ja, fruktansvärda historier från verkligheten i P3 alltså. Hela programmet hör du idag klockan 11 och sen ikväll igen klockan 18.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: The Race heter låten. Yellow är gruppen då, en schweizisk duo, min sann. Vi ska få nyheter om en liten stund. Efter det ska vi bege oss till svenska konsulatet. Det är nämligen röstardags för våra svenska vänner där ute. Man får förhandsrösta i riksdagsvalet från och med idag. Björn Nylund är på plats. Vi ska höra med honom om en stund, men det blir som sagt efter nyheterna det.

0: Heavy Fuel fick vi här levererat ifrån självaste Dire Straits. Jaha, då ser det ut som så att klockan den är 8:30. Och det innebär att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Svårare att få vård på svenska i Helsingfors än Åbo enligt OHS-chefsöverläkare. Ingrid Zetterman kandiderar inte till ordförandeskapet för Liberalerna. Och det har varit mer människor i rörelse i stan i sommar enligt centrumledaren Mikael Enros. Ja, bland annat det här i Ålands nytt torsdag nu när klockan är 8:30 i studion. Rasmus Karlsson, god morgon. Under sommaren har Huvudstadsbladet rapporterat om flera fall där patienter nekats vård på svenska inom Helsingfors universitetssjukhus. Patienter har även berättat att de blivit illa bemötta när de bett om svenskspråkig vård. Åländska patienter som behöver mer avancerad vård skickas bland annat till Åbo. Enligt överläkare Peter Nieminen vid OHS är möjligheten att få service på svenska bättre där än i Helsingfors.
2: Men det är större risk att inte få service på svenska i Helsingfors än i Åbo.
3: Han säger samtidigt att det inte går att garantera fullständig service på svenska under alla arbetsskift vid Åbo universitetssjukhus.
2: Nu gör det sitt mesta för att kunna leverera.
3: En förklaring till att situationen enligt Nieminen är bättre i Åbo är att andelen svenskspråkiga är större i Åboland än i Helsingforsregionen. Nieminen känner inte till att OHS skulle ha fått någon liknande kritik från åländska patienter som den HBL rapporterat om inom hus.
2: Kan det ju hända att det finns kritik, men att inte med sådana våldsamma mängder åtminstone att jag skulle ha fått någon klagomål.
3: Överlag beskriver Nieminen möjligheten att garantera svenskspråkig service inom vården på fastlandet som begränsad.
2: Det är nog endast i Österbotten vad man kan garantera tvåspråkig service.
1: Det säger Peter Nieminen vid Ålands hälso- och sjukvård, intervjuad här av reporter Sandra Broborn. Civilminister Ingrid Zetterman kandiderar inte till ordförandeposten för Liberalerna. Det här meddelar hon via sina sociala medier på onsdagskvällen. Zetterman skriver att beslutet bygger på en samlad bedömning där både privata och politiska skäl har vägts in och att det är ett beslut som vuxit fram efter en längre tids eftertanke. Hon menar vidare att beslutet inte förändrar hennes politiska engagemang och att hennes utgångspunkt är att ställa upp för ett omval till lagtinget nästa höst. Sedan tidigare har Anders Ekström meddelat intresse för ordförandeposten för Liberalerna. Kandidaterna ska presenteras på partiets sommarmöte den 26 augusti. Det var i samband med sitt sommarprat som Katrin Sjögren meddelade sin avgång från partiordförandeskapet för Liberalerna. Rom Mendel som är vd för Optinova lämnar sin tjänst, det skriver företaget i ett pressmeddelande på onsdagen. Man skriver att det hela sker i samförstånd mellan Mendel och Optinova. Styrelsen riktar, genom ordförande Louise Nicolin, ett tack till Mendel för hans ledarskap, engagemang och insatser. Rekryteringen av en ny vd har inletts. Det har varit gott om besökare i Mariehamns centrum under sommaren. Mikael Enros som är centrumledare vid City Mariehamn säger att besöksstatistiken visar att det är betydligt fler som har rört sig i centrum jämfört med förra året. Juli månad har varit bra men augusti verkar ha börjat något svagare än under 2025. De verksamheter som Mikael Enros har pratat med så har lite olika syn på saken.
4: Det är alltid lite spridda skurar. Vissa har haft det väldigt bra i juni och andra har haft det väldigt bra i juli. Många säger att det är åtminstone lika bra som i fjol och någon har till och med sagt att det är bättre än i fjol. Kanske lite färre besökare vissa betyder.

0: vittnar ju ändå om att folk har rört sig på stan i en större utsträckning. Och sen kan man alltid diskutera orsaker. Varför är det så? Kan det vara vädret? Kan det ha varit lite sämre sommar? Då har folk varit mera på stan än på stränderna, till exempel. Kanske lite flera kryssningsresenärer. Men i princip så har vi haft ganska mycket större volymer som har rört sig på stan enligt mätningarna som vi har jämfört med förra året.
1: Det säger City Mariehamns centrumledare Mikael Enros. Reporter var Thomas Tornefjäll. Idag den 20 augusti så stängs vattnet av för abonnenter i Västra Jomala, i Hammarland och i Eckerö, meddelar Ålands vatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen för det är från klockan 19 fram till midnatt. Ålands vatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra bara får sämre tryck. I vanlig ordning så uppmanas berörda abonnenter att tappa upp vatten innan avstängning. Samt se till att både kranar och disk- och tvättmaskiner är avstängda. Om vattnet är missfärgat efter att det slagits på igen så kan man låta vattnet rinna tills det blir klart. Ålands vatten skriver att det är ofarligt och att missfärgat vatten kan uppstå då vatten blandas med luft. Så över till vädret. Under morgonen och förmiddagen så är det mulet och möjligtvis lätt regn. Under eftermiddagen så utlovas det måttligt regn innan det framåt 16-tiden klarnar upp. Temperaturen ligger idag omkring 15 grader och vinden är svag. Ungefär från nord. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund. Från och med eftermiddag så är det vind omkring nordost och i natt vind omkring sydväst. Det är god sikt på sjön, men på norra Östersjön så förekommer lokalt regn och åska. Det råder en varning för terrängbrand på Åland fortsättningsvis och pollenprognosen berättar att det just nu är låga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen i luften. Och avslutningsvis väderobservationerna klockan 8:15. Utö ostlig vind 4 meter per sekund och temperatur 15 grader. Enskär sydväst 2 meter per sekund 16 grader. Nyhamn ost 4 meter per sekund 15 grader. Märket sydost 4 meter per sekund 16 grader. I Mariehamn är det just nu 15 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 8:15 plus 12 enligt N2000-systemet, vilket översätts då till 23 cm över medelvattenståndet. Det där var Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Peter, hur går det nu?
2: Jo, men det går bra skulle jag vilja säga, ja. Ändå. Vi håller på och väntar här. Det är ju röstningsdag idag.
1: Ja.
2: Det tänker jag varken för dig eller för mig.
1: Nej.
2: Nej, vi finns inte en svensk i vår, vad heter det, blodlinje.
1: Nej, det är faktiskt dåligt med det när jag tänker i alla fall.
2: Nej, jag har inte många jag heller vad jag kan komma på. Jag vet inte var de. Ett eller så har de aldrig, mina släktingar typ aldrig rört sig. Bara lite grann inom Åland.
1: Ja.
2: Men de som reste över kommungränserna, så de kallar vi för äventyrare.
1: Ja, just det. Jag förstår det. Precis. Ja, men jag har mina mycket... lite österut och lite norrut.
2: Precis. De kommer från, vad heter det, Novgorod eller vad
1: ja,
2: heter
1: exakt.
2: Det? Gamla rike på 1200-talet. Björn Nylund däremot, han är svensk på riktigt, så att han ska åka till generalkonsulatet och kolla om det är någon röstning på gång. Men vi ska prata med han om en stund. Tack för nyheterna, Rasmus. Vi ska ha lite Robin först. Här är Talk to Me.

0: Talk to me, Robin var det där. Den 13 september då är det dags för riksdagsval i Sverige. Och hör du till de nästan 1700 svenskar som har rösträtt och bor på Åland, då kan du från och med idag ta dig till Sveriges generalkonsulat i Mariehamn för att rösta. Vi har ju en del svenskar också här på vår redaktion. En av dem är Björn Nylund och honom har vi skickat till konsulatet där han torde då ha hjälp av generalkonsul Helena Pilsas.
1: Det stämmer mycket bra det, Peter. Jag står här vid Sveriges generalkonsulat i den lilla entrén här som nu har fått en liten upppiffning. För dagen kan man väl nästan säga, det är en lite speciell dag med röstsedlar, röstbås och allmän information kring det svenska valet. Jag står här med Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul. Vad betyder en sån här dag för dig?
2: Ja, det är en viktig dag för oss naturligtvis, för idag börjar förtidsröstningen inför valet i Sverige den 13 september och idag, det vill säga den 20 augusti, är den första dagen som utlandsmyndigheterna kan öppna för förtidsröstning.
1: Visst är det så att generalkonsulatet här i Mariehamn också är ditt hem? Hur är det att välkomna en massa röstande landsmän till ditt hem?
2: Ja, det här generalkonsulatet, själva huset, byggdes på 1950-talet och har byggts för det syfte som det är. Så det är allt i ett helt enkelt. Här har vi ju kansliet där vi tar emot personer som hämtar sina pass till exempel och som kommer från och med idag för att rösta. Sen är det representationsutrymmen och sen så bor jag i en annan del av huset.
1: Du har ju varit med om det här förut, i Portugal till exempel, Lissabon. Vad är det som skiljer det här mot det du har varit med om tidigare?
2: Ja, det är väl två olika saker egentligen. Det här är ju Sveriges minsta utlandsmyndighet. Vi är två personer som jobbar här. På ambassaden i Lissabon så var vi 9-10 personer. Så att här blir det väldigt handfast helt enkelt, för vi tar hand om ungefär lika många röstande helt enkelt. Det andra som jag tycker är också skiljer åt, att här är ju närheten, det är ju så väldigt nära till Sverige. Och här följer man ju oerhört noga vad som händer i Sverige, både politiskt och på annat sätt. Så det finns ett stort intresse och en stor kunskap om det som händer i Sverige.
1: De som kommer in här, vad möter de och hur fungerar en utlandsröstning?
2: Ja, de kommer hit så och då ska man tänka på att ha med sig en ID-handling. Har man en svensk ID-handling så är det bra förstås, då tar man med sig den. Har man inte det så tar man med sig en lokalt giltig ID-handling, det går också bra.
1: Duger svensk körkort?
2: Ja, det gör det. Och sen så kommer man in här och går in bakom en person i taget förstås. Man går in i det här lilla valbåset, man tar ett valkuvert och sen så röstar man. Och det beror på också förstås vilka val man har rösträtt i. De flesta är man svensk medborgare men folkbokförd här, då har man rösträtt i riksdagsvalet. Är man folkbokförd i Sverige så har man rösträtt också i regionvalet och kommunalvalet.
1: Men det här är lite skillnad då. Att vara folkbokförd i Sverige, då är du inte utlandssvensk. Jag blev introducerad här som en svensk som skulle kunna rösta, men jag är själv folkbokförd i Sverige till exempel. Då räknas inte jag som en utlandssvensk. Men jag kan ändå gå hit och rösta alltså, fast som en poströst då, eller vad kallas det?
2: Nej, det är två olika saker. Man kan också brevrösta och det har man kunnat göra sedan en liten tid tillbaka. Alla de som finns med i röstlängden ska ha fått hem ett kuvert med brevröstningsmaterial. Har man av någon anledning inte fått det så, och vill brevrösta, så kan man komma hit och hämta brevröstningsmaterial. Så får man med sig ett kuvert med instruktioner om hur man ska göra. Men man kan ju rösta här även om man är folkbokförd i Sverige. Det kan ju vara en person som tillfälligt befinner sig på Åland. Då får man komma hit och rösta också. Det går bra.
1: Hur behöver man med sig egna valsedlar till exempel?
2: Nej, vi har valsedlar som vi har fått från Valmyndigheten och också från en del partier.
1: En del partier, och jag tittar här så ser det ut som att det är de partier som idag sitter, som finns representerade i riksdagen idag, det är deras valsedlar som finns här redan.
2: Ja, just det. Det är de som vi har fått från Valmyndigheten, det stämmer.
1: Om man nu tillhör en liten minoritet då, som skulle vilja rösta på ett lite mindre parti, kan man fortfarande göra det här?
2: Ja, så länge man får titta på, det finns väldigt mycket information, bra information på val.se. Där måste man titta på om det partiet som man i så fall vill rösta på finns med i de partier som är registrerade inför valet. Och vi har ju då valsedlar med namn på de partier som finns i riksdagen idag. Och sen så finns det ju också en blank sedel till riksdagsvalet. Och då skriver man namnet på det partiet som man i så fall vill rösta på.
1: Det är nästan 1700 personer på Åland som är svenskar som har rätt att rösta i det svenska riksdagsvalet. Har du någon tanke kring hur många som faktiskt kommer komma hit och göra det?
2: Nej, vi räknar. Det har varit ett stort intresse tycker jag. Det är många som har ringt och hört av sig och frågat. Det enda vi har att gå efter annars egentligen är hur många som röstade här förra valet, det vill säga förra 2022. Och då röstade, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, och röstade 785 personer här. Vilket placerar Mariehamn på 10 i topplistan bland de utlandsmyndigheter där det är flest röstande. Och andra utlandsmyndigheter på den listan är till exempel Oslo, Köpenhamn, London. Ja, ganska stora utlandsmyndigheter helt enkelt.
1: Så att, det här är en av de röstlokaler som tar emot flest utlandsröster och kanske också en av de minsta då samtidigt.
2: Ja, precis. Och det är det som är utmaningen. Mm.
1: Du berättade ju för det här att det är lite skillnad också. Ni är två stycken här. Hur mycket får du själv liksom stå här och förbereda alltihopa nu?
2: Ja, nej, vi ska ju vara två röstmottagare hela tiden. Så därför är vi två. En person kommer också som tidigare har tjänstgjort här på generalkonsulatet kommer också hit och hjälper oss under tiden för röstmottagningen. Och sen kommer en annan kollega från Stockholm ett tag. Så att vi kommer hela tiden vara tre personer här på plats. För det ska vara två röstmottagare.
1: Ni har förstärkt lite helt enkelt.
2: Ja. Precis, vi har det, svar ja. Mm.
1: Ja, jag tror inte att det är någon riktig kö än. Hur brukar mönstret se ut för när börjar folk dyka upp för att rösta? Här kanske det faktiskt kommer någon nu till och med.
2: Ja, okay. Här kommer Marie-Louise som kommer att hjälpa oss under tiden för röstmottagningen. Mm.
1: Det var ingen som skulle lägga en röst alltså? Nej.
3: Andreas vill vara först.
1: Ja, det står faktiskt folk på kö här och väntar. Brukar det vara så att det är många som hänger lite på låset de första dagarna för att vara först?
2: Ja, jag vet inte helt enkelt. Det har ju som sagt varit många som har frågat. Samtidigt kan jag tänka mig att det är flera som vill vänta ett tag. Man kanske vill lyssna på fler debatter och läsa på mera. Jag vill bara säga att vår röstmottagning här pågår fram till den 4 september. Så efter det går det inte att rösta här. Och det är för att vi ska kunna skicka hem eller skicka de avlagda rösterna till Valmyndigheten i Sverige i god tid helt enkelt.
1: Och vilka dagar och tider kan man rösta?
2: Det finns exakt information på vår hemsida och också det har vi haft också i tidningar och det finns på dörren här. Det är vardagar 9-12 nu fram till och med den 4 september. Sen är det också nu på lördag 9-3. Och sen är det en tisdag och en torsdag också senare på eftermiddagen. Inte den veckan som kommer utan veckan därpå. Men det finns på exakta tider finns på vår hemsida och på Facebook.
1: Innan vi avrundar här, är det högtidligt att rösta även som utlandssvensk?
2: Ja, det tycker jag.
1: Klär folk upp sig när de kommer hit?
2: Det vet jag inte. Jag var som sagt inte här under förra valet, men det är högtidligt att rösta, det tycker jag. Det är viktigt att göra sin röst hörd.
1: Klockan 9 alltså öppnar vallokalen här i det svenska generalkonsulatet i Mariehamn. Och Helena Pilsa, generalkonsul, står redo att ta emot de första röstande. Tack så mycket och lycka till då med de kommande veckorna.
2: Mm, tack själv.
1: Över till dig, Peter.
0: Tack ska du ha, Björn. Alltså det är ju, nu ska vi se, 8 minuter då så öppnar röstningen, så får vi se om det väller in röstningspigga svenskar på konsulatet. Men det lät ju på Björn och Helene Pilsas som att det fanns en liten kö i alla fall, så det var ju roligt att höra. Här är en låt som heter Sånger från förut.

Gamla sånger från, gammal heter gruppen Sånger från förut är låten. Alldeles strax får vi nyheter från Sveriges Radio P1 och Ekoredaktionen. Först Tjuvjakt.

finansieringen. Ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommit och

0: Ångest är vanligaste orsaken till att barn kontaktar BRIS. Fler köps ut från försvaret och USA inför fler sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen. Det är Ekots rubriker. Men vi börjar med att en ung man från Halmstad misstänks ha värvat ungdomar till morduppdrag och andra grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen så har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
1: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
2: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
1: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
2: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
3: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
1: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
2: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat. Och trots att antalet skjutningar och sprängningar kopplat till kriminella konflikter har minskat i år så fortsätter rekryteringen av barn och unga i samma omfattning som tidigare enligt polisen. Det är något som Ekot rapporterat om i veckan. I det här aktuella fallet så beskriver åklagaren mannen som en nationell rekryterare som agerat på uppdrag av olika kriminella gäng och som försökt förmedla brott över hela landet.
1: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
0: Så Anna-Sara Karlsson, åklagare, och den misstänkte nekar till anklagelserna enligt sin advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS i somras så var ångest den vanligaste orsaken. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
4: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
5: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
4: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika, att de blir rent av dysfunktionella, att man har försökt att skada sig själv.
5: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
4: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd.
5: Ja, men att det är en rädsla i grunden för barnen att berätta liksom.
4: Ja, alltså det är en av anledningarna. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
5: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
4: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar. Att ändå fortsätta fråga och stämma av med barnet hur det är och om man behöver hjälp med något och visa att man har tid.
0: Säger Katarina Nylund på BRIS och reporter Filip Mattsson på P4 Värmland. Allt fler försvarsanställda köps ut, visar P4s granskning. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess. Och det är något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
6: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
7: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
8: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
9: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
8: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
7: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
8: Vi frågar Jonas Karlsson på Försvarsmakten.
9: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
0: Det sa Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson. Och reporter var Claes Petersson och Joel Wendle. 8 personer har dödats och över 30 skadats i Ukrainas huvudstad Kiev i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare, enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Och delar av stan är utan el, enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad i Kiev uppges en person har dödats. Och en drönare har kraschat i Ukrainas grannland Rumänien, säger landets försvarsdepartement, rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, nämligen domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
10: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
11: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
10: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
11: Den internationella brottmålsdomstolen inrättades för lite mer än 20 år sedan och utreder och åtalar personer för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigets lagar. USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
10: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frontfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
11: Trump och hans administration har återkommande riktat hård kritik mot ICC och kallat domstolen genompolitiserad. USAs utrikesminister Marco Rubio har sagt att domstolens arbete med att lagföra personer internationellt är en inskränkning mot länders suveränitet. Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
10: Till exempel så har ju då USA beskjutit och sänkt båtar utanför Venezuela. Och det liknar andra fall som har varit i domstolen.
11: Med Trump-administrationens tilltagande attacker finns det nu en påtaglig risk att domstolen blir mer tandlös framåt.
10: Det är vissa brottsutredningar till exempel som gäller Uganda där man har fått stor hjälp, eller Sudan där man har fått stor hjälp av USA. Så i de delarna som USA slutar samarbeta så innebär det liksom en rejäl försvagning.
0: Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, reporter Jakob Hallerström. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att alla de 70 000 som tog sig från Marocko till spanska Ceuta i juli skulle återföras till Marocko. Men nu får hundratals barn rätt att resa till spanskt fastland. Och det är ett infekterat tonläge mellan lokalpolitikerna i Ceuta och regeringen i Madrid.
12: Asyl, ropar en grupp män bakom polisavspärrningar på stranden El Trampolin i Ceuta visar en film från tidningen El País. Stranden har blivit till ett läger för migranter. Andra sover i industriområden. De flesta av de drygt 70 000 personer som stormade gränsen har återvänt. Men vissa fall har blivit till komplexa asylärenden. Många hoppas fortfarande på att ta sig till det spanska fastlandet. En man säger till spanska nyhetsbyrån EFE att han jobbat som tekniker för telekombolag i Marocko och vill ha ett bättre liv i Spanien. Han hoppas på lagändringar så att gränserna öppnas mer.
13: La loi de l'Espagne pas accepter les Marocains. Maintenant. Mais inshallah accepter tous les Marocains.
12: Tonläget har samtidigt blivit ovanligt infekterat mellan de hårt pressade lokalpolitikerna i Ceuta och regeringen i Madrid. Lokalstyret har hotat Spaniens regering med domstol för att få till snabbare lösningar. Högerextrema krafter som växt spär på ett hårdnat klimat, rapporterar spanska medier. Det lokala styret och regeringen i Madrid har nu kommit överens om 4 nya enheter med tillfälliga sängplatser för 1500 migranter. Elma Saiz är migrationsminister och säger att samarbete är avgörande för att situationen ska få en snabb lösning.
14: Para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes.
12: Kvinnor och män ska separeras bättre och det ska bli säkrare för minderåriga. Meningen är att det här också ska bidra till mer trygghet för lokalbefolkningen.
0: Reporter Beatrice Jansson. Så Sverige, oppositionen har ett övertag i opinionen och 3 av de 4 partierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Och Hans Lindberg är vd för Bankföreningen och han är kritisk.
15: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
16: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
17: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
16: Bankerna ska inte kunna tjäna på kraftigt höjda räntor, tycker Vänsterpartiet.
17: För gör man det för mycket, då får man betala skatt till staten.
16: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
18: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
16: Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
19: Redan idag finns det ju en bolåneskatt som de införde tidigare. Jag kan konstatera att det har ju inte gjort det billigare för kunderna, tvärtom. Det är övervältrat just på alla människor som har ett bolån. Och det kommer även den här göra.
0: Finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén och Ivan Garcia. Idag så är det surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming.
20: För våran del ser tillgången god ut.
21: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
20: Så vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
21: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå som förädlar fisken.
22: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
21: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
23: Ja, det blir smaskens död för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären då det får vara lite festligare. Det brukar alltid bli att man drar ihop några vänner och festar på lite strömming och tillbehören.
0: Sa Åsa Wenström i Kiruna och reporter Malin Labba på P4 Norrbotten. Så har vi väderprognosen. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet, men det finns risk för enstaka skurar. Mest sol det får Svealand. Mest regn får Norrbottens län och lokalt kan regnet bli rikligt. Temperaturen 17-21 grader i söder och 15-20 grader i norr.
1: Då är vi åter i godmorgons trygga famn här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig. Det är torsdag den 20 augusti, klockan den är 9:15. Sam och Samuel är dagens namnsdagsbarn och alldeles strax ska vi ta en titt på historien utifall att det har hänt något just detta datum. Men vi ska ha lite åländskt först. Här är Bromander, ny människa.

Bromander var det där, ny människa. Jaha, här sitter jag och läser på om regalskeppet Vasa. Varför gör jag det? Kanske ni frågar er. Jo, men det är så här att det är den 20 augusti idag. Man tar sig gärna en titt på historien. Hade hänt något? Och visst hade det. 1959, just detta datum, då gör man det första lyftet av regalskeppet Vasa. Det här går ju till så, man har ju, till att börja med så har man ju hittat skeppet då, vilket ändå både tog längre och var svårare än man kunde tro med tanke på hur kort bit det kom. Och det var ändå relativt väl, vad ska vi säga, informerat om hur det där gick till. Men då gräver man liksom tunnlar under skeppet i leran och dyn. Det här gör man genom att liksom spruta vatten då, så att under vattnet, så att slammet ska bort. Och så gör man 6 sådana här tunnlar och så drar man in vajrar och pontoner och grejer. Och sen börjar man lyfta då. Det var inte ett jättepopulärt projekt, för det var lite så här som att marinförvaltningen är det väl som äger skeppet Vasa. De var inte supersugna ändå, det här var ju en felkonstruktion. Ska det faktiskt vara något att börja släpa upp på land? Och även Sjöhistoriska museet var skeptiska, för de konstaterar ju att men får de upp det här skeppet, då kommer ju ingen att komma och titta på våra grejer. Då kommer de bara titta på regalskeppet Vasa. Jag tror inte idag att det är någon som ångrar att det där blev gjort i alla fall. Och det gick ju bra till slut. Jag vet inte faktiskt exakt när de fick upp det sen. Att de gjorde första lyftet idag, så antyder ju att det gjordes några andra lyft. Några år före det, då har Sovjetunionen sprängt sin första vätebomb. Det här är ju, ja, vad blir det då? 8 år efter att USA spränger sin, och ja, att både Sovjet och USA hade kärnvapen, det gjorde ju att det blev en sån, vad heter det, Mexican standoff står det när, heter det när alla står och pekar på varandra med pistol. Lite så blev det ju. När Sovjetunionen sen så småningom kollapsade, så hade de väl, jag kommer inte ihåg hur många, långt över 30 000 tror jag, olika kärnvapenbomber i fallat. Som ni märker går jag bakåt i tiden här. 1922 då hålls den första ordinarie damolympiaden. Och vad är då detta, frågar man sig, exakt vad det låter som. Det var ju nämligen så då att OS hade ju pågått i, ja, vad blir det då, 26 år ungefär här 1922. Och kvinnor fick väl tävla lite här och lite där. De hade ju... Jag vet att de i 1912 då i Stockholm så var det några grenar, men då var det de motståndarna var så här, hade slogan med bild på kvinnor som löper, och stod det så här: kan dessa kvinnor föda barn? Frågar man sig. Och också många kampanjer om att varken kvinnors psyke eller fysik lämpade sig för någon som helst idrottslig prövning. Men till slut här 1922, då hade väl själva kvinnorna tröttnat på det här. Så då blev det en egen olympiad. 5 länder var med, 77 deltaganden. Och det blev något av en succé, så den höll i sig några gånger till. Så småningom sen så fick ju kvinnorna vara med på liksom den riktiga olympiaden. Då, det som den är idag, men... Jag tror att till exempel alltså så sent som 1984 var första året som kvinnor fick springa maraton. Så att jag menar, det var ju inte bara liksom, gick ju inte i en handvändning det där. Vi ska fira födelsedagsbarn också. Jag hittar ju till min stora glädje att Phil Lynott skulle då ha fyllt 70. 7 år idag, och han var ju då med i Thin Lizzy.

0: Thin Lizzy, Whiskey in the Jar här med Phil Lynott då, som skulle ha fyllt 77 idag. Han, det blev ju inte ens riktigt nära att det skulle bli så. Han dog ju redan 1986. Han hade ju ett ganska svårt heroinberoende. Finns i som staty i Dublin. Nu är det nyheter.
1: Svårare att få vård på svenska i Helsingfors än Åbo enligt OHS-chefsöverläkare. Ingrid Zetterman kandiderar inte till ordförandeskapet för Liberalerna. Och det har varit fler människor i rörelse i stan i sommar enligt centrumledaren. Det här är Ålandsnytt torsdag. I studion Rasmus Karlsson, god morgon. Under sommaren har Huvudstadsbladet rapporterat om flera fall där patienter nekats vård på svenska inom Helsingfors universitetssjukhus HUS. Patienter har även berättat att de blivit illa bemötta när de bett om svenskspråkig vård. Åländska patienter som behöver mer avancerad vård skickas bland annat till Åbo universitetssjukhus. Enligt överläkare Peter Nieminen vid OHS så är möjligheterna att få service på svenska bättre där än i Helsingfors.
2: Men det är större risk att inte få service på svenska i Helsingfors än i Åbo.
3: Han säger samtidigt att det inte går att garantera fullständig service på svenska under alla arbetsskift vid Åbo universitetssjukhus.
2: Nu gör det sitt bästa för att kunna leverera.
3: En förklaring till att situationen enligt Nieminen är bättre i Åbo är att andelen svenskspråkiga är större i Åboland än i Helsingforsregionen. Nieminen känner inte till att OHS skulle ha fått någon liknande kritik från åländska patienter som den HBL rapporterat om inom HUS.
2: Kan det ju hända att det finns kritik, men att inte med sådana våldsamma mängder åtminstone att jag ska ha fått någon klagomål.
3: Överlag beskriver Nieminen möjligheten att garantera svenskspråkig service inom vården på fastlandet som begränsad.
2: Det är nog endast i Österbotten vad man kan garantera tvåspråkig service.
1: Det säger Peter Nieminen vid OHS-reporter var Sandra Broborn. Civilminister Ingrid Zetterman kandiderar inte till ordförandeposten för Liberalerna. Det här meddelar hon via sina sociala medier på onsdagskvällen. Zetterman skriver att beslutet bygger på en samlad bedömning där både privata och politiska skäl har vägts in och att det är ett beslut som vuxit fram efter en längre tids eftertanke. Hon menar vidare att beslutet inte förändrar hennes politiska engagemang och att hennes utgångspunkt är att ställa upp för omval till lagtinget nästa höst. Sedan tidigare har Anders Ekström meddelat intresse för ordförandeposten för Liberalerna. Kandidaterna ska presenteras på partiets sommarmöte den 26 augusti. Katrin Sjögren meddelade sin kommande avgång som partiordförande i sitt sommarprat i Ålands Radio här under sommaren. Och Rom Mendel som är vd för Optinova lämnar sin tjänst, det skriver företaget i ett pressmeddelande på onsdagen. Man skriver att det hela sker i samförstånd mellan Mendel och Optinova och styrelsen riktar genom ordförande Louise Nicolin ett tack till Mendel för hans ledarskap, engagemang och insatser. Rekryteringen av en ny vd har inletts. Det har varit gott om besökare i Mariehamns centrum under sommaren. Mikael Enros som är centrumledare på City Mariehamn säger att besöksstatistiken visar att det är betydligt fler som har rört sig i centrum jämfört med förra året. Juli månad har varit bra men augusti verkar ha börjat något svagare än under fjolåret. De verksamheter som Mikael Enros har pratat med så har lite olika syn på saken.
4: Det är alltid lite spridda skurar. Vissa har haft det väldigt bra i juni och andra har haft det väldigt bra i juli. Många säger att det är åtminstone lika bra som i fjol och någon har till och med sagt att det är bättre än i fjol. Kanske lite färre besökare i vissa butiker men kanske mer omsättning. Men på det stora hela så har det varit en bra sommar eller bra juli ska jag väl säga. Vi har ju fortfarande augusti kvar och ser lite hur den ser ut jämfört med i fjol.
5: Hur ser du så här långt i augusti?
4: Jag tror att augusti har börjat lite svagare än i fjol, så vi får väl avvakta lite nu då, för att det är först efter hela augusti så vet vi nu fulla bilden av hur det har sett ut.
5: Är du nöjd med antalet besökare?
4: När vi tittar på besöksstatistiken så har vi haft flera rörelser i år jämfört med i fjol. För nu kan vi jämföra dem med ett års data tillbaka. Så det vittnar ju ändå om att

0: och Äckerö, det meddelar Ålandsvatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen är från klockan 19 fram till midnatt. Ålandsvatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra får sämre tryck. I vanlig ordning så uppmanas berörda abonnenter att tappa upp vatten innan avstängning samt se till att kranar och disk- och tvättmaskiner är avstängda. Om vattnet är missfärgat efter att det slagits på igen så kan man låta vattnet rinna tills det blir klart. Ålandsvatten skriver att det är ofarligt och att det är något som kan uppstå då vatten blandas med luft. Så över till vädret. Under morgonen och förmiddagen så är det mulet och möjligtvis lätt regn. I eftermiddag utlovas måttligt regn innan det framåt 16-tiden sen klarnar upp. Temperaturen idag blir omkring 15 grader och vinden den är svag från omkring nord under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet visar på en vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nordost och i natt vind omkring sydväst. Det är god sikt på sjön, men på norra Östersjön så förekommer det lokalt regn och åska idag. Det råder fortsättningsvis en varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen den talar just nu om låga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen. Och det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Peter Grönholm fortsätter i god morgon.
1: Ja, jag gör det, Rasmus. En stund till i alla fall. 23 minuter. Sen är klockan 10 och då blir det... Ja, vad blir det då? Fokus vill jag ändå säga. Nu blir det Spice Girls.

0: Say You'll Be There var det där. Spice Girls och ja...
1: Du måste göra bryggan nu. Gör den.
0: Två kryddiga flickor.
1: Ah, jag trodde det var mer sådär Say You'll Be There.
0: Ja, ja, ja.
1: Och där är de.
0: Jo, nej. Det fick bli Spice Girls-spåret. Men ni är här.
2: Det hade kryddiga.
1: Jag hade inte väntat mig det.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så är det, så är det. Jaha, Amira Bogdiri och Heidi Grandell Sonck är här, ska vi säga, för formens skull. Hur är läget?
2: Det är torsdag. Kryddigt.
0: Mm. Precis, kryddigt.
2: Kryddigt, ja.
0: Det ante mig. Jag kände det på mig.
2: Ja. Ja, nej jag vet inte.
0: Det bara är.
2: Det bara är. Mm. Som det är väl bra om det är så, tänker jag.
0: Ja, det kan ju vara sämre. Tänker jag om vi nu ska se glaset som har tomt här. Så att, jag menar, det är som, hur var det nu när optimisten, pessimisten säger att nu kan det inte bli värre, då svarar optimisten. Jo, då det kan det visst. Det är det vi har att göra med här.
2: Ja.
0: Jaha, Amira, eftermiddag idag.
2: Ja, eftermiddag idag. Tack för sovmorgonen, Peter.
0: Varsågod. Jag skickar säkert räkning.
2: Ja, du gör det. Säkert därför jag inte riktigt har vaknat än. Men jo, torsdag. Det betyder ju att vi i programmet eftermiddag ska få en veckans gäst. Mm-hmm. Och veckans gäst, hon heter Ulrika Nettelblad, som är aktuell med en ny roman, Sjukdomen. Oh. Den gavs ut förra veckan, om inte jag missminner mig helt. Vi ska såklart prata om hennes nya roman, Sjukdomen då, och mycket annat också. Men där har vi veckans gäst, Ulrika Nettelblad.
0: Vackert så.
2: Och i första timmen av programmet så ska vi ta och ringa upp Polyteknikernas orkester.
0: Jaså du.
2: Ja, vad vet du om dem?
0: Ja, får se nu. Jag tyckte att deras två första skivor var mer äkta än deras senare material. Jag vet inte vad en polytekniker är. Jag har aldrig hört talas om det här.
2: Det här är en symfoniorkester från Riket som grundades 1922.
0: Oj!
2: Och verkar då i samband med Aalto universitets studentkår.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Det sägs att de är Finlands äldsta akademiska symfoniorkester.
0: Mm. Jag misstänker att det inte finns så många originalmedlemmar kvar i det där bandet.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Men medlemmarna i symfoniorkestern är då huvudsakligen studenter och alumner.
0: Mm-hmm.
2: Ja, jag ska prata med Nina Forsman och symfoniorkesterns dirigent Vuokko Lahtinen i första timmen av programmet. För det är som så, de kommer hit, de är på turné. Och besöker Åland den 29 augusti.
0: Mm-hmm. Mm. Och vad sa du? Polyamorösa orkestern? Vad är det så de heter?
2: Polyteknikernas orkester.
0: Polyteknikernas orkester.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Jag skriver upp det här så vi inte missar.
2: Ja.
0: Jaha, men det här låter däremot, Heidi, det här låter som något som du har hört talas om på riktigt.
1: Nej, jag trodde först att det handlade om humpsvakar, men det var det inte. Humpsvakar är ju då alltså också teknologernas orkester, så att säga. Men det här är nog en helt annan grej. Så uppenbarligen hade jag inte hört talas om det här.
0: Mm-hmm. Humpsvaka alltså.
1: Ja.
0: Alltså, ja,
1: nu är vi riktigt inne i så här helsingforsiska studentikosa grejer. Jag tror vi ska ur det här ganska snabbt nu.
0: Ni har tappat mig för så långt länge sedan. Så
1: jag vet inte om det är du eller jag som känner sig utanför. Så att det är liksom, jag tror att det blir svårt att inkludera också delar av den åländska publiken här. Kan jag känna så där någonstans i mig.
0: Tänkas,
1: så att vi lämnar det här spåret.
0: Okej, men inga humpsvakar i Åland idag då?
1: Nej, eller vad vet jag? Det kan ju hända att Juha Börling på Moell har ett förflutet som humpsvaka. Man kan fråga honom det. Mm. Men det är ju så här att nästa vecka inleds Åland Pride. Mm. Och det är Pride för hela veckan. Och vi funderar lite här på redaktionen kring det här med attityderna mot HBTQI-personer. För det är ju så att ända sedan 80-talet så har de blivit bättre i samhället överlag och i västvärlden. Och i flera länder så har ju också HBTQI-personers rättigheter förbättrats helt enkelt. Men nu på senare år så verkar det som att det har skett ett attitydskifte, och kanske framförallt då bland unga och unga män.
0: Mm.
1: Vad beror det här på helt enkelt? Det finns alltså forskning som visar på det här också, också helt i vårt västra grannland Sverige, att det är, man har liksom hårdare attityder gentemot HBTQI plus personer, ska vi säga då. Det här ska vi diskutera inför Pride-veckan tillsammans med Juha Börling Pomoel, som alltså är verksamhetsledare för Regnbågsfyren. Så kommer vi ha in Ingrid Zetterman, som är demokratiminister, och Kristin Mattsson, jämställdhetssakkunnig på landskapsregeringen.
0: Mm-hmm.
1: Så det här sker där vid 15.30 ungefär, och det är Johan Ågren som är programvärd.
0: Mm-hmm.
1: Sen kommer vi höra lite mera om hur det har varit i Mariehamns centrum nu under sommaren.
2: Mm.
1: Den som lyssnar på nyheterna i morse vet att det har varit mera liv och rörelse än tidigare. Och då talar vi alltså inte bara om stök, utan det är liksom helt bara besökare, turister, folk på plats. Så lite mera av Mikael Enros kommer vi att höra då, centrumledaren.
0: Mm.
1: Och sen vad som händer mer, så det får vi se.
0: Ja.
1: Det finns ju en hel del. Man känner ju verkligen liksom att samhället är igång nu, så det finns en hel del att peta på.
0: Där just det. Jag förstår, så kanske humpsvakare nu innan det här är klart.
1: Ja, men.
0: Ser man ju mycket fram emot.
1: Du måste googla, Peter.
0: Ja, jag ska sitta och lyssna på Åland idag tills jag får höra något om humpsvakare.
1: Teknologernas orkester.
0: Så löser jag det. Tack för att ni tittade in.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Ja, det tycker jag ni ska göra, Jasmin Wallers alltså. Jag tycker ju för sig att ni inte bara ska lyssna på lördag utan lyssna hela tiden jämt. Och om en stund då när klockan blir 10 så är det dags för fokus och då blir det diskussion om upphandling av skärgårdstrafiken. Och på tal om skärgårdstrafiken, imorgon sänds God morgon live and direct ifrån Sottunga kan man tänka sig. Det får ni inte missa. Då är tanken att vi ska börja från en brygga på Finne. Men det blir imorgon det. Tills dess, ha det bra.

to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle.

0: Det ska handla om en av Ålands största upphandlingar. Den debatteras ju livligt och flitigt på både ledarsidor och insändarsidor. Det norska rederiet Torghatten menar ju att upphandlingsvillkoren för den kommande skärgårdstrafiken i praktiken gör det omöjligt för andra än Axferries att konkurrera och har nu vänt sig till marknadsdomstolen. Landskapsregeringen avvisar kritiken och står fast vid att upphandlingen är konkurrensneutral. Men frågan är ju, har landskapet skapat verklig konkurrens eller bara konkurrens på pappret? Och vad händer om marknadsdomstolen ger Torghatten rätt här? Vi ska diskutera nu med infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, och Wille Valve från Moderaterna. Välkomna båda två.
1: Tack.
0: Om vi börjar alldeles kort med en enkel ja- och nej-fråga. Är det här som vi pratar om en konkurrensneutral upphandling, Camilla?
2: Ja, det är det enligt den upphandlingsexpertis som vi anlitar i landskapet, PTS Services, vilket är en av de bästa i Finland. Och enligt dem så finns det ingen garanti för att man skulle främja mer konkurrens ifall man skulle aktivera den här så kallade återköpsklausulen. Därför att då skulle å andra sidan entreprenören måste förbinda sig att överta 7 färjor, och det skulle inte då främja konkurrens för alla.
0: Samma fråga till dig då, Wille Valve. Är det här en konkurrensneutral upphandling ur ditt sätt att se på det?
3: Nej, det här är en riktad upphandling, och det som gör den riktad är den totala summan av tidtabell, hanteringen av återköpsoptionen, kvalifikationskriterierna i upphandlingen och referenskraven som sammantagna gör det här till en riktad upphandling. Transparens, konkurrens och flera anbud behövs.
0: Handlar ju mycket om återköpsklausulen här i den diskussion vi kan följa på insändarsidor och så vidare, och även i den politiska debatten. Det var ju aktuellt här när Axferries grundades. Det fanns på tapeten i diskussioner inför upphandlingen, men det togs ju aldrig med. Det här är den största orsaken till att det kanske blivit så pass hetsigt här. Vi har ju regeringspartiernas egna led också med John Holmberg, Liberalerna, och Roger Höglund, Centern, som ifrågasätter just det här beslutet. Camilla, du har ju redan redogjort varför klausulen inte togs med. Du har sagt att alla hade samma chans att köpa färjorna här vid rond 1, om vi kallar det för det då, och att det skulle kosta ålänningarna mycket pengar och om den här klausulen aktiverades. Men har du ändå någonstans förståelse för att man kan uppfatta det här som konkurrenshämmande? Torghatten är ju väldigt tydliga med att man inte hinner bygga nya färger och att det finns bara vissa färger som funkar på de här linjerna.
2: Ja, så visst kan jag förstå det, och därför så hade vi ju en kvalificerad part att utreda den här saken så att vi visste vilken väg vi ska välja här. Man måste komma ihåg att den här återköpsoptionen, den finns i ett gammalt avtal. Dess syfte var att säkerställa just den här treåriga upphandlingen i en tid som var präglades av stor osäkerhet, och vi visste inte vilka aktörer som skulle kunna vara aktuella då. Så att den har egentligen haft sitt syfte, och det var aldrig någon tanke på att den skulle återbrukas i samband med en ny upphandling. Sen kan jag ju förstå också det att redan när vi bildade Axferries, att det var enkelt att förstå att landskapets neutralitet skulle ifrågasättas, och det är ju som upphandlare. Och det är ju ett enkelt mål att politiskt kritisera och misstänkliggöra. Men eftersom man både i Finland och Sverige ändå har offentligt ägda bolag som kan delta i konkurrensuppsättningar, så varför skulle vi inte på Åland också klara av det? Så vi har ägnat oss väldigt mycket åt att försöka ha liksom en väldigt genomtänkt upphandling som följer alla juridiska krav och som inte ska gå att på det sättet antasta juridiskt. Så att vi måste komma ihåg att vi bildade Axferries i en tid när trafiken var i en djup kris, och det är nu så. Och det var för att åtminstone tillförsäkra att en seriös aktör fanns på banan och kunde bjuda. Att vi är kanske inte så attraktiva på marknaden. Och i regel har landskapet en och två som bjuder på upphandlingar ibland, i vissa fall någon till.
0: Om jag spinner vidare på det här då med en fråga till dig, Ville. Kan det vara så att den här avsaknaden av en återköpsklausul, kan det inte också skydda Åland från just oseriösa eller svaga aktörer, utan att kalla dem kanske direkt oseriösa? Så minns vi ju alla hur det gick just med Nordic Jetline där sommaren 2024.
3: Ja, att inte aktivera återköpsoptionen, det skyddar oss mot alla aktörer, oseriösa som seriösa, förutom Axferries. Och det vanliga i en upphandling är att man eftersträvar konkurrens, att man försöker göra sig mer attraktiv och lyssna in marknaden. Inte att man hela tiden gör motsatt till det som marknadsaktörerna vill.
0: Nu är det ju Torghatten främst som har kritiserat det här nu då. Samtidigt ska det inte vara en skräddarsydd upphandling för just dem då. Det som inte passar dem, kan det inte ändå vara så att det passar andra bättre?
3: Nu förstår jag inte riktigt frågan.
0: Nej, att du säger att inte ha med en återköpsklausul, det stänger ut alla former av aktörer. Ja, det är ju de facto en som har besvärat sig här nu då till marknadsdomstolen.
3: Ja, alltså återköpsoptionen, den handlar om produktionsmedlen, alltså färgerna. Och i ett mycket tidigt skede av den här upphandlingen så gjorde Torghatten tydligt att den här upphandlingen, den är inte konkurrensneutral. Ett sätt att utjämna spelplanen skulle vara att förändra tidtabellen för att möjliggöra nybygge av tonnage. Efter att det stod klart att tidtabellen kvarstår som oförändrad, så förde man också fram möjligheten att nyttja återköpsoptionen, som faktiskt finns i ett gällande avtal. Det är ingen gammal sak, den är fortfarande i kraft. Det här har också landskapsregeringen avhänt sig, och det är ett politiskt beslut. Det är ingenting som är en juridisk nödvändighet, utan det är ett politiskt beslut att inte utnyttja återköpsoptionen. Lägger man samman allt det här, tidtabell, återköpsoption, kvalifikationskriterier, referenskrav som finns i upphandlingen, då får man det som juristerna skulle kalla för en inträdesspärr. Ett oproportionerlig begränsning av konkurrensen.
0: Hur reagerar du på de uppgifterna, Camilla Gunnell?
2: Nej, men alltså den här upphandlingen, precis som många upphandlingar, så granskas i marknadsdomstol. Och det är bra. Vi blir hela tiden bättre på upphandling om de granskas. Och landskapet har ju hittills varit väl ganska bra på upphandling. Vi är ju domstol ungefär en gång per år med olika upphandlingar. Och de flesta så vinner man. Så att vi är inte oroliga för den juridiska prövningen. Så att vi välkomnar den, och så ser vi var det slutar. Mm.
0: Tänker ni lite lika då? Du välkomnar också en granskning om marknadsdomstolen. Hur ser du på deras kommande beslut här nu då? Är det någonting som ger en väg framåt, Ville Valve?
3: Ja, jag tycker att det är väldigt intressant då. Och en av frågorna som ni sände på förhand, det handlar om vilka likheter det finns mellan upphandlingen av vårdinformationssystemet och den här kärgårdsupphandlingen. Mm. Och politiskt så tycker jag att jag ser väldigt få likheter, därför att vårdinformationssystemet har en kvalificerad majoritet. Det har inte den här upphandlingen. Här gäller det att hålla hårt i Rainer Juslin och hållbart initiativ för att få det gå igenom. Juridiskt så finns det vissa likheter med vårdinformationssystemet. Jag tittar på marknadsdomstolens behandling av det. Och i korthet så gick det ut på att Tieto, en av aktörerna, ifrågasatte kvalifikationskraven. Och det handlar om kreditvärdigheten. Att är det rimligt att ställa sådana krav? OHS hade ett starkt utgångsläge. OHS vann den domstolsbehandlingen i marknadsdomstolen. För marknadsdomstolen ansåg att det var en rimlig begränsning. Här i den här upphandlingen så har vi inte bara kvalifikationskrav, vi har referenskraven, vi har återköpsoptionen, vi har tidtabellen. Det är väldigt mycket flera saker som talar emot landskapsregeringen. Alltså kort svar, landskapsregeringen har rejäl uppförsbacke i den här kommande marknadsdomstolsbehandlingen. Det är min bedömning.
0: Det kan ju vara skäl att ändå backa till senast vi användes av orden Ålands hittills största upphandling. Det var ju mycket riktigt just när det var OHS som upphandlade Cambios Cosmic. Det var du då, Ville Valve, som satt vid rodret på styrelseposten inom OHS. Och precis som nu så gjordes ju den upphandlingen med en konkurrenspräglad dialog. Det var ganska het debatt då också. Du redogjorde för här just hur en aktör gick till marknadsdomstolen och förlorade där. Men i slutändan så innebar ju det att det fanns bara en aktör med i den här leken. Nu har ju OHS haft Cosmic i bruk i ett års tid med blandad framgång, får vi ändå säga. Finns det, enligt ditt sätt att se på det, vissa likheter här nu då, Camilla? Eller är det, som Ville säger, helt skilda saker det här?
2: Ja, så det är ju två stora upphandlingar som kanske har urartat, får man väl säga. Eller som utmärker sig. Och den ena är väl den här vårdinformationssystemet. Och vad skälen till liksom, att det kanske har blivit problem där, så handlar ju liksom om personsäkerhet och dataskyddsfrågor. Och att här beställarkompetensen inte kanske var till fyllest när det begav sig. Men det där kan som sagt Ville bättre. Ja, han var införstådd med och satt på en sån post när det hände. Men det är ju viktigt med konkurrens, det är klart det. Men vi måste också kanske inse att vår plats på världsmarknaden inte är så stor och att man önskar att det ska finnas fler att välja på än vad det facto finns. Och när jag tittar på våra upphandlingar inom infrastruktur så är det, det är väldigt få aktörer om man ska lägga asfalt eller om man ska bygga broar och hamnar. Och vi hamnar många gånger på att det är väldigt få aktörer.
0: Mm. Ja, vi kan komma tillbaka till det. Men om vi håller oss kvar just nu då vid det här med OHS och Cambio och Ville Valve. Det fanns ju ändå ett element av tidspress även då. Då gällde det ju EUs resiliensmedel. Det fanns liksom inte tid att göra om. Det blev en förhandling istället med en enda aktör. Jag tror ju inte att lyssnarna gör så där jättestor skillnad på det kanske. Det var ett misslyckande ur konkurrenssynvinkel i hur man använder skattemedel då också. Eller?
3: Nå, tidspressen kan man nog sätta frågetecken kring. Vår informationssystem förbereddes i 11 år före. Laddhybriden förbereddes också väldigt många år före. Här är det väldigt kort startsträcka som kärgårdsupphandlingen handlar om. Och det är mycket större värden som det handlar om än bägge de upphandlingarna. Och tittar man på flera skillnader så föreslog den nu sittande regeringen att vårdinformationssystemet skulle godkännas i lagting. Och det var efter att landskapsregeringen gick igenom och också övervägde alternativ att helt annullera upphandlingen och göra om den från början. Och man landade i den slutsatsen att vi gör det här, det är bäst för Åland, det blir inte bättre. En annan väsentlig skillnad är att vår informationssystemsupphandlingen, den är avslutad. Vi har full överblick över den. Alla handlingar är offentliga. Här finns det nästan ingen transparens. Landskapsregeringen har aktivt valt att hemlighålla hur många anbudsgivare det är som intressenter det finns. Det är ytterst anmärkningsvärt. Och det försvårar en jämförelse mellan de här två.
0: Det här är ju en pågående upphandling och det är också en pågående sak i marknadsdomstolen. Kan inte finnas skäl för att hålla lite på de detaljerna då?
2: Ja, men vi är ju tvungna, inte kan vi ju. Det är som sagt, under en pågående upphandling så finns det vissa saker. Vi kan prata generellt om upphandlingar, men givetvis kan vi inte gå in i den här i detalj i det här läget. Så det är ju, vi kan bara konstatera att den här upphandlingen så bygger ju på en väldigt stor erfarenhet av skärgårdstrafik. Och man kan säga att den här upphandlingen egentligen initierades redan 2024 när den här konkursen ägde rum i skärgårdstrafiken. För då fick vi enligt EUs regler upphandla 6 månader för att rädda trafiken. Efter det var det en 3-årig upphandling. Vi sa hela tiden att efter den här 3-åriga upphandlingen så blir den 15-årig. Och den var också bjuden på den öppna marknaden och alla hade då möjlighet att delta i den också.
0: Men hur många ska vara med och kunna bjuda på en sån här affär då för att man ska kunna kalla det fri konkurrens? Du sa ju här innan, Camilla Gunnar, att det är ofta inom infrastruktur som man kanske sist och slutligen hamnar med en. Men kan man kalla det för en öppen och fri konkurrens då?
2: Ja, så lagtinget har ju beviljat en ram på 340 miljoner på 15 år. Och kommer det aktörer, en eller flera, som kan leverera ett anbud inom ramen och som också erbjuder den servicenivå som avtalet innehåller. Så då är det ju... Då kan man ju gå vidare om det är. Man måste ha giltiga skäl om man ska avbryta en upphandling. Till exempel om ramen inte håller. Det är ett giltigt skäl att säga att nej, det här blir ingenting. Men det gäller ju att hålla tungan rätt i mun här och liksom inte dra för hastade slutsatser, vilket jag tycker att kanske Valve gör här.
0: Men utan flera aktörer så vet man ju aldrig om man kommer lägre inom den ramen så att säga. Då ger det ju automatiskt en summa som man levererar, tänker jag.
2: Konkurrens är ju alltid eftersträvansvärt. Det är ju viktigt att det finns konkurrens. Det håller marknaden pigg och alert och man liksom sparar gentemot varandra och så vidare. Det vi vet är att 340 miljoner för 15 år, det är en mycket snäv kostnadsnivå. Och den bygger ju på att vi också tillsammans med den här upphandlingen erbjuder en annan trafikmodell, det vill säga den här kortrutten. Hela summan och beräkningarna så bygger på den långa erfarenhet och det data som landskapet har av att bedriva året runt trafik på våra breddgrader, och vi vet ungefär vad det kostar. Så att det är klart att att kan flera aktörer innebära en prispress. Det kan det göra och det vore önskvärt att det gör det. Men som sagt, marginalerna är små.
0: Flera aktörer är alltid bättre, men både när det gäller vårdinformationssystemet där det blev sist och slutligen en aktör och ifall det nu skulle handlas om en aktör även här då, så är det ändå öppen konkurrens då, eller hur ska vi se på det, Ville?
3: Jag upplever att det var helt annorlunda dynamik i de här två upphandlingarna. Vårdinformationssystemsupphandlingen så handlade det om att en aktör försökte spela tid och förhala av olika skäl. I den här upphandlingen så ser det ut för mig som att man försöker hitta hela tiden nya hinder för konkurrensen. Och varje gång marknadsaktörerna säger att det här skulle främja konkurrensen så gör man motsatsen. Och det håller jag dock med om, när Camilla var inne på att konkurrens är bra för samhället. Man skulle kunna jämföra med en matvarukedja på Åland. Att det finns bara en enda matvarukedja här på Holmen, alla måste handla där. Matkassen kostar 200 euro istället för 100 euro som den annars skulle ha kostat om det finns konkurrens. Utbudet är lite sämre, servicen är lite sämre, och då är det ju en klientröst att pengarna hamnar på Åland. Och pengarna hamnar inte på Åland, pengarna hamnar hos Finnferries. För när landskapsregeringen bildade bolaget Axferries beslöt man att 3 av 5 i styrelsen skulle utses av Finnferries. Det är de som bestämmer över hur de här 340 miljonerna ska användas i praktiken. Och jag vill inte göra Åland till en skyddad verkstad. Jag tror inte att det är något framgångsrecept. För det kommer att leda till att vi halkar efter i utvecklingen. Vi slipper vässa oss. Vi blir fattigare. Det byggs ingen välfärd i en skyddad verkstad.
0: Du ser ingen poäng med att det kunde vara bra om pengarna hamnade lite närmare hemma här då än hos...
3: För mig handlar frågan om konkurrens, ja eller nej. Och båda parter som vi har diskuterat här idag är för mig likvärdiga.
0: Vad tänker ni överlag då om Ålands förmåga här att hantera stora upphandlingar? Du plussade ju nyss för de här, Camilla Gunnell, att det är sällan som ni förlorar en strid. Men när det gäller stora upphandlingar, vad säger du, Ville?
3: Alltså, där håller jag med Camilla, för vi är bättre än vårt rykte. Om man ska göra en lista över alla upphandlingar som den här landskapsregeringen har gjort så skulle man hitta väldigt många upphandlingar som aldrig har ifrågasatts och som rullar på. Då när det blir problem med upphandlingar, det är antingen när det är en väldigt pressad tidsram eller när upphandlingen styrs av någon fix idé som att vi ska ha precis det här systemet och vi ska ändra upphandlingen så att det blir det. Det är då det går åt pipsvängen. Men i det stora hela så tycker jag inte alls att landskapet är dåligt på upphandlingar. Det är många som faktiskt har gjort som har varit bra.
0: Debatten het just nu. Landskapsregeringen anklagas ju för att rigga en upphandling. Oppositionen anklagas för samröre och springa torghattens ärenden här nu då. Om vi tänker oss att det här skulle vara hösten 2023, att det var länge nu till nästa lagtingsval. Hur skulle den här debatten se ut då, tänker ni, Camilla?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte.
0: Skulle det vara någon skillnad?
2: Ja, då, det är klart att det blir hetare tongångar i debatten så fort man närmar sig ett val. Och nu har vi ett år till nästa val. Så. Men vi märker ju det med stora projekt. Alltså. Också om man tittar på vindkraftsfrågan, men också det här elhybridsfrågan. Att en mandatperiod är lite för kort. Det är liksom just att genomföra alla affärs... Det man gör ju marknadsanalyser, det ska vara, man ska välja upphandlingsmetod. Det är liksom många saker som ska falla rätt. Och det kräver ofta mycket tid och ibland så går det över ett val. Och då blir det ju förstås extra känsligt. För marknaden så är varje politiker en risk och varje val är en risk. Och det måste man alltid väga in.
0: Mm. Ville?
3: Det är ju tidspressen det handlar om och det hade varit bättre med mera tid, det hade varit bättre att förankra, det hade varit bättre att skapa en kvalificerad majoritet och det skulle mera tid ha kunnat göra. Sen är det också väldigt viktigt med transparens. Jag upplever att det inte är mycket transparens i den här upphandlingen från mitt perspektiv. Och den nya regeringen som tillträder efter nästa val kommer inte att vara bunden av några hemliga samförståndslösningar eller diskussioner som man inte har förankrat med den nuvarande oppositionen.
0: Ur ditt perspektiv också då, Ville, ligger det inte i oppositionens intresse här nu att försvaga förtroendet för regeringen inför valet och stärka din egen position, så att säga?
3: No, det lämnar jag åt andra att bedöma. För mig så är det här en väldigt ideologisk fråga. Den kopplingen som jag ser till valet 2027, det är att vad för slags Åland ska vi ha? Ska vi ha skyddade verkstäder eller tror vi på konkurrens? Tror vi att det är bra för Åland? Jag tror på konkurrens och jag tror det bygger ett starkt och bra samhälle.
0: Alldeles kort här, vi rundar av. Men vad tror ni kommer att hända här nu framöver, Camilla?
2: Nej, jag tror att den här upphandlingen fortsätter och vi i väntan på marknadsdomstolen tar tag i torghattens besvär och vad som utmynnar i det. Och debatten fortsätter men karavanen rullar vidare. Till skillnad för det som Valve säger, liksom att nästa regering, vad ska den göra med den här affären och den här upphandlingen? Jag hoppas i alla fall att man inte gör på samma sätt man gjorde sist, det vill säga häver avtal. Och inte litar på juridiken, på juridiska råd och man litar inte heller på tjänstemännen utan man tar politiska beslut och över stock och sten tar sig igenom tingsrätt och blir dömd till enorma skadestånd. Där hoppas jag verkligen inte att det här slutar.
0: Ville Valve, finns det skäl att frukta detta?
3: Ja, så karavanen rullar vidare men hjulen lossnar. Vi ser hur John Holmberg formulerar sig i dagens tidning. Vi ser hur Roger Höglund formulerar sig i gårdagens tidning. Vi ser hur styrelseordförande Håkan Fagerström formulerar sig i fredagens tidning. Det bubblar, det är stor oro och det jag ser framför mig är att vi har en hel del turbulens framför oss förutsatt att regeringen fortsätter med upphandlingen och inte ändrar någonting. Det är det bästa receptet för turbulens man kan tänka sig.
0: Och den turbulensen kan ni skapa genom vad då?
3: Genom blott vår vilja att ha ett samhälle med konkurrens och där ansträngning och konkurrens lönar sig.
0: Tack för att ni kom hit och debatterade detta idag. Camilla Gunell, infrastrukturminister, Ville Valve, lagtingsledamot för Moderaterna.

0: Jag säger välkommen till diplomingenjör Kim Lehto, sen mitten av april vd för Mariehamns stads alldeles nya fastighetsverk.
1: Tack, tack.
0: Här i studion nu för att berätta lite mer om den här nya tjänsten, den här nya organisationen som det ju är. Vad är syftet? Vad är planen framåt? Kanske kan du ge oss lite vägkost där. Jag har förstått så mycket som att affärsverket blir operativt verksamt först vid årsskiftet. Vad innebär det egentligen, Kim?
1: Det innebär helt enkelt det att staden tar hand om sina fastigheter redan nu. Vi har en fastighetsavdelning och så har vi en del fastigheter som verksamheten själv tar hand om. Men från och med årsskiftet så ska alla fastigheter, åtminstone de allra flesta, lyftas över i den här nya organisationen, då affärsverket. Och affärsverket ska då förvalta den här fastighetsportföljen så att dels vi bibehåller värde och ta hand om den, att inte förfaller. Och att vi utvecklar nytt och avvecklar sånt som inte verksamheten i stan behöver. Så det är väl vårt uppdrag.
0: Och varför görs den här omorganisationen då inom staden?
1: Det finns flera orsaker. Dels upplever man kanske att det där att förvalta fastigheter är inte kärnkompetens hos de olika verksamheterna, utan att det finns mycket specialkunskap både vad gäller själva fastigheterna, att ta hand om dem och att upphandla det där renoveringsprojekt eller nyprojekt och så vidare. Och att genom att samla den kompetensen på ett ställe frigörs ändå kapacitet och sin andlig kapacitet hos verksamheten att utveckla sina egna verksamheter, vare sig det är barnomsorg eller kultur och fritid eller någon annan verksamhet.
0: Hur är det att vara med och sjösätta en helt ny organisation då på det här sättet?
1: Det är väldigt spännande. Jag ser väldigt mycket fram emot det och det där. Jag har ju då hunnit vara en tid med redan och lära känna människor som är inblandade i stadens verksamhet och Mariehamnare som utnyttjar verksamheten. Så att det känns fint och roligt. Vi har många utmaningar framför oss, men samtidigt så har vi bra folk ombord och med som åtminstone så långt har visat sig motiverade och taggade att vara med på den här resan och få det att bli till något ännu bättre.
0: Ja, du har hunnit bli Mariehamnare också då, eller?
1: det stämmer. Jag skaffar boende här i stan och håller på att flytta in så småningom och det där och möblera den lägenheten jag har här.
0: Så. Ja. Ytterligare en fastighet att se om lite här nu då. Men du har ju gjort annat tidigare. Du har ju pysslat med helt andra grejer. Vad kan du berätta om din bakgrund här nu då?
1: I grunden har jag en teknisk-kommersiell utbildning och nästan hela min karriär har jag jobbat som konsult för företagsledning, både i strategi och affärsutveckling, operativ utveckling. Och det är väl kanske där jag har mina styrkor i att skapa organisation, hämta ett ledarskap som passar i kulturen och det där och se till att vi har att det inte är en enmansshow utan vi har ett helt team och inte bara team är ensam utan det är ju ett samarbete med verksamheten, hela nätverket att skapa ett positivt lyft, så jag tror att min erfarenhet hjälper just där. Sen att räkna tekniska det där lösningar, hur mycket frisk luft ska in i vilka rör och var man lägger värmen. Så det får experterna ta hand om.
0: Just det. Okej, så företagsledande konsultuppdrag här nu då, med mycket inom det privata, nu är det offentliga då, är det någon skillnad?
1: Det är stor skillnad, så jag har gjort både för privata och det där offentliga. Flera städer i Finland till exempel har varit med och göra deras fastighetsstrategier. och det där avveckla det där fastigheter, utveckla fastigheter, köpt fastigheter tillsammans med städer och så vidare. Så att branschen är inte främmande för mig, men att det där, men byggingenjör är jag då inte.
0: Nej, okej. Det om bakgrunden, lite liknande arbetsbeskrivning nu då ändå. Affärsverket ska ju ta hand om stans alla fastigheter, förutom hyresbostäder som ju fortsätter skötas då av Marstad. Det betyder ju att vissa behöver avvecklas, kanske andra utvecklas, lite som du har gjort tidigare här nu då. Vad kan du säga om den fastighetsportfölj som staden har just nu då?
1: Den är ju väldigt intressant och den är, och den är väldigt brokig. Alltså vi har ju allt från kobbaklintar ute där i havet på kärerna, stadshuset, vi har fina kulturhistoriskt värdefulla byggnader, äldre och nyare, men också ja, kontorsbyggnader, lager, tekniska utrymmen och så vidare. Så det är väldigt, väldigt brokigt och det där, och alla behöver dels sin egen vård och egen plan hur vi ska bibehålla värde, få dem i bättre skick. Vi har lite saneringsskuld i staden, det är ingen överraskning och det får vi försöka arbeta i fatt bäst det går. Mellan det där. Och samtidigt kommer det roliga överraskningar. Staden köpte här nyligen Sankt Mårtensgården till exempel. Så den ger ju nya spännande utvecklingsmöjligheter.
0: Just det, ja. Du är bra om det är roliga överraskningar och inte obehagliga överraskningar här.
1: Ja, det finns säkert nog av dem också.
0: Ja, saneringsskuld säger du. Det är klart att det kostar och det måste prioriteras i rätt ordning, i rätt takt det där då. Men totalt sett, är ägandet för stort? Är det din uppgift att sälja bort överflödiga fastigheter för att få lite mer pengar och lite mindre ansvar?
1: Jag har inte fått ett direkt uppdrag av staden att nu Kim, nu ska du sälja 20% av fastighetsbeståndet eller så. Men att det är en del av att förvalta fastighetsportföljen är ju att se över att inte vi sitter med onödiga fastigheter som inte gagnar staden eller stadens invånare. Och de vill vi naturligtvis avveckla. Har vi någon på privata aktörer som är intresserade av den, så då naturligtvis vill du sälja bort eller sen då utveckla dem igen så att de blir verksamhetsanpassade, då får en helt annan verksamhet. Men vi vill inte bara samla på oss mer och mer för ägaren för att det skulle vara roligt att äga, utan vår uppgift är att se till att vi har just rätt mängd och riktiga och ändamålsenliga fastigheter plus de kulturhistoriska som är då strategiskt viktiga just för Mariehamn, för att det är en så stark bit av Mariehamns identitet och kanske hela Ålands identitet att vi har de fastigheterna.
0: Så vissa är mer eller mindre så här aktuella för eventuell försäljning och sondering på den öppna marknaden?
1: Som sagt, jag har ingen lista att det här ska säljas bort. Att vi håller på som bäst att inventera hela fastighetsbeståndet. Så att vi har koll på att vad är det vi äger, vad är det vi har. Och vad ska sen då faktiskt ingå då i det nya fastighetsverket och flyttas så att säga över in i den förvaltningen från dagens stats

0: Så att det finns en tvåstegsmodell här.
1: Just det.
0: Som det där vi ska ta hänsyn till.
1: Ja, för det är jag lite nyfiken på här. Hur gör man bedömningen ifall det till exempel gagnar stadens invånare och skattebetalare att äga en viss fastighet, kanske satsa på sanering och renovering eller och hyra ut den, eller ifall det är bättre att sälja den?
0: Det kommer ju gå till ungefär så här att vi har en nära dialog med verksamheten, låt säga äldreomsorgen. Att vad för behov ser de? Hur ser utvecklingen ut i framtiden? Hur är de nuvarande lokalerna, fastigheterna, hur tjänar de? Och finns det ett behov av mera? Finns det ett behov att det där slå samman? Finns det ett behov att byta från en typ av till exempel boende till en annan? Och så i nära dialog med då den verksamheten skapa ett program så att vi på sikt kan tillfredsställa de behoven. Det här är ju ofta långa processer. Det är inte så att vi får en beställning att nästa månad behöver vi 500 kvadratmeter av den här sorten. Mm. Och det är kanske också en av orsakerna bland många andra varför just Fastighetsverket, att vi ska komma ifrån bara den här årsbudgeteringen, årsinvesteringscykeln, till att kunna ha lite längre planeringscyklar. Och det där att få ett lite bättre helhetsperspektiv där olika fastigheter kan ändras från en verksamhet till en annan. Vi kör både liksom snabba ryck då när det behövs, men definitivt behöver vi ha en bra strategisk insikt i att hur staden vill utveckla sin verksamhet så att också utrymmena hänger med i de behoven. Mm.
1: Det säger alltså Kim Lehto, vd för Mariehamnstads nya fastighetsverk. Vad skulle du säga blir ditt viktigaste uppdrag här under det kommande året?
0: Ja, det här är två viktiga. Det ena är att forma nu i höst tillsammans med Fastighetsverkets direktion hur den nya organisationen och nya verksamheten ska se ut. Det blir nog inga liksom väldigt stort radikalt, för att det finns ju en löpande verksamhet och ett stort käpp svänger långsamt. Men det blir naturligtvis nytt och nytt för många. Nytt för alla. Så att först skapa det. Och sen det allra viktigaste är att det där när vi kör igång vid årsskiftet, att verksamheten ska uppleva att saker blir bättre och inte svårare. Den här ändringen ska inte drabba verksamheten så att saker stannar upp eller det där blir kaos av det hela, utan snarare tvärtom. Det innebär också att den organisation som sen ingår eller som utgör Fastighetsverk, de ska vara på hugget från första början och taggade och veta vad som gäller och så. Så att det där, så att de här tre sakerna som är i fokus nu i början. Och sen vårt första verksamhetsår är väldigt mycket väl att få se till att vi får det att rulla och kvalitet och effektivitet av det vi gör. Och sen när vi har de sakerna på plats och sen fortsätter vi utveckla egen verksamhet så att den lämpar sig och tjäna ännu bättre sen då den egentliga verksamheten och de tjänster som staden producerar.
1: Där är ni just nu alltså, Kim Lehto, sedan mitten av april, alltså vd för Mariehamns stads fastighetsverk som blir operativt verksamt här vid årsskiftet, och då ska alla vara på hugget inom den nya organisationen. Det är hans förhoppning. Kim, jag får säga tack för att du kom via studion för att berätta om läget.
0: Tack ska ni ha. Tack för att jag fick komma.

0: Mariehamns stad säljer MCA, Mariehamns centralantenn aktiebolag, till Ålcom. I beredningen inför stadsstyrelsens möte på torsdag står det att priset kan bli runt 566 000 euro. Det är 16 gånger högre än värderingen som konsultbolaget Greenstep gjorde av MCA i oktober 2025. Då värderades bolaget till 34 000 euro. Du hör Tom Bengtsson, som är Ålcoms vd, förklara hur det kommer sig att Ålcoms bud var så mycket högre än värderingen.
1: Vi har gjort en kalkyl utgående från normal affärsverksamhet. Vad är intjäningen per kund? Hur många kunder har man under en viss tidsperiod? Och det är grunden från vårt bud. Sen finns det ju också vissa andra saker som vi har kunnat ha höjd för, viss hårdvara och så vidare, som vi kan använda i vår vanliga dagliga verksamhet. Och där tror jag också att det blir ganska stor skillnad, för att i vårt fall är det ju så att vi har redan en fullt fungerande tv-verksamhet. Det blir alltså stora synergier på det. Vi kan i stort sett producera tv-tjänster med nuvarande resurser, och på det sättet får vi ju liksom en helt annan marginal jämfört med någon som ska producera allting med de investeringar och de driftskostnader som det innebär. Så att jag kan förstå att det är stor skillnad, men det beror på att det är helt enkelt olika utgångslägen där vi redan har en tv-verksamhet och den tidigare värderingen, som jag inte har läst igenom och inte kan kommentera i detalj, men den utgår säkert från att man ska producera tv-tjänsterna och allt som det innebär i kostnader då.
2: Du nämner ju kundunderlaget som en del av det här köpet. MCA har ju cirka 3000 kunder. Är det värt en halv miljon?
1: Det kan man ju förstås diskutera, men absolut, om man räknar krasst på det, så 3000 kunder och en intjäning per månad. Sen är det frågan hur länge stannar de kunderna. Vi vet att tv-verksamheten är ju i omvälvning. Tittar man 5 år tillbaka mot idag så har det ju skett jättemycket med intåg av streamingtjänster och andra saker. Men vi har gjort den beräkningen. Vi tror att det kundvärdet plus att det finns viss hårdvara som vi har nytta av, så ska vi få lönsamhet. Så vi har helt enkelt gjort en kalkyl där vi absolut tror att det här blir en bra affär för oss, samtidigt som vi tror att det är en bra affär för både MCA och Mariehamns stad.
2: Men det känns ju som det är någonting som staden eller konsultbolaget missat då, när ni budar 16 gånger högre än vad de har kommit fram till.
1: Förklaringen kanske finns i det att när vi räknar så har vi redan apparaten för att driva det här. Vi kan så att säga använda vår teknik på flera kunder. Bakgrunden till det då är ju att vi har ju idag ungefär 250 000 kunder i hela Finland som vi levererar tv till. Så att vi har ju liksom byggt upp ett maskineri och en produktionsapparat som 3000 kunder kan vi bara lägga in. Det händer ingenting, utan i princip är kostnaden noll för oss att skicka ut tv-signalerna till även MCAs kunder. Och det gör ju att det blir helt olika förutsättningar i värderingarna.
2: Kommer MCA finnas kvar som bolag eller varumärke, eller är planen att på sikt integrera verksamheten i Ålcom?
1: Nu har ju fokus varit jättemycket på affären och den riktigt långsiktiga. Nu ska vi göra en bra integration, och fokus på det kommer att vara tekniskt. Att liksom, hur kan vi säkerställa att vi använder vår teknik och får då de synergier som vi vill där, samtidigt som vi hoppas och tror att det också gör situationen för kunderna bättre. Vi har lite mer utvecklade redundanta system. Vi har exempelvis mottagning av kanaler på två platser, så går en sönder så tar den andra över. Det är det vi kommer att fokusera nu, att liksom säkerställa att kunderna får en förbättrad och robust tjänst. Det är där vi är just nu, sen får vi se långsiktigt hur vi utvecklar affären.
2: Jesse Eckerman, som är i stadsfullmäktiges vice ordförande och även suttit i MCAs styrelse i flera år, hon säger att det i praktiken blir ett monopol. Hur ser du på den kritiken?
1: Jag har ju en helt annan syn på det. Jag upplever inte att det är ett monopol. Man kan idag få tv-tjänster från många olika håll. Har man internet så kan man beställa en mängd olika tv-tjänster. Vi upplever att tv-marknaden pressas ju jättemycket av de internationella spelarna. Det är snarare konkurrensen mot Netflix eller Disney Plus som vi ser. Men även på ett vanligt tv-utbud, så Telia eller Elisa eller så vidare har tv-tjänster som man kan köpa om man vill. Så vi upplever inte att det blir monopol. Däremot så vill vi ju vara bäst på att leverera en tjänst som är anpassad för Åland. Vårt syfte är ju att skapa bra digitala tjänster för alla på Åland. Och ur det perspektivet så gör vi en tjänst som är anpassad för Åland, och därför tror jag faktiskt att det här är jättepositivt för att det kommer att finnas en svenskspråkig version kvar på Åland. Så jag ser inte monopolet som någonting dåligt. Jag ser snarare att det är jättebra att Åland samlar sina krafter för att fortsättningsvis försöka jobba jättehårt med att behålla rättigheter, att få se de svenska kanalerna. Vi har ju fortsatt rättigheten för TV3. Det är ju någonting som vi kommer att titta på, att MCA:s kunder får tillbaka TV3 och de kanalerna nu. Då. Så att det visar ju att vi vill göra det här bättre för alla, och absolut. Vi ser det inte som någon monopol. Vi är mycket, mycket konkurrensutsatta i telekom, och Ålcom är en liten spelare i en stor marknad. Så jag är jätteglad för den här affären. Jag tror att vi kommer att kunna erbjuda bra tjänster för MCA:s kunder framöver. De får behålla ett svenskspråkigt kanalpaket. De får förbättrat kanalpaket och även förhoppningen då en stabilare och tryggare tjänst.
2: Men i och med att ni får den här starkare marknadspositionen där ni är egentligen de enda som har en fysisk närvaro på Åland, innebär inte det att det blir en situation där ni har möjlighet att höja priserna i framtiden?
1: Vi ser det ju inte så. Som sagt, jag ser att det finns otroligt mycket alternativ, och vi kämpar inte med TV-tjänsten, utan vi kämpar mot att folk inte tar bara streamingtjänster. Vi har inga planer på att höja priserna för de här tjänsterna. Vi har i diskussionerna med Mariehamnstad också just tagit upp de här farhågorna, och där har ju vi varit väldigt tydliga i att vi förväntar oss inte att öka tjänstepriser för de här, utan MCA:s kunder ska behålla sina priser. Sen kommer väl det inte att vara i all oändlighet. Det är klart att men liksom över år framåt så ska vi hålla de priserna. Så det finns inga planer på att höja priserna för de här kunderna. Utan snarare så har vi som sagt pratat om att utöka utbudet med TV3 utan att för den saken skulle öka priser. Så att jag skulle snarare säga att vi kommer att förbättra tjänsten till samma pris.
2: Men det är rättvist ändå att säga att Ålcom får en starkare marknadsposition genom det här köpet i alla fall?
1: Absolut, att vi får de kunderna till oss gör ju oss starkare. Det är ju förstås förhoppningen.
2: Och på vilket sätt är det positivt för kunderna då?
1: Just i det perspektivet att man får ett bolag som satsar på en svenskspråkig och har också resurserna att utveckla tjänsten och förbättra tjänsten. Det är ett bolag som får lite mera kundvolymer att ta med sig i diskussionerna med kanalbolagen, så att vi förhoppningsvis får behålla dem. Tekniskt sett så har vi en robustare och liksom, vi har kunnat investera mer än vad MCA har eftersom vi har externa kunder, så att det är en tekniskt lite tryggare lösning. Så jag ser egentligen bara fördelar för kunderna i det här.
2: Jag förstår att saker och ting kan hända på en längre sikt, men kan du garantera att det här uppköpet inte leder till sämre valfrihet eller sämre priser för kunderna?
1: Valfrihet, jag menar, det är klart att där blir det ju så att man kommer fortsatt att kunna välja och Ålcoms tjänster. Sen måste man ju komplettera det med Elisa DNA eller vilken annan tv-tjänst man har. Så att där har man haft MCA. Okej, det blir säkert lite sämre då. Det försvinner ett alternativ, absolut. Däremot, som jag säger, det vi ser framför oss är ju en situation där vi behåller priserna men samtidigt ökar utbudet och förbättrar tjänsten. Så det är absolut vår ambition.
0: Det sa Tom Bengtsson, som är vd för Ålcom, med anledning av att de köper MCA av Mariehamnstad. Reporter Johan Ågren. Affären ska godkännas av statsstyrelsen imorgon torsdag den 20 augusti.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
1: Så när vi då kommer från stan och jag brukar fara rakt fram. Men jag tänkte att jag svänger vänster med Ville och följer med han då hem.
2: David och hans bästa vän Ville hyr var sin elsparkcykel en sen augusti kväll 2024. De har träffats i stan för att prata om någonting tungt och svårt som har hänt dem båda.
1: Och tänkte bara innan han skulle upp till lägenheten att jag ger en kram och liksom säger Ville att det kommer bli bra.
2: Men då hände någonting med Villes elsparkcykel. Det ögonblicket som förändrar allt.
1: Så sa hon att Ville inte kommer klara sig. Hon sa att Ville är hjärndös. Och hela världen stannade.
2: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Davids berättelse.
1: Första gången jag träffade Villa var väl 14 då. Så vi körde första fyllan tillsammans. Min första fylla i alla fall.
2: David är 14 år gammal när han får hem till sin kompis Johan som bor i centrala Luleå och som har FF, det vill säga föräldrafritt.
1: Johans föräldrar var bortresta i deras stuga, så vi tänkte att ja, men fan, vi ska dricka lite sprit.
2: Hemma hos Johan träffar David Ville för första gången.
1: Och det fanns ett ganska stort spritskåp hemma hos Johan då. Så vi öppnade det där spritskåpet och vi hittade nyckeln. Det var ju dåst. Jag kommer ihåg att vi satt som och drack hela kvällen och bara pratade med varandra. Och hade jätteroligt och sen blev vi alla för full såklart. Så Ville spydde ner mattan, kommer ihåg, i vardagsrummet. Och sen spydde han över balkongen. Och sen efter det så kommer jag inte ihåg så mycket, för att då var det ganska mycket i kroppen. Men man känner ju som ganska fort i magen om man skulle kunna funka upp. Och jag känner ju direkt att det var ju som att vi alltid hade känt för han redan då.
2: Det ska bli en vänskap som håller hela vägen upp till vuxenlivet.
1: Det fanns mycket barn i Villa. Alltså han var tramsig på ett bra sätt, ett roligt sätt. Och han ville alltid ha kul. Men sen, som jag säger, han kunde också vara seriös. Men han var väldigt duktig på att få någonting roligt. Man kunde sitta i soffan hemma på en fredagkväll. Man kanske hade jobbat en hel vecka och bara satt och tog in en öl eller en kaffe. Kunde säga bara, imorgon, vi drar till Stockholm. Eller vi drar nu. Vi sätter oss i bilen. Vi får på en gång. Och så, som jag då, som är lite mer konsekvent av mig. Ja, men vill jag vänta nu? Hur tänker jag? Alltså, ska vi bara få nu? Gå ut och käka lunch i Stockholm. Så vill jag, men lägga av. Alltså, sådär och Ville var som, han var så obekymrad på ett ganska fint sätt och det var väldigt kul, för liksom det kanske det man behövde själv också ibland, att man tänker för mycket på konsekvenserna och bekymrar sig för mycket. Så på det busiga och barnsliga så var han ju väldigt bra.
2: Något som gör att David och Ville kommer varandra extra nära är ett gemensamt intresse. Drömmen om att äga och köra motorcyklar tillsammans.
1: Nu är vi nere vid SSAB och det här är ju en övningskörningsplats för körskollärare när man ska ta MC-kort. Och det är här jag och Ville brukade vara tjuvköra och få runt och öva inför sin uppkörning.
2: Och när de båda väl har körkort hyr de ett garage tillsammans, skaffar varsin motorcykel och en som de köper tillsammans.
1: En Honda VR750 som vi tänkte ha som renoveringsobjekt. Den här tyckte han väldigt mycket om och ville få igång. Så det jag har gjort är att jag har tagit bort tanken, jag har tagit bort förgasare, jag ska lyfta topparna här någon helg framöver. Så att jag ska egentligen ta isär hela motorn. Så att det är ett ganska stort projekt det här. Det kommer ta ett tag.
3: Då hade vi inte rätt bits.
2: De kör tillsammans nästan varje dag. Ofta i flera timmar. De är 26 år gamla och har aldrig varit så nära som nu.
1: Vår relation blev ju så mycket djupare när vi började med motorcyklarna. När man hade gemensamt intresse och vi förde samman så himla hårt. Så att det blev en väldigt fin grej av den, en fin relation. Och en ny sida av Ville som jag inte har sett förut. Så att, fast jag känt han i 15 år så lärde jag känna han så mycket mer nu. Ville har ju alltid varit... Han var lite svår att nå på djupet, men när man satt där på motorcyklarna och när man höll på med det, det var som att allt släppte för honom. Han öppnade sig på ett helt annat sätt och han var trygg i den miljön. Så att det var väldigt fint att få hjälpa han också och finnas där när han behövde det, för inte var det väl alltid lätt för han heller. Jag har haft mycket problem med min hälsa, min psykiska hälsa, liksom lider av mycket, otroligt mycket ångest och panikångest, och Ville hjälpte mig alltid med det där, speciellt på vintrarna när jag inte mår så bra. Ja, han har varit jätteviktig för mig fortfarande. Han var, ja, men, var en av mina bästa vänner då.
2: Men motorcyklarna ska också göra så att allting ställs på sin spets och skaka om de två killarna. När David och Ville ut och kör motorcykel tillsammans med en annan vän.
1: En sen sommarkväll i augusti sa vi att vi får köra tillsammans lite här och var i Luleå. Vi får köra ut mot Kallax en sväng och sen började det regna. Så då bestämde vi att vi vänder om och börjar få hem, för att det börjar bli ganska sent. Och så regnar det också ganska mycket. Så vi vänder hem. Börjar vi köra ut från Kallax, närmar oss Bergnäsbron då. Fortsätter köra, det blåser väldigt mycket, det regnar och det är mörkt. Vi kör över bron och så stannar vi vid busshållplatsen just efter bron. Får vänta in våran vän då på motorcykeln. Vi står där en minut, två minuter och jag sa till Ville då att nu är det något som har hänt, vi måste vända om. Jag fick så här i magen, en riktig så här magkänsla att nu han kommer igen, alltså nu har det hänt då. Så vi vänder om, kommer in på bron. När vi är halvvägs på bron så ser vi ju blåljus. Så ser vi han ligga där på backen. Riktigt obehagligt att se.
2: Deras vän har klarat sig, men är i kritiskt tillstånd. Efter förhör med polis som var på plats så kör David och Ville sakta hem, skakade.
1: Så sätter jag mig hemma och i soffan, fortfarande ganska chockad. Så ringde jag till Ville där på kvällen och sa, ja, men hur mår du? Du vet, så här, efter du har sett, han bara, ja, nej, men det där var inget roligt att säga. Han var så bekymrad och sa, ja, men Ville, vi går och lägger oss. Och så hörs vi imorgon.
2: Dagen efter går David och Ville ut och tar en öl tillsammans, inne på stan i Luleå. De behöver prata ut om vad som hänt.
1: Och så satt vi där helt slut båda två. Vi hade inte sovit något bra, någon av oss. Lite trötta, lite skärrade, lite ledsna. Och så satt vi och började rensa luften kring olyckan då. Ja, men delade tankar och känslor. Och Ville var väldigt skärrad. Han tyckte det var jättejobbigt det där.
2: Runt klockan 9:30 började de bli trötta. Och bestämmer sig för att dra sig hemåt. De har inte druckit särskilt mycket och bestämmer sig för att hyra varsin elsparkcykel för att köra hem.
1: Men vi har alltid tyckt att det har varit roligt att åka på dem där. Alltså bara en kul grej vi åker på dem. Kanske lite lat också, men mest att de var roliga att åka på, för de gick ju ganska fort.
2: Det är en varm sensommarkväll i Luleå och de kör tillsammans ut i stadsdelen Malmöudden där Ville bor. Men istället för att skiljas åt så väljer David att köra efter Ville.
1: Men jag tänkte att jag svänger vänster med Ville och följer med han då hem. Och tänkte bara innan han skulle upp till lägenheten att jag ger han en kram. Och liksom säger Ville, det kommer bli bra. Han kommer klara sig. Och då när vi svänger in så dör Ville sparkcykel. Den blir helt svart för jag ligger som bakom han. Så att jag säger att den stänger som av. Så låser sig hjulet. Och det var det som hände. Så hjulet låste sig. Styret vek åt sidan. Och Ville faller över elsparkcykeln. Och då faller han i backen och slår huvudet i trottoarkanten. Och så sen rullar han några meter. Och jag fattar som inte vad som hände, för att det gick så himla fort. Som jag såg ju inte så himla hemskt ut. Alltså det såg ju ut som han föll i backen och rullade lite. Och jag tänkte, ja, men det är väl lugnt. Alltså han kanske slog händerna eller armbågen eller något. Men när jag kommer fram till han då, så ligger han på mage mot trottoarkanten med skallen. Och jag inser ganska fort att han är medvetslös. Så då tar jag och vänder han så att han ligger på rygg. Och så får jag dra han i fötterna för att han ska ha skallen mot kanten. Så han ligger liksom rak lång. Och så tar jag om min tröja, lägger den under hans huvud så att han har huvud upp lite och inte ligger stenhårt. Inser ganska fort att han andas ju inte, han är helt medvetslös. Så jag slår upp telefonen, lägger den på backen bredvid mig, ringer 112, slår på högtalare och så börjar jag klappa på Ville på kinden, liksom Ville vakna för fan. SOS svarar och här blir det ganska luddigt för att jag har ganska mycket minnesluckor ifrån just det här som hände, men det jag kommer ihåg är att jag börjar göra HLR på honom. Började prata med SOS då, och de instruerade mig lite hur jag ska göra och vad jag ska göra framförallt. Och de säger också att fortsätt med HLR tills vi kommer. Det jag kommer ihåg är att jag gör HLR och Villa börjar som han börjar andas igen. Men han andas inte normalt, alltså han snarkar typ, snarkandningar, och det sa jag till SOS då, att han snarkar typ, och de sa att ja, men det är inte så bra, utan fortsätt göra HLR tills vi kommer.
2: Det tar 10 minuter innan ambulanspersonalen är på plats. De tar över och lyckas få liv i Ville.
1: Han sätter sig upp på trottoarkanten och de frågar hur han mår. Han säger att jag har jätteont i huvudet och han är ju ganska yrslig och sådär. Och här efter blir det också ganska luddigt. Jag kommer ihåg att jag fick tag i Lena, Villes mamma då.
4: Jag får det här samtalet ganska direkt. Jag kommer inte ihåg, men det var på kvällen, kanske vid 10. Kanske någonting sånt.
2: Det här är Lena, Villes mamma.
4: Och då ringer jag på en gång till Sunderby sjukhus och då har inte han kommit in än. Och sen så hör jag ingenting, så då ringer jag igen. Och då säger de att han har kommit in och att det är lugnt. Och jag bara, ska jag komma in? Hur allvarligt är det? Nej, det är ingen fara. Du behöver inte komma in. Jag är ni säker? För jag har en jättekonstig magkänsla. Och då är min tanke så här. Jag menar, vi är 26 år och jag tänkte att nej, men han kanske säger att det är lugnt. Min mamma behöver inte komma. Och då, ja, men det måste man ju respektera. Då tänkte jag så här. Och, men ja, okej, men nej, men det är lugnt och du behöver inte komma. Annars hade vi ringt dig. Jag bara, ja, okej.
2: Lena ringer flera gånger under kvällen till Sunderby sjukhus. Och personalen försäkrar henne gång på gång att allting är lugnt. Så till slut går hon och lägger sig. Och väcks igen, tidigt på morgonen, av ett samtal. Det har uppstått komplikationer. Och Lena måste in till sjukhuset. Hon tar sig dit direkt.
4: Jag blir visad till intensiven. Och sen får vi komma och träffa Ville där han ligger. Och han är ju helt borta. Helt medvetslös.
2: Ville måste flyga med helikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hans familj säger hejdå till honom precis innan.
4: Så vi står runt honom, vi kramar honom, vi pussar på honom. Vi älskar dig Ville, vi älskar dig. Du ska till Umeå, vi kommer sen och vi kommer med dig och börjar pussa på han och jag pussar han överallt.
2: Sen sätter sig familjen i bilen och kör mot Umeå. Det är åtminstone 3 timmars körväg dit. 3 timmar att försöka hålla sig lugn och stadig.
4: Man vet ingenting, vi tänker inga tankar. Här och nu, vi agerar när vi kommer på plats. Liksom. nu är det framåt, nu sitter vi här och kör. Jag är stabil, jag får bryta ihop sen.
2: Men Lena kan inte stoppa den där magkänslan.
4: Och sen får jag ju en väldigt speciell känsla så här att jag hör vissa ljud. Och det kan ju vara stressrelaterade ljud, men vissa som ljudfrekvenser har jag hela vägen ner. Nej, men som en tomhet. Det var som att en stor, stor tomhet någonstans. Ingen kontakt. Vi kommer fram. Vi kommer direkt på plats dit vi ska. Vi får hjälp och blir forslad till där ville vara då. Och får ett ganska snabbt samtal med en helt fantastisk läkare. Som berättar ju då att under färden från Luleå till Umeå så har ju Ville blivit hjärndöd.
2: Villes hjärna är död. Ville är död. Det är bara hans kropp som hålls i liv. Maskiner som håller igång hans andning och hans hjärta.
4: Ja, men det är mitt barn som ligger där. Det är som att någon drar ur skelett ur kroppen på dig. Så. Det är en helt märklig känsla.
2: Lena ringer David som otåligt väntar på en uppdatering hemma i Luleå.
1: Och sen nästa gång när hon ringde så sa hon att Ville inte kommer klara sig. Och jag fattar som inte vad hon sa, men var du inte klar, säger du. Han sa att Ville är hjärndöd. Och hela världen stannade. Och jag sa liksom, jag trodde hon skämtade mig, men liksom att vad då inte klar, så Ville ska väl komma hem för fan. Så han sa att Ville kommer inte klara det här.
4: Jag stod och höll min hand på hans hjärta hela tiden. Jag tänkte jag står här hela tiden.
2: Innan de kopplar ifrån maskinen som håller igång Villes hjärta så vill Lena spara ljudet. Personalen lånar en maskin från BB och spelar in. Det är vad du hör nu.
4: Jag finns här nu, Ville. Jag står här bredvid dig och tillsammans. Att jag bestämde ju liksom, ja, när man skaffar barn då bestämmer man ju att då tänkte jag, jag finns för dig hela tiden tills ditt hjärta slutar slå. Och sen efter det då skjutsar de in Ville då till ett rum. De tände ljus och det är som så märkligt, då är han ju helt kall. Så var vi där ensam med honom. Man vill liksom bara ligga och krama honom. Ja, det var jättekonstigt. Vi hade jättesvårt att lämna liksom kroppen. Men till slut så sa vi, men nu måste vi åka härifrån. Vi liksom tar ett steg fram, höger, vänster. Höger, vänster och så gå till bilen. Det är som, ja, som att gå liksom i tung motvind. Och du fryser, du skakar. Du liksom, det är jättemärkligt. Om man säger en känsla går inte att ta på, men den här går att ta på. Den är så stark, den gör så ont, den är så... Man vill inte att någon annan människa ska behöva få vara med om någonting sånt här.
2: Hemma i Luleå börjar Villes anhöriga planera för hans begravning. Lena och David vill göra allting perfekt. Vill göra någonting som Ville själv hade tyckt om.
4: Man fixar, man ordnar och så sen så... Okej, nu ska vi göra det här och så är man praktiskt, man ska göra det bra. Och så slår den, men vad är det jag håller på med? Vad är det jag gör? Liksom, det är mitt barn.
2: De beställer en speciell kista. En som alla gäster kan skriva någonting på. Istället för att lämna blommor.
1: Men den var jättefin, det var en svart kista. Och den var helt klottrad innan vi får. Kryllad av texter och alla olika färger. Och det enda vi sa när vi planerade en begravning, det var ju att det är klart att man ska få vara ledsen, men vi ska ju minnas Ville.
2: Därför planerade de en fest på kvällen i Villes minne.
1: Tanken var ju att vi skulle fira allt som har varit med han. Och det hade han också velat också. Han hade ju, alltså han hade fan vridit sig i graven om vi hade suttit och lipa hela kvällen och bara för hemma. Det var ju väldigt tungt på dagen. Väldigt jobbigt såklart i en kyrka när man begraver någon. Men sen på kvällen så lättade det upp för många. Så det blev ett ganska hårt partaj. Många var bakfull dagen efter. Men vi hade faktiskt, tror du eller ej, vi hade ganska kul där.
2: Men berättelsen slutar inte här. Obduktionen visar att Ville hade 0 promille i blodet när han körde elsparken. Den kom från elsparksbolaget Ride. Det är enda företag som hyr ut elsparkcyklar i Luleå. David och Lena börjar läsa igenom Rides användarvillkor.
4: Det är en massa punkter. Bland annat, de frånsäger sig allt ansvar. Och vid eventuellt dödsfall, olyckor, whatever, så säger du ja till att du gör allting på eget ansvar. Så de bortsäger sig allt.
2: Med andra ord, även om det är tekniskt fel på elsparkcykeln som Ride äger och hyr ut, en som orsakar en dödsolycka, så är det ändå du som användare som är ansvarig. Och det slutar inte där. Eftersom hyrda elsparkcyklar i Sverige inte klassas som ett fordon, utan som en cykel, så finns det heller ingen trafikförsäkring. Det betyder att ingen heller är skyldig att betala ut ersättning till de anhöriga. Inte ens vid dödsfall.
1: Ja, men om man ska säga som i början var man ju väldigt arg. Och då ville man ju kolla upp allt i ilska. Och nu, jag tänker att det ska bli någon förändring. Mål, som jag sa, mål är ju att få bort dem helt, absolut. Men om inte det går, så någonting annat. Ändra avtal, att det blir hårdare, striktare. Eller att de får ta på sig mer ansvar om det händer en olycka. Men det får inte vara som det är idag. Det är absolut inte.
4: Det man säger så här, ja men tiden läker alla sår. Men jag tror inte det. Och det får vara så. Man lär sig leva med saker och ting.
2: David går mot urnrummet i Luleå, där Villes aska finns. Men de har bytt kod sen han var där sist, så han får ringa Lena.
1: Ola. Och du, koden där till urnrummet, den funkar inte. Jo, ja, vi hittar den. Bra. Hej. Här är Villes urna. Och så har vi lagt upp lite snus åt han. Som han gillar, hans favoritsnus. Ja, jag brukar få hit när jag saknar Ville eller när man vill surra lite med han eller bara få kolla på urnan. Sen till sommar ska vi sprida askan från en segelbåt. Han gillade att segla och våra vänner har en segelbåt. Så ska vi segla och så ska vi släppa askan till sommaren.
5: Stal du precis snus från Ville?
1: Ja, jag tog nästan till och med dosen. Jag brukar ta en snus av när jag är här. Åh herregud, han var så arg på mig så många gånger. Jag tog alltid hans snusdosa. Var fan är mitt snus? Ja. Ja.
6: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: att man saknar han så himla mycket.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med Davids berättelse. Verkligheten har varit i kontakt med Ride, som menar att de först en tid efter fick reda på att det skett en olycka och att en av deras elsparkcyklar varit inblandade. Den hann därför genomgå batteribyten och kvalitetskontroller, och enligt Ride har de inte funnit något fel. När vi frågar om användarvillkoren skriver de att de är till för att främja säker användning och att de uppmanar användarna att kontrollera sparkcykeln innan färd. Reporter Alice Edwards, producent Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålands nytt. God middag. Åbo hovrätt prövar fallet där en tidigare förman på ett äldreboende dömdes för brott mot tjänsteplikt. Kvinnan dömdes i Ålands tingsrätt till 30 dagsböter, sammanlagt 1230 euro, efter att ha dröjt omkring 3 veckor med att avvikelse rapportera och polisanmäla ett misstänkt sexualbrott på äldreboendet. Hon har överklagat domen och yrkar på att frikännas helt samt att staten ska ersätta hennes rättegångskostnader. Hovrättens beslut innebär inte att tingsrättens dom ändras i det här skedet, utan att förmannens överklagande ska behandlas vidare. Samtidigt nekas målsäganden tillstånd till fortsatt handläggning. Målsäganden hade yrkat på 1800 euro i ersättning för lidande, ett krav som tingsrätten förkastade. Därmed så står tingsrättens avgörande fast i den delen. Även målsägandes intressebevakare Trond Hornsett nekas fortsatt handläggning av sitt krav på drygt 8250 euro i arvode från staten. Det här beslutet från Åbo hovrätt var enhälligt. Den 13 september så är det riksdagsval i Sverige och klockan 9 här på torsdagen så inleddes förtidsröstningen vid Sveriges generalkonsulat i Mariehamn. Antalet svenskar med rösträtt på Åland uppgår till nästan 1700 personer. Vi hör generalkonsul Helena Pilsas om vad som sticker ut med röstningen här på Åland.
1: Ja, det är väl två olika saker egentligen. Det här är ju Sveriges minsta utlandsmyndighet. Vi är 2 personer som jobbar här. På ambassaden i Lissabon så var vi 9-10 personer. Så att här blir det väldigt handfast helt enkelt, för vi tar hand om ungefär lika många röstande helt enkelt. Det andra som jag tycker är också skiljer åt, att här är ju närheten, det är ju så väldigt nära till Sverige. Och här följer man ju oerhört noga vad som händer i Sverige, både politiskt och på annat sätt. Så det finns ett stort intresse och en stor kunskap om det som händer i Sverige.
2: De som kommer in här, vad möter de och hur fungerar en utlandsröstning?
1: Ja, de kommer hit så och då ska man tänka på att ha med sig en ID-handling. Har man en svensk ID-handling så är det bra förstås, då tar man med sig den. Har man inte det så tar man med sig en lokalt giltig ID-handling, det går också bra. Och sen så kommer man in här och går in bakom en person i taget förstås. Man går in i det här lilla valbåset, man tar ett valkuvert och sen så röstar man.
2: Det är nästan 1700 personer på Åland som är svenskar som har rätt att rösta i det svenska riksdagsvalet. Har du någon tanke kring hur många som faktiskt kommer komma hit och göra det?
1: Nej, vi räknar. Det har varit ett stort intresse tycker jag. Det är många som har ringt och hört av sig och frågat. Det enda vi har att gå efter annars egentligen är hur många som röstade här förra valet, det vill säga förra 2022. Och då röstade, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, och röstade 785 personer här, vilket placerar Mariehamn på 10 i topplistan bland de utlandsmyndigheter där det är flest röstande.
0: Det säger alltså Helena Pilsas, intervjuad av Björn Nylund. Idag så stängs vattnet av för abonnenter i Västra Jomala, i Hammarland och i Äckerö, meddelar Ålands vatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen är från klockan 19 fram till midnatt. Ålands vatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra bara får sämre. I vanlig ordning så uppmanas berörda abonnenter att tappa upp vatten innan avstängning samt se till att kranar och disk- och tvättmaskiner är avstängda. Om vattnet är missfärgat så kan det bero på luft i vattnet och då ska man låta vattnet rinna tills det blir klart. Ålands vatten skriver att det är ofarligt och kan då alltså som sagt uppstå då vatten blandas med luft. Till sist vädret. I eftermiddag så utlovas det mulet och inledningsvis främst en del regn innan det framåt kvällen klarnar upp. Temperaturen idag kring 15 grader och vinden är svag från omkring nord. I kväll vrider vinden till väst och i natt blir det klart, vindstilla och temperatur kring 11 grader. Imorgon och fredag klart till halvklart, upp till 18 grader och vinden blir svag till måttlig från omkring syd. På sjön är det vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nordost och i natt omkring sydväst. Det är god sikt, men på norra Östersjön lokalt regn och åska. Det var Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Nu ska vi få ta del av riksnyheterna från Sverige.

0: Klockan 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Det syns en liten ljusning för sysselsättningen i Finland. De lediga jobben blir inte längre färre utan de ökar en aning, rapporterar Statistikcentralen. Under våren och försommaren fanns det 30 000 lediga jobb och det är omkring 2% fler än samma tid i fjol. Ökningen märks i synnerhet i södra Finland och inom byggsektorn. Men vid Statistikcentralen bedömer man att det än så länge inte finns orsak att tala om någon vändning. Sett på längre sikt är det fortsättningsvis mycket ont om nya jobb. Minister Ville Rydmans åtgärder mot forskningen får följder. Helsingfors universitet har lämnat in en överklagan till förvaltningsdomstolen med anledning av att social- och hälsovårdsminister Rydman har beslutat att stoppa penningbidrag till forskning. Sannfinländske ministern Rydman har stoppat finansieringen till en rad forskningsprojekt inom socialt arbete och beslöt om saken i strid med vad experter hade rekommenderat. Helsingfors universitet har först bett Rydmans ministerium att korrigera saken men har fått avslag och vänder sig alltså nu till domstol. Då stora datacenter byggs i Finland behövs bättre miljöregler, säger man vid Finlands naturskyddsförbund. Där hoppas man att Finland tar efter Australien som är det första landet med omfattande reglering för datacentren. I Finland uppskattas att fler än 100 datacenter kommer att byggas och Tapani Veistola vid Naturskyddsförbundet säger att det inte finns tydliga miljönormer för dem.
1: Datakeskuksella ei ole tällaista valtakunnallista ja valtiollista ohjausta.
2: Enligt Veistola borde lagstiftningen precisera vissa krav för att bygglov för datacenter ska beviljas. Bland annat borde behovet av elproduktion utredas på förhand. Han säger också att man bör säkerställa att spillvärmen från datacentren kan utnyttjas på ett hållbart sätt, till exempel inom uppvärmning eller inom industrin. Byggprojekten ska inte heller få orsaka betydande skada för naturen och datacenter ska inte få byggas i närheten av naturskyddsområden.
1: Tämmöinen luontoperiode måste olla siinä, että ei saa jotta merkittävää haittaa luonnolle.
0: Sa Tapani Veistola, verksamhetsledare vid Finlands naturskyddsförbund. Reporter var Jonathan Fagerholm. Det finns misstankar om fiffel i en fotbollsmatch i division 2. Huvudstadsbladet rapporterar om saken. De två Helsingforslagen HIFK och Atlantis möttes i lördags i en match där HIFK först ledde med 3-1 men förlorade med 3-5. Bollförbundet uppger att man utreder information som kan tyda på matchfixning. Enligt Bollförbundet och HBL riktar sig alla misstankar mot laget Atlantis. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för Jesper Alman.
3: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

reach my telephone. De senaste lokala nyheterna hittar du på Allandsradio.se.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Nu är klockan två. Här är, klockan är ett och här är nyheterna med Mikael Schulman. God eftermiddag. I Tyskland ledde sommaren svåra värmeböljor till klart ökad dödlighet. Totalt så har man i Tyskland nu bokfört runt 14 000 dödsfall som orsakats av hettan. Uppgiften kommer från Tysklands federala hälsomyndighet, Robert Koch-institutet. Siffran är märkbart högre med det tidigare rekordet från extremsommaren 2018. Då bedöms värmen har orsakat knappt 9 000 människors död i Tyskland. Klart är att värmeböljorna i sommar har kostat flera 10 000 liv i Europa, även om man räknar på olika vis i olika länder. Igår så meddelade Frankrikes hälsomyndighet Santé Publique om en överdödlighet på över 7 000 personer under värmeböljorna i sommar. Det är inte nödvändigtvis värmen som har orsakat alla de här dödsfallen. Här hemma så fortsätter de anställda sin vid postens centrala anläggning i Böda i Helsingfors sin utmarsch. Kvällsskiftet vid postcentralen lämnade sitt jobb igår kväll i protest mot omställningsförhandlingarna vid posten. Ordföranden för post- och logistikfacket PAOs avdelning i Böda, Filip Djordjevic, uppger idag att också nattskiftet och torsdagens morgonskift är med om aktionen. Till följd av utmarschen så fördröjs utdelningarna av framförallt brev och mindre paket. Och det finns misstankar om fiffel i en fotbollsmatch i division 2. Det är Hufvudstadsbladet som rapporterar om saken. I lördag så möttes de två Helsingforslagen HIFK och Atlantis. HIFK ledde först med 3-1 men förlorade till sist med 3-5. Bollförbundet uppger att man utreder information som kan tyda på matchfixning. Och alla misstankar är riktade mot Atlantis, säger både Bollförbundet och HBL.

0: Klockan den har slagit 13.00. Det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio tillsammans med mig, Amira Bogdiri, idag. Med mig i studion just nu, Malin Lundberg från nyhetsredaktionen. Hur står det till idag?
1: Jo då, det knallar och går.
0: Vi konstaterar, jag kan berätta för er kära lyssnare, vi konstaterar här innan vi gick in i sändning medan vi lyssnar på nyheterna från Yle att det känns som att vi är väldigt trötta idag, både ja, du och jag. Vi
1: precis.
0: Konstaterade det här innan lunch.
1: Att det är lite tidig sändar jetlag här.
0: Ja, det är det vi båda har drabbats av nu. Båda har jobbat tidig morgon och nu mitt i allt så ska vi jobba sent.
1: Ja, precis. Så tar det någon dag att ställa om.
0: Ja, men det gör det. Mm. Men vi lovar er, vi ska göra vårt bästa ändå.
1: Ja, nej, men nu är det bara att tagga till här när man är i sändning. Så då får man lägga bort det där.
0: Ja, det får man. Man får lägga det åt sidan. Det har du alldeles rätt i. Och du, rubriker för denna eftermiddag. Berätta.
1: Ja, jag kan berätta att Försäkrings- och finansrådgivningen har granskat Ömsens uppsägning av försäkringar för kunder i riket som de gjorde här tidigare och kommit med en rapport eller vad man ska kalla det. Och vi kommer att prata med Ömsens Malin Jingstål om det här lite senare idag. Så det kommer vi att få höra om. Sen kan jag passa på att puffa för en diskussion som kommer i Åland idag klockan 15.30.
0: Ja.
1: Där ska man diskutera folks attityder gentemot HBTQI-personer. Och det här är med anledning av att Pride kommer här i nästa vecka.
0: Precis.
1: Så den diskussionen håller de här vid 15.30.
0: Mm.
1: Sen är det förstås en massa andra nyheter på gång också, men det håller jag lite på.
0: Du håller lite på det och tänker att du berättar mer då, alltså 13.55.
1: Ja, precis. Då får man fortsätta lyssna så kommer det mer.
0: Ja, intressant. Bra. Mm. Tack ska du ha, Malin. Tack. Och välkommen tillbaka 13.55. Vi inleder programmet Eftermiddag med lite musik av Somber. Det här är My Body Isn't Ready.

My Body Isn't Ready här med Somber. Somber som egentligen då heter Shane Michael Boos. En amerikansk sångare, skivproducent och låtskrivare. Sin första hit fick han 2024 med låten Back to Friends. Och hans debutsingel så släppte han 2021. Han hade faktiskt här nyligen en spelning i... Ska vi se så att jag inte ljuger. Det var i Göteborg på en festival. Jag tror det var en av hans första spelningar i Sverige som han hade. Det om Somber. Det här är en artist att hålla lite koll på. Han börjar bli lite större och större så att säga. Större artist, större namn helt enkelt. Hörrni, i dagens program, i första timmen av programmet här nu, så ska vi ringa upp Polyteknikernas orkester. Vi ska prata med två från orkestern, nämligen Nina Forsman och orkesterns dirigent Vuokko Lahtinen. Denna symfoniorkester kommer till Åland på turné, uppträder i Mariehamns stadshus den 29 augusti. 1922 så grundades denna orkester och verkar då i samband med Aalto universitets studentkår. De är Finlands äldsta akademiska symfoniorkester och medlemmarna är då huvudsakligen studenter och alumner från Aalto universitet. De ska få berätta mera om deras konsert här i... Ja... I programmet. Här är första timmen av programmet om ungefär en 20 minuter. Sen i andra timmen av programmet, ja, då gästas jag av Ulrika Nettelblad som är veckans gäst. Hon är aktuell med den nya romanen Sjukdomen som gavs ut förra veckan. Den och mycket mer ska vi prata om med Ulrika. Nu tar vi lite musik av Juliet. Det här är Långt från alla andra.

0: Långt från alla andra här med Juliette. Hörrni, förutom att jag då ska ringa upp Polyteknikernas orkester här i första timmen av programmet och sen då gästas av Ulrika Nettelblad i andra timmen av programmet då hon är veckans gäst, så hoppas jag och önskar här och nu, hör min önskan kära lyssnare, bombardera mig med önskemusik idag. Jag vet, det är fredag imorgon, vi har firarmix på kommande, men då firarmix är ju mer för att skicka en hälsning åt någon annan och få musik spelad i samband med det. Nu vill jag att ni ska höra av er och önska musik. Det är ni här och nu skulle vilja lyssna på. Hur går man tillväga då? Jo, så här. Endera så ringer ni in på 018 17 855 eller så smsar ni på 0457 00 17 855. Alternativt mailar studion @alandsradio.ax. Jag vet inte, jag har försökt uppdatera mailen här. Inkorgen, den är väldigt tom. Så passa på nu här i första timmen av programmet att önska musik. Önska mycket musik. Jag hoppas på att få mycket önskemusik här nu i första timmen. Vi ska ta oss en titt på vädret. Jag har ju alltid för persiennen här i studion, solsken eller ej, men jag vill ha min rygg fri, och bakom ryggen så är ju ett stort fönster. Jag är väldigt lättskrämd, alltså jag är ju det, så att tänk om någon mitt i allt skulle dyka upp där och stå och knacka på fönster utan jag får panik bara av att tänka på det. Så persiennen är alltid för, jag ser inte alltid ut vad det är för väder. Men rätt som mulet är det ändå, eftersom att solen inte skiner igenom persiennen just nu. Men hörni, framåt kvällen så ska det bli halvklart och sen mot 9-tiden klart. Temperatur kring 17 grader och vind av varierande riktning 2-3 meter per sekund. Även en varning för terrängbrand är utfärdad i hela landskapet Åland idag, torsdag som det är. Imorgon då? Ja, klart, halvklart väder. En temperatur upp mot 18 grader imorgon, inte illa. Och vinden, den är sydlig, sydvästlig, 2-4 meter per sekund. Och lördagen ser ut att bli riktigt fin, den också. Halvklart väder, 18 grader och en vind som börjar som sydvästlig vind, vrider sen till ostlig för att sen bli sydlig. Och sen sydvästlig mot kvällen, lördag kvällen då. Så vind av varierande riktning där också. 2-3 meter per sekund. Det om vädret. Ja, nu känns det som om det är höst. Ja, Gunilla. Vet du vad, Gunilla? Jag kan lite hålla med dig faktiskt. Jag sitter faktiskt, har på mig kofta idag för första gången. Jag känner själv också att det är lite höst i luften kanske, även om temperaturen visar på att det ska vara 18 grader här nu de kommande dagarna. Vi ska se, Gunilla, jag försöker samtidigt som jag pratar skriva in önskemusiken som du önskar här. Där hittar vi den. Gunilla, hon önskar sig idag höstvisa av Cumulus. Så vi tar och lyssnar till den Gunillas önskemusik här nu då.
1: Egen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena.

Höstvisa av Cumulus hörde vi här. Önskemusik av Gunilla som tycker att ja, det nu börjar kännas som höst. Jag kan delvis hålla med Gunilla där, för idag så jag har haft koftan på mig mer eller mindre hela dagen. Nåväl, fortsätt bombardera mig med önskemusik, hörni. Jag blir så otroligt glad av det. Och på så sätt så får ni ju bestämma vad som vad heter det, ska spelas här i programmet. Då ska vi se, Elisa. Jag har fått ditt mail. Oj, oj. Det var inte bara en önskelåt, det var flera, men det är alltid bra att det kommer lite flera vad heter det, önskelåtar, ifall det är så att vi kanske inte har någon av dem som hon önskar just nu. Så medans jag försöker hitta dessa låtar, så ska ni få lyssna till Sia med Chandelier.

Chandelier här med Sia i programmet Eftermiddag som du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna eftermiddag. Hörrni, vi ska alldeles strax ringa upp två stycken från Polyteknikernas orkester, Nina Forsman och Vuokko Lahtinen. Vi ska prata om deras turné som orkestern nu är ute på och uppträder i Mariehamn nu då, på Stadshuset faktiskt, den 29 augusti. 1922 så grundades orkestern och verkar då i samband med Aalto universitets studentkår. En av Finlands äldsta akademiska symfoniorkester är Polyteknikernas orkester. Men innan vi gör det, musik av Gustav och Viktor Norén ska vi lyssna till. Det här, det är Sånger från dig.

0: Sånger från dig här med Gustav och Viktor Norén. Polyteknikernas orkester är ute på turné och nästa helg, ja, då går resan hit till Åland. För den 29 augusti så uppträder den omkring 75 personer stora symfoniorkestern i Mariehamns stadshus. Med mig för att berätta mer om det här har jag Nina Forsman och orkesterns dirigent Vuokko Lahtinen per telefon. Jag drog helt upp fel regel där. Jag säger hej och välkomna med i programmet, Nina och Vuokko.
1: Tusen tack.
0: Nina, berätta för oss, eller för den som inte känner till Polyteknikernas symfoniorkester, vilka är ni?
1: Vi är alltså en symfoniorkester i Otnäs. Våra medlemmar består av studerande från Aalto-universitetet. Och fast man nu har råkat bli färdigbliven som jag, så får man ändå vara med. Och har man nu råkat studera något annat eller studerar något annat, så får man också vara med. Att det här intresset för klassisk musik är det som binder oss samman. Men mestadels så då människor från Aalto-universitetet. Mm. Och vi är faktiskt Finlands äldsta studerande orkester.
0: Hur länge har ni varit aktiva?
1: Vi började 1922, så att 104 år det här året.
0: Wow. Hur länge har du varit med?
1: Jag har varit med sedan 2013, så att 13 år.
0: Vad är det då som har fått dig att stanna kvar så länge?
1: Dels det här att man får spela klassisk musik i en fullstor symfoniorkester. Det finns inte hemskt många såna orkestrar, och det är helt enkelt bara jätteroligt att få spela klassisk musik. Det andra så är människorna i PO. Det finns jättemånga trevliga personer där och vi brukar hitta på roliga saker tillsammans. Just som att vara på turné och såna grejer.
0: Hur ofta brukar ni fara ut på turné?
1: Varje år faktiskt. Vi har våra vårturnéer, eller vår vårturné som är i samband med vår konserten, samma programmen, att vi far någon annanstans i Finland, Kustadsregionen. Det här året när vi var till Åland så tyckte vi att Åland gör sig mer till rätta i augusti än i mars. Så därför får vi nu lite senare.
0: Mm. Men det är första gången ni kommer hit till Åland?
1: Det är det inte. Vi har varit någon gång i början av 2000-talet där. Jag var själv inte med i orkestern, men att dryga 20 år sedan så var vi senast.
0: Finns det någon i orkestern just nu som har någon sorts koppling till Åland? Eller hur kom ni på att komma tillbaka hit?
1: Jag tror att det är Vuokko här, vad det känns som att ligga bakom det.
0: Just det. Vi ska prata med Vuokko alldeles strax. Men berätta, Nina, hur är det att åka på turné med en så här stor orkester?
1: Det är väldigt roligt. Det är också mycket saker som ska organiseras för att vi har några ställen att spela på. Vi har någonstans att sova på, vi får mat och att vi får med alla våra instrument och sånt där. Så att sådana grejer måste fixas och förstås marknadsföring och sånt. Men sen när man är på den här själva turnén, så att det är ganska så att man lever i nuet då. Att vardagens stress så finns helt enkelt inte, utan det är liksom, nu är man här och nu åker vi hit och så har vi konsert och sådär. Och så trevligt sällskap. Så att man, efter en turné så brukar man vara fysiskt trött, men psykiskt så är man väldigt, har man fått mycket återhämtning.
0: Mm. Vuokko är också med oss här, dirigent då för orkestern. Vuokko, berätta, varför väljer ni att komma till Åland nu?
2: Jag har jättevarma relationer med Åland, för att jag egentligen började dirigera på en dirigentskurs som ordnades av kulturföreningen Katrina. Och därför blev jag jättekänd med Barbro Sundback och alla andra härliga ålänningar. Och sen dess har jag kommit många gånger tillbaks och dirigerat till exempel Ålands symfoniorkester varje år. Och sen också detta år ska jag själv undervisa unga dirigenter på det här samma dirigentskursen. Och jag vet att det finns massa folk som älskar att gå på kulturevenemanger på Åland. Så jag tänkte att det här skulle vara en jättehärlig möjlighet för vår orkester att komma och besöka.
0: Mm. Hur länge har du nu varit dirigent för denna orkester?
2: För denna orkester har jag varit ungefär 3 år en dirigent. Att det hör till att unga dirigenter här i Helsingfors som pluggar till exempel vid Sibeliusakademin får också dirigera PO som Nina sa, jättetrevlig orkester. Och då får man

0: hårt på våra rep. Och det är också därför att folk vågar kasta sig in till musiken och testa och prova på olika saker. Och eftersom de har så roligt tillsammans så är det oftast lättare också att spela tillsammans.
1: Mm. Hur väljer ni då vilken musik ni ska ta med er på en turné?
0: No, vi har en sån artistisk ledningsgrupp. Och jag har också tänkt som en dirigent att eftersom det är deras hobby så är det väldigt viktigt att de får bestämma själv musik de skulle vilja uppträda. Och som teknikerna har de ett Excel där står många stycken de skulle vilja uppträda i framtiden. Och sen kollar vi bara lite att stycken passar väl ihop i en konsertprogram. Och själv har jag tyckt att det är viktigt att vi har också uppträdat musik från kvinnliga tonsättaren.
1: Mm.
0: Så det tycker jag är väldigt viktigt.
1: Berätta då lite, vad kommer publiken att få höra den 29 augusti?
0: Ja, vi har en jättefärgrik program. Vi tyckte att när vi nu reser till Åland så vill vi spela något som handlar om sjön. Så vi kommer att spela ett stycke av Frank Bridge som var en stor inspiration för Benjamin Britten senare. Och Frank Bridge har komponerat ett stycke där i England vid havet. Så det ska vi spela och sen kommer vi ha en kontrabassolist som ska spela en estnisk konsert för kontrabass och orkester. Och sen har vi på slutet Antonin Dvořáks 7:e symfoni som många tycker att är kanske en av de bästa symfonierna från Dvořák.
1: Håller du med om det? Är det den bästa symfonin?
0: Jo, absolut. Det är spännande och lite mörk men också superintressant.
1: Du, Vuokko, jag har också förstått att det här blir bland de sista konserterna för dig som orkesterns dirigent. Hur känns det?
0: Ja, jag har försökt undvika att tänka på det för mycket än för att jag blir lite rörd faktiskt. För att jag har växt väldigt mycket tillsammans med orkestern och det har varit jätteviktig grupp också och jag har blivit eller jag tycker så mycket om alla människorna som spelar i orkestern så jag tror att det kommer bli lite tårar på lördag kväll efter vår första konsert när vi äter middag tillsammans.
1: Det sa Vuokko Lahtinen, dirigent för Polyteknikernas orkester som åker ut på turné. Och nästa helg så går då resan hit till Åland lördagen den 29 augusti. Så uppträder den omkring 75 personer stora symfoniorkestern i Mariehamns stadshus. Men ni uppträder också visst i Saltvik?
2: Ja, det är så Solvack. Alltså där i Västra Saltvik, ungdomsföreningens hus. Så på söndag så har vi konsert där.
1: Så söndagen den 30 augusti, blir det så då?
2: Ja.
1: Då har man möjlighet att höra er där. Ja, tack ska du ha Nina Forsman och tack också till dig Vuokko för att ni var med i programmet denna eftermiddag. Och lycka till med turnén.
0: Tack. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Där lämnar vi Nina och Vuokko och går vidare här i programmet med lite musik av Taylor Swift. Det här, det är Opalite.

Oh Polite här med Taylor Swift. Innan det så hörde vi Vuokko Lahtinen, dirigent för Polyteknikernas vi går vidare. Vi hörde i alla fall Nina Forsman och Vuokko Lahtinen från Polyteknikernas orkester. De berättar om sin kommande turné och att de då uppträder i Mariehamns stadshus den 29 augusti. Och sen då, nu måste jag ta en titt på mina papper för jag skrev nog upp det. Solbacka i Saltvik, Solbacka söndag den 30 augusti. Hörni, önskemusik ska vi få här nu. Oj, vad jag har grävt i arkiven för att hitta en av Elisas önskelåtar. Den jag hittade, det var den här. MC Saar och The Real McCoy med It's On You.

It's on you, MC Sar och The Real McCoy hörde vi här. Önskemusik av Elisa denna torsdags eftermiddag. Hörrni, vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Men innan det hinner vi med lite önskemusik till. Och önskemusik, det kommer från Maj-Britt på Kökar. Hon önskar höra Det är ju dig jag går och väntar på med Luciano. Eller Luciano, artist ut. Eller namnet, vet inte riktigt hur man uttalar. Jag säger Lucianos i alla fall. Det här är, hon sitter hemma eller sitter och syr kassar av återanvänt tyg. Här Maj-Britt kommer din önskelåt, sen får vi nyheter.

0: Klockan är 5:02, du lyssnar på Ålands nytt. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, bedömer att det har inträffat något färre olyckor med elsparkcyklar i sommar jämfört med tidigare, även om någon exakt statistik inte finns ännu. Under högsäsongen hade ändå handlat om omkring 1-2 olycksfall i veckan, enligt Petter Westerberg, klinikchef vid akuten på OHS. Majoriteten av de skadade har varit barn och ungdomar. Skadorna har i huvudsak varit lindriga, men något enstaka måttligt allvarligt fall har förekommit. Det har bland annat handlat om sårskador, frakturer, stukningar och ansiktsskador. Enligt Westerberg bidrar elsparkcyklarnas småhjul i kombination med en relativt lång och smal styrstång till en ökad olycksrisk. Risken för framförallt allvarliga skador ökar vid höga hastigheter och om föraren saknar hjälm. Även alkoholpåverkan och felaktig användning, exempelvis att köra på bakhjulet eller vara flera personer på samma elsparkcykel, ökar risken för olyckor och skador. Vilka naturområden besöker du helst och var finns det platser som borde utvecklas och bli mer tillgängliga? De frågorna vill landskapsregeringen få svar på genom en ny digital kartenkät. Enkäten har skapats som en del av landskapets arbete med att ta fram en så kallad grön strukturplan för Åland. Planen ska ge en samlad bild av viktiga natur- och grönområden och fungera som ett kunskapsunderlag för kommuner, landskapsregeringen och andra aktörer. Via enkäten hoppas landskapet få ta del av den lokala kunskap som finns hos boende, fritidsboende och besökare. Du hittar enkäten alldeles strax via länk på Ålands Radios hemsida och sista svarsdagen är 30 oktober. Den 13 september är det riksdagsval i Sverige och klockan 9 på torsdagen idag inleddes förtidsröstningen vid Sveriges generalkonsulat i Mariehamn. Antalet svenskar med rösträtt som bor på Åland beräknas till nästan 1700. Vi hör generalkonsul Helena Pilsas om vad som sticker ut med röstningen här på Åland.
1: Det här är ju Sveriges minsta utlandsmyndighet. Vi är två personer som jobbar här. På ambassaden i Lissabon så var vi 9-10 personer. Så att här blir det väldigt handfast helt enkelt. För vi tar hand om ungefär lika många röstande helt enkelt. Det andra som jag tycker är också skiljåt, att här är ju närheten, det är ju så väldigt nära till Sverige. Och här följer man ju oerhört noga vad som händer i Sverige, både politiskt och på annat sätt. Så det finns en väldigt, ett stort intresse och en stor kunskap om det som händer i Sverige.
2: Det är nästan 1700 personer på Åland som är svenskar som har rätt att rösta i det svenska riksdagsvalet. Har du någon tanke kring hur många som faktiskt kommer komma hit och göra det?
1: Nej, vi räknar. Det har varit ett stort intresse tycker jag. Det är många som har ringt och hört av sig och frågat. Det enda vi har att gå efter annars egentligen är hur många som röstade här förra valet, det vill säga förra 2022. Och då röstade, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, och röstade 785 personer här. Vilket placerar Mariehamn på 10 i topplistan bland de utlandsmyndigheter där det är flest röstande.
0: Det säger Helena Pilsas och reporter Vabjörn Nylund. Idag, torsdag den 20 augusti, stängs vattnet av för abonnenter i Västra Jomala, Hammarland och Eckerö. Det meddelar Ålands vatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen är klockan 19 till midnatt. Ålands vatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra bara får sämre tryck. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med cirka 17 grader och svag varierande vind. I natt klart ner mot 8 grader och så gott som vindstilla. Imorgon mestadels soligt upp mot 19 grader och svag vind omkring syd-sydväst. Sjövädret. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nord och i natt omkring sydväst. God sikt på norra Östersjön, lokalt regn och oska. Det varnas fortfarande för terrängbrand på Åland, så man ska inte göra upp eld utomhus. Och pollenprognosen, den lovar låga halter av gräs och gråbo som den har gjort de senaste dagarna. Nu ska vi lämna över till Sveriges Radio så ska ni få ekot och så är jag tillbaka om en timme.
3: Fyra män åtalas vid Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut dryga 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna har betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det ihållande regnet i de östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar också räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. Och i Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Orsaken till de höga flödena och översvämningarna är att det har regnat oavbrutet i flera dagar och marken kan inte ta emot mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av fyra poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
4: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en skön blågul inledning.
5: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi går oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
4: Alldeles strax är det dags för regerande världsmästaren Henrik von Eckermann att genomföra sin andra ritt på VM. Hur det går för honom och övriga svenska ekipage hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
6: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
4: Reporter är Jean Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
7: Max Verstappen!
8: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
4: Rapporterade Astrid Johansson. I kväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.
9: Det ska bli roligt. Spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag. Så det ska bara bli kul.
4: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu. Hur det går hör du i P4 Extra.

Ja, tack till Malin Lundberg för lokala nyheterna och till Eko för nyhetsrapporteringen därifrån. Andra timmen av programmet Eftermiddag tillsammans med mig Amira Bogdiri idag denna torsdag kör igång här och nu. Och nu i andra timmen så gästas vi av Ulrika Nettelblad som är veckans gäst. Henne ska vi alldeles strax prata mera med. Men innan det, musik av Peg Parnevik. Det här, det är Tuff Brud.

0: Tuff brud här med Peg Parnevik. Veckans gäst är Ulrika Nettelblad som är aktuell med sin nya roman Sjukdomen. Boken den släpptes förra veckan och imorgon så är det releasefest på Åland. Och det är just där vi ska börja med veckans gäst Ulrika då. Välkommen till studion, hörde jag.
1: Tusen tack.
0: Som sagt, aktuell med din nya roman Sjukdomen. Mm. Berätta, vad handlar den om?
1: Ja, men det är en bok om kärlek. En viss typ av kärlek. Den här som är lite på gränsen kanske. Både för vad som är okej och om det är kärlek eller besatthet eller vad det riktigt är. Så, handlar om en ung kille som blir intresserad av en kvinna först på avstånd och sen träffar henne i verkligheten. Och hur det formar honom under flera år egentligen.
0: Varifrån har du fått idén till den här boken?
1: Ja, alltså jag tänker att jag tycker idéer kommer lite som frön. Eller att det är många olika pusselbitar som ska ihop. Alltså från början ville jag egentligen skriva om den här tidsperioden. Den utspelar sig tidigt 2010-tal. Mm. Och det har jag vetat länge att jag ville ha liksom den perioden och de miljöerna på något sätt. Och så har jag som letat efter en berättelse som passar in i det. Jag vet inte riktigt när Nils kom, huvudpersonen för den här boken. Det smög sig liksom på i många steg, tror jag.
0: Varför just den där perioden, alltså tidiga 2000-talet?
1: Mm, ja, eller 2010-talet. Ja, ja. Jag tycker den är...
0: Vad är det som fascinerar med den?
1: Ja, men jag har tyckt den är liksom både så glättig och gullig på vissa sätt. Och så mycket liksom... föreskuggning av politisk utveckling som kommer senare. Så den har i alla fall varit väldigt rolig att skriva om nostalgiskt. Och det är många när jag jobbar med boken också som har tänkt att det inte är så länge sedan. Men sen har de läst den och märkt att men det är ganska länge sedan. Det är ganska mycket som man inte känner igen i både tänk och tidsmarkörer och sådär. När jag väl hittade den här kärlekshistorien så blev det väldigt tydligt att det var just... den här idén med att skriva om den tiden passade väldigt bra ihop med det. För själva den här berättelsen är väldigt mörk. Och då finns det väldigt mycket ljus man liksom kan kontrastera med lite glättig 10-tals pop. Och den här lite naiviteten inför sociala medier och sådär. Att allt är nytt. Att de diskuterar smartphones och tänker sig att man liksom bara kommer använda det för att kolla upp viktiga politiska diskussioner typ och fattar inte hur beroende man kommer bli och mycket sånt liksom som är kul att jobba med.
0: Du nämnde Nils som är en av de här karaktärerna i boken. Kan du berätta mer om honom?
1: Ja, men Nils han är 18, har precis fyllt 18 när boken börjar och så sträcker den sig tills han blir 23-24 någonting. Så vi får ju följa honom i hans unga vuxenblivande också. Och han är ganska besviken på det här med att bli vuxen. Han tycker liksom att man har fått höra att bara man tar sig igenom de svåra tonåren så ska det liksom komma det här när man får välja själv och det ska bli så intressant. Och han känner att det är ganska grått och trist. Och ganska uppgiven är han. Och har påbörjat sina studier, han studerar till läkare. Men liksom omgivna folk som är mycket mer engagerade i det de ska hålla på med. Och så hör han gång på gång talas om en Vera då, den andra viktiga karaktären i det här. Som har en blogg, för det är ju tidigt 2010-tal.
0: Och då var det populärt.
1: Ja, jättepopulärt. Ja, en sån här lite, lite indie-blogg eller liksom den ska vara lite konstnärlig så. Och alla Nils tjejkompisar läser den här bloggen. Så han hör talas om henne och han stöter på bilder på henne på olika sätt. Och det här och liksom ta del av henne och hennes värld blir så småningom något som lite fyller det där tomrummet som griper tag i honom. Han blir mer och mer fascinerad.
0: Jag måste fråga, känner du igen dig själv i Nils på något sätt? Jag menar, du själv är läkare och han pluggar till det.
1: Alltså jag försökte hur länge som helst, alltså på alla sätt att bara undvika att skriva någonting som hade med sjukvård eller läkarmiljöer att göra.
0: Men det var omöjligt.
1: Det kom väldigt sent i den här berättelsen, men okay. I och med att den handlar om att den handlar så mycket om saker på gränsen och sjukt och friskt i liksom i kärlek, så var det ju en en oemotståndlig värld av metaforer. Att ha det som en liksom bakgrundston. Kunna använda deras studier som ett sätt att också berätta om det här som han genomgår.
0: Mm.
1: Så nej, han är ju väldigt... han är ju, vissa upplever honom som ganska obehaglig och andra inte. Man kan läsa den här boken väldigt olika. Men han är ju inte en så livlig person till att börja med. Och han har inte så mycket andra engagemang heller. Det är en av de sakerna som på något sätt gör honom sårbar i den här perioden. Att man kan nästan fundera om han är liksom lite deprimerad när boken börjar. Man kan läsa det på olika sätt. Så jag känner nog inte igen så mycket i hans sätt. Han har också, han tänker på ett helt annat sätt än vad jag gör. Han tänker väldigt mycket i bilder. Jag tänker väldigt mycket i ord.
0: Mm-hmm.
1: Och han saknar på många sätt språk för vissa av de känslor han upplever. Jag tänker att det också är något som bidrar till hur berättelsen sen utvecklar sig. Så det tycker jag inte. Däremot, jag känner igen mig i honom alltså. Men jag har använt miljöer som jag verkligen kan. Och...
0: så. Vilka miljöer är det?
1: Ja, men det är ju de här läkarstudiemiljöerna och jag har förlagt berättelsen i Umeå under de åren där jag pluggade där. Så där har jag liksom kunnat ta, jag vet precis hur ljuset är och var affären ligger och hur det luktar på biblioteket. Liksom sådana saker. Och det har varit ganska kul att ta liksom världar man har i sitt minne och sen bara fylla dem med något helt annat. Jag har snott gamla lägenheter jag bott i och sådär också för att jag vet planlösningen precis. Men jag och Nils har haft helt olika liv och jag tror vi har helt olika hjärnor också. Jag kan ju relatera till att det är en väldigt speciell period när man precis har blivit vuxen men ändå inte är riktigt klar i hjärnan liksom. Alltså mellan 18 och 23. Det har ju på något sätt kunnat liksom dra ur och försöka minnas hur den upplevelsen är. Men annars har vi nog inte så mycket gemensamt, hoppas jag.
0: Hur är det att minnas och blicka tillbaka för din del på den tiden, mellan 18 och 23?
1: Ja, men det har varit roligt att gå in. Alltså det känns som att det är jättelänge sedan. Nu är ju min äldsta dotter är ju liksom närmare den åldern än vad jag själv är. Så att en del är ju också att iaktta unga vuxna man har i sin omgivning. Men det finns ju någonting speciellt i hur man uppfattar världen alltid nytt, tänker jag. Jag tror det har kunnat bidra till att jag har kunnat skildra de miljöerna väl. Att minnena blir ganska klara av vissa platser och ganska liksom banala detaljer. För att man har inte redan gjort alla saker 1000 gånger förut. Utan man minns den där föreläsningssalen eller den där liksom uppropet eller vad det kan vara, hur det såg ut eller hur det var. Så det har varit kul att gå in i det.
0: Hur hoppas du att man, när man läser den här boken, att man ser på Nils?
1: Jag hoppas att det fortsätter. Jag har haft en del som har läst den under tiden jag har jobbat med den.
0: Vad har de sagt? Ja?
1: De säger väldigt olika saker. Och det är en del av tjusningen med den. Så att jag vet inte om jag riktigt vill säga vad jag tycker man ska se på Nils. För det här är väldigt...
0: Man måste bilda sin egen uppfattning,
1: nej,
0: kanske.
1: Men, och så är det verkligen. Och så kan man ju säga många böcker. Men jag tror att sjukdomen är så mycket mer än en del andra böcker. Det är liksom ett vågspel. Hur läsaren leds att uppleva både Nils och Vera. Och som formas supermycket av vad man har med sig för erfarenheter själv. Hur man tolkar olika situationer. Var man tycker att någonting är över gränsen. Tycker olika läsare väldigt olika om. Hur obehagliga man tycker vissa scener är. Hur mycket man tycker att något är liksom stört som händer. Och hur mycket man tänker att nej, men så här kan det vara när man är ung. Att man är lite oerfaren i kärlek och det blir lite konstiga grejer som pågår. Folk läser det jätte olika. Och man märker att det kommer mycket egna erfarenheter eller reflektioner som präglar deras läsning. Jag tror att man kan läsa den i bokklubb till exempel och ha ut mycket av det. Oavsett om man gillar boken eller inte så kan
0: för
1: man liksom ha ut mycket
0: diskussion.
1: Av det. Ja, så kan man säga. Men det blir liksom att man börjar prata om det. Alltså jag skulle också jättegärna sitta i bokklubb och prata om boken. Jag känner mig liksom klar med att skriva den. Nu är det som att jag också är en av läsarna på något vis.
0: Är det det du vill åstadkomma? En diskussion?
1: Ja, alltså den är absolut skriven så att det finns tvetydigheter och utrymme för att fylla på med, med det egna. Det är inte några färdiga svar och det är inte en tydlig, det finns inte en som är ond och en som är god, och det finns liksom inte en tydlig, ett tydligt facit som läsaren ges. Utan jag har ju mina tankar och min, jag vet en massa om de här personerna i boken och hur det blir sen och allt det där som författare till den. Men det finns absolut sånt jag tänker att man kan tolka väldigt olika. För att man tänker olika. Som det är med människor i ens omgivning också, ja, om man hör talas precis. Om grejer.
0: Hur länge har du jobbat på den här? Hur lång har processen varit?
1: Det här som till slut blev sjukdomen, den skrev jag under 1,5 år ungefär. Med liksom uppehåll. Men jag skrev som ett utkast och sen tog jag några månaders paus och så skrev jag det som blev boken. Och sen tog det 1 år ungefär innan innan den ges ut, innan jag hade hittat ett förlag som ville ge ut den och den finns i tryck. Men tanken om att skriva något om tidiga 2010-talet har funnits mycket, mycket längre. Mm. Och att jag visste att det skulle finnas någon slags central kärlekshistoria. Så att jag har försökt återkomma till den här berättelsen men inte riktigt hittat rätt ingång.
0: Hur kändes det för dig när förlaget sen nappade på det här?
1: Det var jätteskönt. Det var en ganska lång process och det var flera förlag som liksom tog möten och sa att de var väldigt positiva men att det är så svårsåld genre och svårt att sälja litterära böcker. Typ. Och frågade om jag kunde tänka mig att skriva något annat, var det några som gjorde och sådär. Så jag är väldigt glad att jag fick ett förlag som så gärna ville ge ut just den här boken. För det ville ju jag.
0: Hur känner man som författare när ett förlag frågar om du kan tänka dig att skriva om något annat än det du lägger framför dem?
1: Och det är inte helt ovanligt, eller jag har skrivit annat tidigare där jag också fått liksom uppmuntran, men som har varit att vi ser gärna ett nytt manus eller så här. Men nu var det väldigt direkt att så här, kan du tänka dig att skriva genrelitteratur, alltså typ en thriller istället eller sådär. Men det beror på vem man är och vad man vill åstadkomma. Jag tycker inte att man tjänar så bra på böcker och liksom att det är så lite arbete att det är värt att skriva något man inte vill. Utan så här, man får jättedåligt betalt och man jobbar jättehårt med det och då måste det ju vara någon slags passionsprojekt. Liksom. Men det finns ju de som ändå tycker, men om jag kan skriva en genrebok och tjäna på det, då kan jag ändå liksom jobba med skrivande kanske eller så. Och välja en annan väg. Och det är väl helt fint. Men jag tycker inte det verkar så kul. Och det var det här som på något sätt intresserade mig och ville ha ut den här.
0: Mm. Vi ska prata med dig mer om ditt skrivande och också om ditt läkaryrke. Innan det så ska vi lyssna till en låt som du har fått välja. Berätta, vad har du valt och varför?
1: Ja, boken utspelar sig ju som sagt tidigt 2010-tal. Så att vi ska få lyssna till lite Pitbull som är karaktäristiskt för eran, om man så säger.
0: Då lyssnar vi till lite Pitbull. Det här är Feel This Moment. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Feel This Moment med Pitbull och Christina Aguilera hörde vi här. Veckans gäst, hon heter Ulrika Nettelblad och Ulrika är aktuell med sin nya roman Sjukdomen. Ja, Ulrika, vi ska fortsätta prata mer om dig. Hur känns det att prata om dig?
1: Det känns ju roligare att prata om boken, måste jag säga. Jag måste ju också bara lägga till, vi pratade innan låten om det här med varför 10-talet och kombination med den här berättelsen och så här lite mörkt och lite ljust. Jag tänker när man lyssnar på den här låten, det är omöjligt att inte liksom dansa lite och bli lite uppåt. Och jag tänker det är just det som liksom, tänk det, den estetiken i kontrast med en supermörk
0: berättelse.
1: Ja. Ah. Ja, men jag får ju prata om mig också, det är därför jag är här.
0: Ja, det är det. Ditt skrivande du, när började?
1: Jag har alltid skrivit. Så jag lärde mig skriva tidigt när jag var barn. Men jag har också faktiskt läst, hittat något utlåtande från när jag liksom var på dagis. Och där lät det ju nästan som att jag skrev även innan jag kunde skriva. Alltså det stod så, Ulrika gillar att rita teckningar, men framförallt gillar hon att berätta långa berättelser om vad som hände innan det vi ser på teckningen, under det som pågår och efter. Och det är ju egentligen att skriva böcker. Liksom. Så att jag har alltid hållit på med det och försökt skriva romaner väldigt länge.
0: Ja, har du skrivit något annat än romaner?
1: Ja, jag har skrivit lite dikter och så skrivit min blogg har jag haft länge. Försökte skriva skönlitteratur innan jag hade den. Men jag skaffade en sån blogg när alla gjorde det och sen har jag liksom hållit kvar den och utvecklat till något slags eget skrivande där. Så jag har skrivit lite krönikor och bokrecensioner och sånt också. Men det har ändå varit det skönlitterära som jag tycker är intressantast.
0: Mm. Vad är det med det som är så intressant?
1: Alltså jag tycker det är intressant med språk i sig. Jag tycker det är spännande med främmande språk och hur man uttrycker sig, alltså även i andra sammanhang. Men det är någonting med berättelser och att skriva en fiktiv berättelse är ju lite som att när jag är i ett romanprojekt så är det ju som att det också finns ett liv som pågår bredvid mitt eget. Jag tycker världen blir större av att skriva fiktiva berättelser. Och sen, varför tycker man saker är kul? Alltså, vissa tycker det är jättekul att snickra. Man kanske kan motivera det. Men jag tror också att det bara är att man dras till vissa saker. Så om man har en viss smak när det gäller mat eller inredning så kan man också ha vissa grejer man tycker är roliga att göra. Och sen förstås om man har hållit på med något väldigt länge så tycker jag att det blir roligare. Det är skälet också. Att det blir som ett verktyg man har i sina händer som man behärskar på något vis.
0: Tycker du det finns något som är svårt med att skriva då?
1: Ja, alltså som med de flesta grejer så finns det ju dåliga dagar eller man kommer inte framåt eller jag hittar inte lösningar. Jag kan se att någonting inte blir bra, men det kan vara ganska diffust vad det är som man ska göra för att det ska bli bättre. Det finns ju andra aktiviteter, andra yrken där du i högre grad kan be någon om råd tidigt, medan jag upplever att ofta med mitt skrivande är det så att jag behöver komma ganska långt i ett projekt innan jag kan ta till mig någons feedback. Så att man sitter liksom och famlar, eller jag sitter och famlar i mörkret ganska länge och så hittar jag inte någonting. Och att leva med det tvivlet, att du kanske lägger jättemycket tid på någonting för att sen upptäcka att det inte riktigt håller, är ju svårt. Och det är en jättetuff, om man vill ju bli skriven, alltså skriva och bli utgiven på förlag, så är det ju jättetuff konkurrens och lite som att vilja ägna sig åt elitidrott eller någonting. Alltså kraven är höga och få nå dit. Men man kan ju skriva utan att kräva att det ska nå dit också.
0: Vad gör du när den här tvivelkänslan kommer? Hur skakar du den av dig?
1: Jag tycker det hjälper att när jag är i ett skrivprojekt att ha en struktur för projektet som kanske inte handlar om att producera ett visst antal sidor eller ett visst antal ord, utan det handlar om att sitta en viss tid varje dag till exempel. Och det som räknas är om jag har suttit den där tiden och försökt.
0: Hur lång tid pratar vi om?
1: Jag brukade sitta en halvtimme på morgonen med sjukdomen. Och jag tycker i min process får jag väldigt mycket gratis av att om jag gör det varje dag, då är startsträckan mycket kortare och så är jag liksom redan inne i projektet. Och om man då kan lura hjärnan lite att det är det här som räknas, det är att jag sitter ner här och inte gör något annat och gör mitt bästa för att hitta en lösning, då vet jag ju erfarenhetsmässigt att det brukar bli något om man håller på.
0: Du är ju inte, vi kan ju faktiskt titulera dig som författare nu.
1: Det kan vi göra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du är ju inte bara det. Du är även läkare.
1: Ja.
0: Specialiserad inom vad då?
1: Inom psykiatri.
0: Har du alltid velat bli läkare inom psykiatrin?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag faktiskt inte. Jag har alltid velat skriva. Och sen hade jag en tanke om att jag verkligen ville ha ett jobb också. Att jag inte ville jobba med skrivande. Och jag vet inte riktigt hur jag kunde tänka så klokt när jag var så. Jag hade någon tanke om att det skulle göra att jag kunde få ägna mig åt den sortens skrivande som jag vill istället för att jobba med och kanske skriva andra texter, och att det skulle ta från det skönlitterära. Jag tänkte bli civilingenjör, var jag inne på. Jag gillade matte och sådana saker.
0: Mm.
1: Och så fick jag nästan som ett infall, får man väl ändå säga, och bestämde mig för att prova att plugga till läkare istället. Och så blev det så. Och sen har det fortsatt på den vägen. Men såklart, alltså det är ju en sorts yrke där man under utbildningen träffar många som har haft det verkligen som en stor livsdröm och sådär. Ja. Så att det fanns ju gott om tillfällen att ifrågasätta och ompröva mitt beslut. Så att det var ju inte så att jag sen liksom halkar runt på ett bananskal och hela utbildningen och inte har vetat, utan jag har ju valt att göra det här flera gånger och tycker det är ett väldigt fint och bra yrke. Men det var inte en supergenomtänkt plan från start. Det är väl mer så kanske.
0: Känner du dig mer som en läkare eller författare?
1: Alltså mer som en författare skulle jag ändå säga. Men jag undviker nog att nämna både och när jag träffar nya människor, om jag inte måste. Liksom. För att både författare och läkare är så förknippat med, det är inte neutrala yrken. Så. Det väcker någonting i ett
0: det
1: samtal.
0: Gör det. Det gör det ju.
1: Som plötsligt blir att handla om mig, som jag tycker är rätt ointressant. Jag tycker, ibland säger jag att jag jobbar inom vården till exempel. Det är mer neutralt.
0: Mm.
1: Då tror folk att man, ja, då tror de inte att man är läkare av någon orsak, fast jag jobbar inom vården. Så. Men jag tycker att båda är liksom förknippade med någon slags mytbildning om vad yrket innebär. Som tycker det är skönare att slippa privat.
0: Mm. Vad då för myter?
1: Jag tror det finns en idé om att läkare är väldigt organiserade kanske. Eller ja, både och, inte bland de som jobbar inom vården, de vet ju hur det är. Men det finns någon idé om att man är väldigt kapabel och driven, tror jag, när jag träffar andra. Att man liksom har varit väldigt ambitiös, kanske är ordet jag söker. Och det finns på något sätt någon slags idé om yrket som ett statusyrke, som jag tycker gör att är man en sådär vardaglig social situation och kanske hellre bara vill prata med den andra personen, så kan det ibland bildas en klyfta där det händer någonting i ett samtal om man säger att man är läkare. Det upplever jag.
0: Mm.
1: Där man liksom måste förhålla sig till det. Jag vet inte riktigt. Det är väl någon annan som får definiera vad det är för föreställningar som leder till det där. Men jag tycker att det blir skönare stämning om man inte tar upp det. Och författare tror jag att det finns någon idé kanske att man är väldigt är man kanske lite mystisk konstnärssjäl. Så. Ja. Och det är ju också ett yrke som många liksom drömmer om, i alla fall tidigare gjort eller dagdrömmer om. Man har någon idé om att det är ganska mycket bara sitta i sina egna tankar och njuta och fundera. Gärna med någon vacker utsikt och någon trevlig kaffe och lite glamoröst.
0: Vad fint du beskriver det. Mm. Ja.
1: Och så kan det väl vara, men jag tycker att det är också ganska mycket bara att ha en helt banal vardagsrutin.
0: Mm. Typ. Innan vi gick in i intervjun så lät det som att du har mycket saker på gång nu. Jag förstår ju det i och med boksläppet. Men är du en sån här som alltid har mycket på gång?
1: Ja, jo, det, så är det nog. Jag tycker att jag får höra det från kompisar och så också. Att jag alltid säger att det är lite mycket nu. Men det är den här perioden när de här grejerna råkat hända. Jag drar nog igång mycket saker, tycker jag. Och jag blir lite Jag vill gärna prova nya saker också. Och lära mig nya saker.
0: Var tror du det kommer ifrån? Att du känner att du vill lära dig och prova nya saker hela tiden?
1: Men jag kanske är ganska nyfiken, det tror jag.
0: Och det är väl en bra egenskap?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Det har man nytta av i många sammanhang. Och jag tycker det är spännande att få reda på hur saker och andra miljöer funkar. Det är ju ganska roligt med mitt yrke till exempel också. Att man får inblick i andra omständigheter än sina egna. Och det kanske också har att göra med det att när jag nämnde att så här, inte vilja presentera sig som läkare eller författare eller vad det är. Att gör man det, då blir det plötsligt en massa följdfrågor som handlar om mig. Och de vet jag ju redan svaret på. Alltså det är ju inte så intressant. Utan det är ju roligare om man då kan få veta vad någon annan gör på sitt jobb eller sådär.
0: Mm. Brukar du känna dig nöjd med det du gör då?
1: Med mina projekt eller med mitt läkarjobb eller sådär?
0: Både och egentligen. Ditt liv.
1: Mitt liv. Det var en stor fråga.
0: Ja.
1: Ja, men jag är ganska nöjd med mitt liv, men jag är inte så nöjd med mina projekt och mina prestationer kanske. Så skulle jag säga. Alltså jag tycker att jag får göra en massa spännande saker och har det väldigt bra. Men det är sällan som jag skriver något eller gör något i liksom läkarjobbet och tänker att gud vad bra det här blev. Men sen kan man ju jobba så att det blir bättre. Liksom. Ja.
0: Har du höga krav på dig själv?
1: Det sägs så. Jag tycker,
0: det låter också så.
1: Jag tycker ju ofta att man får hålla en viss standard. Men absolut, jag har släppt lite på vissa krav. Men jag tycker att jag har ofta en bra blick inom de grejer jag håller på med mycket, som skrivandet eller läkarjobbet. Då tycker jag att jag har en blick för vad som kan bli bättre. Och det är ju en tillgång. För då går det att göra saker så att de blir liksom, ja, skickligare genomförda om man utvecklas. Men om man hela tiden ser det där som kan bli bättre, så blir det ju svårt att ignorera. Det är som sådana som ser att det är stökigt och har svårt att slappna av i en stökig miljö. Medan om man inte märker det, då är det bara att gå igenom det. Liksom.
0: Om du nu har så här mycket saker på gång hela tiden, är du någonsin bra på att vara ledig? Och bara njuta av tiden?
1: Jag tänker att man är ju lite olika också. Alltså för mig så är ju de här olika projekten på många sätt ledighet. Alltså för mig är det avkoppling att ha någonting man jobbar på med eller skapar

0: vara i förening eller dra igång några projekt. Jag har varit i litteraturföreningen och via saker liksom. Och det där tänker jag är viktigt då kanske skilja på också, att folk är så himla olika i det där. Så att det behöver liksom inte vara att någon är duktig, utan att man gillar olika grejer.
1: Vad är då ditt nästa projekt? För det här projektet, romanen Sjukdomen, det börjar ju lida mot sitt slut.
0: Det gör det absolut. Och det är också lite spännande med böcker, för det är så långa processer. Så att för mig är det här på många sätt en berättelse som jag är väldigt klar med sjukdomen, men resten av världen ska jag möta den nu. Jag skriver på en ny bok och sen så vill jag forska också. Försöker få tid då doktorera på deltid gentemot Uppsala universitet.
1: Vad ska du forska i? Kan du berätta?
0: Ja, men det, absolut. Det finns mycket som är liksom planerat kring det. Det handlar om en typ av depressionsbehandling som heter RTMS. Det är en magnetbehandling för depression. Och det är helt legitim behandling. Vi har den inte här på Åland tyvärr. Skulle önska att vi hade det. Men den ges i Uppsala och Åbo och på andra ställen. Men jag ska forska lite om hur den funkar och lite jämföra olika sätt att ge den behandlingen till olika patienter. Så det ska jag hålla på med. Vad är det? Om jag bara hittar tiden.
1: Ja. Kommer du att göra det då? Kommer du att hitta tiden?
0: Ja, men jag har satt mig ner och försökt styra om lite. Ja, försökt hitta en annan rutin för forskningen egentligen, så jag ska komma in i. Så jag hoppas nu i höst att jag ska jobba med det mer återkommande. Så att jag inte så hög startsträcka varje gång jag ska sätta mig med det. Så jag håller tummen.
1: Du har också fått välja en till låt i samband med denna intervju. Vilken låt har du valt?
0: Men en annan 10-tals klassiker. Så vi får höra Pokerface med Lady Gaga.
1: Och med det så tackar vi Ulrika Nettelblad, veckans gäst.
0: Tack.

Poker Face, Lady Gaga hörde vi här. Innan det så gästades vi av Ulrika Nettelblad som var veckans gäst. Hon är ju då aktuell med den nya romanen Sjukdomen som gavs ut förra veckan i Stockholm och har nu en liten releasefest av denna bok här på Åland, Kulturvillan, om jag inte minns helt fel, på fredag 19.30. Missa inte det om ni blev nyfikna på denna roman, alltså Sjukdomen. Nu ska vi ta och lyssna till lite musik av Håkan Hellström. Den här låten, den heter Du.

Du med Håkan Hellström hörde vi här. Nu ska ni få en liten vänlig påminnelse av mig här. Du vet väl om att det är Fira Mix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Fira Mix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio. Ja, det är fredag imorgon, hör ni gott folk. Firar Mix, det kör igång klockan 13.00 här i programmet eftermiddag tillsammans då med mig, Amira Bogdiri, imorgon också. Det underlättar alltid om vi får in era hälsningar på förhand. Då vet man också hur mycket utrymme det finns för de samtal som kommer in och det som kommer in under programmet. Hur går man då tillväga för att få fram sin hälsning eller kunna skicka den? Man kan smsa på telefonnumret 0457 00 17 8 55. Eller så kan man mejla studion @alandsradio.ax. Det går också bra. Och på vår hemsida alandsradio.ax så har vi ju vårt firarmixformulär. Och det hittar du när du klickar på de tre vågräta raderna uppe i högra hörnet. Och så fjärde kategorin uppifrån så står det firarmix. Klicka på den och då kommer du till firarmixformuläret. Och där skriver du in då din hälsning, vem det är som hälsar, vilken musik du önskar att ska spelas i samband med hälsningen och också vilket datum hälsningen ska sändas. Och den informationen är ju också bra om du, att du sätter med om du bara mejlar studion @alandsradio.ax eller då smsar på telefonnumret 0457 17 8. Nej. Inte kan jag alls telefonnumret. 0457 00 17 8 55. Ja. Men som sagt, det går bra att ringa in direkt till programmet på 018 17 8 55 med start då klockan 13.00 imorgon. Mm. Det om den påminnelsen. Nu ska vi blicka framåt. Vad har vi klockan? Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Innan det så ska vi spela lite önskemusik, för det har trillat in här i mailinkorgen. Kocken hörde av sig och vill gärna att jag spelar låten Till dig med Mats Blads.

0: Till dig med Mats Blads hörde vi här nu lokala nyheter.
1: Och då har klockan blivit 5:03, god eftermiddag. Den 1000-åriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men en av eldsjälarna inom det åländska båtbyggandet, Harry Hartikainen, tycker att det behövs mer driv i frågan och vill se att UNESCO-arvet förvaltas tydligare för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms.
2: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland och man har i och för sig nu till ett litet museum i sjökvarteret. Men det finns inga aktiva båtbyggare som är yngre än medelåldern snart. Det finns ett par stycken. Och det finns UNESCO-direktiv och ett, angående det här världsarvet som inte verkar vara aktiverat på Åland. Mm. Jämfört med till exempel Finland och Danmark där man är väldigt aktiv i det här.
3: UNESCOs generalsekreterare på Åland, Vivica Löndahl, pekar på att UNESCO-arvet förvaltas gemensamt av de nordiska länderna och att det måste finnas ett intresse underifrån om lärlingsprogram ska komma till. Så här svarar de på frågan om det inte behövs en tydligare offentlig ansträngning och resurstillförsel för att locka lärlingar.
4: Jo, så kan det vara. Men jag tänker också på att det måste ju finnas yngre personer som är intresserade. Vi måste ju börja där. Och nu vet jag inte om det finns det eller inte.
1: Det sa Vivica Löndahl, generalsekreterare för UNESCO på Åland om klinkbåtsarvet. Reporter var Björn Nylund. Åbo universitets fästingbank har hittills fått in omkring 20 000 fästingar från hela Finland. Det framkommer i ett pressmeddelande. Nu hoppas forskarna särskilt på fynd av mer ovanliga arter under sensommaren. Janne Solko, projektforskare vid Åbo universitet, skriver i ett mejl till Ålands Radio att man från Åland har fått in 287 fästingar till fästingbanken. Hittills har samtliga fästingar från Åland identifierats som den vanliga fästingarten Ixodes ricinus. De arter som forskarna nu hoppas hitta är inom släkterna Hyalomma och Dermacentor som är ovanliga i Finland. Unga hyalomma-fästingar kan komma till Finland med flyttfåglar, men för att utvecklas till vuxna individer så krävs varma somrar. Fästingarna är fortsatt aktiva under sensommaren och hösten och forskarna uppmanar därför finländarna att fortsätta skicka in fästingar för att ge en så heltäckande bild som möjligt av arternas förekomst. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, påverkas negativt när läkarutbildningen i Sverige görs om. Nya Åland berättar idag torsdag att svenska läkarstudenter hittills har gjort AT-tjänstgöring efter avslutade studier. Men nu ska de få ut sin läkarlicens direkt, varpå de ska göra en så kallad bastjänstgöring, BT. Bastjänstgöringen måste göras i Sverige och OHS, som tidigare anställt många AT-läkare, har därmed ingen möjlighet att istället anställa BT-läkare. AT-läkarna har gjort ett fantastiskt jobb åt oss och de fyller ett stort behov. Det är besvärligt för oss det här och det är klart att det är bekymmersamt, säger OHS förvaltningsöverläkare Jana Lignell till Nya Åland. Det har tidigare funnits ett likadant problem med AT-läkarna, men då löstes det genom en överenskommelse med Socialstyrelsen i Sverige. Landskapsläkare Knut Lönnroth säger till Nyan att hälso- och sjukvårdsbyrån diskuterar hur man ska kunna ta upp frågan om BT-läkarna med Sverige. Åbo hovrätt prövar fallet där en tidigare förman på ett äldreboende dömdes för brott mot tjänsteplikt. Kvinnan dömdes i Ålands tingsrätt till 30 dagsböter, sammanlagt 1230 euro, efter att ha dröjt omkring 3 veckor med att avvikelserapportera och polisanmäla ett misstänkt sexualbrott på äldreboendet. Hon har överklagat domen och yrkar på att frikännas helt samt att staten ska ersätta hennes rättegångskostnader. Hovrättens beslut innebär inte att tingsrättens dom ändras i det här skedet utan att förmannens överklagande ska behandlas vidare. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med cirka 17 grader och svag varierande vind. I natt klart ner mot 8 grader och så gott som vindstilla. Imorgon mestadels soligt, 19 grader och svag vind omkring syd-sydväst. Sjövädret. Vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nord och i natt omkring sydväst. God sikt på norra Östersjön, lokalt regn och oska. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira och eftermiddag.
0: Tack ska du ha, Malin.

Ja, programmet Eftermiddag håller dig i sällskap ännu i cirka 30 minuter. Sen tar programmet Åland idag över. Och vad som händer i det programmet, det ska vi alldeles strax få höra mer om. Innan det, musik med James Tyler. Det här är You Got a Friend.

0: You got a friend, James Tyler, hörde vi här. I studion nu, Johan Ågren, programledare för Åland Idag, som tar över spakarna vid 15.30. Är du taggad, Johan?
1: Oj, vad du var pepp på att jag skulle ta över.
0: Nej. Jag försöker tagga till dig bara.
1: Ja, men jag är alltid taggad. Jag är bara lite mer lågmäld i min framtoning än vad du är när du är taggad.
0: Ja, det är sant. Ja. Det stämmer, verkligen. Ja.
1: Så jag tar vi och liksom bara puttrar på, sådär. Lite härligt.
0: Som du alltid gör.
1: Ja.
0: Ja, men det låter bra.
1: God och glad kexchoklad. Så enkelt.
0: Så enkelt är det. Mm. Ja, berätta, vad har ni planerat i programmet idag?
1: Men dels så kommer vi höra centrumledaren på City Maria Hamn, Mikael Enros. Det har varit fler som rörde sig i Mariehamns centrum i sommar. Och Enros, han har tittat på besöksstatistiken, så vi kommer att höra lite mer om det.
0: Jag har en fråga.
1: Ja?
0: Hur tar man fram besöksstatistiken?
1: Ja, det hoppas jag att vi får reda på.
0: Ja, okej, okay, bra.
1: Men,
0: intressant.
1: Vi vet ju också att det finns kameror som är uppsatta som kanske mäter. Det är ju tänkt att mäta lite mer om någon genar på vissa ställen, om det kanske krävs något liknande för att se om det krävs liksom ett övergångsställe på det här, för att bara undvika framtida eller potentiella kollisioner som kan ske. Men ska man gissa så kan väl även de kamerorna mäta om det är fler eller färre som vi har kört under en dag. Mm. Men det är som killgissning. Mm. Inget jag vet. Vi har en tusenårig tradition av att bygga klinkbåtar. Det är alltså en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten. Mm. Och den är sedan 5 år ungefär upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men trots att kunnandet bakom nu förts upp som ett lokalt, nordiskt och internationellt intresse, särskilt värt att bevara, så oroas många för att det kommer dö ut och att det kan dö ut då det inte finns några egentliga lärlingsprogram som har sjösatts.
0: Ah.
1: Så vi kommer höra kulturbyråns chef Viveka Lönndahl, som också är UNESCOs generalsekreterare, för att höra hur det här åländska världsarvet förvaltas och stimuleras. Mm. Men det som vi ska inleda dagens program med, det är en diskussion, och då ska vi ha in demokratiminister Ingrid Zetterman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid landskapsregeringen Kristin Mattsson, och även Regnbågsfyrens ordförande Joa Berling Pommel. Det är så att fördomarna och intoleransen mot hbtqi-personer har ökat både i Sverige och Finland under de senaste 5 åren. Åtminstone när man ska tro på Europeiska byrån för grundläggande rättigheters studie, som också lyfts i den åländska handlingsplanen för hbtqi-personer. Vad beror det här på, och vad kan man tänkas göra framåt i den frågan? Det är väl det som vi i stort ska diskutera med den trion. Och det är vad jag tänker ha fokus på när jag sänder mitt program.
0: Tack ska du ha, Johan.
1: Tack
0: för att du var inne och berätta om det. Och välkommen tillbaka 15.30.
1: Tack.
0: Vi ska lyssna till Arvingarna och deras låt I Do. Och på andra sidan av den, ja, där väntar musikflätan Kortisen. Okay.

Det här är snabbgenomgången av musikfletan och vi börjar med sångerskans förnamn vill jag veta.

första bokstaven i sångerskans förnamn sökte jag där. Nu ska vi föra en grupp då som är mest känd för alla julsånger de gör, men den stad de bor i, där är det nog inte snö på julafton. Men vad heter staden de kommer ifrån?

Staden bandet kommer ifrån sökte jag. De är ju kända för sina julsånger, men jag tror inte att det snöar på jul i alla fall där i den stan. Nu ska vi göra en låt som i sin originalversion kom tvåa i vilken musiktävling?

Ja, och låten i sitt original så kom tvåa i en känd musiktävling. Jag vill ha första bokstaven i tävlingens namn då. Och här får jag gå in med en liten rättelse. Det är nämligen så genant att jag har blandat ihop The Cure med The Cult. Så alldeles oavsett vad ni har fått ihop så ska denna bokstav vara ett R. Nu vill jag ha första bokstaven i låttiteln.

första bokstaven i låttiteln sökte jag här. Och till sist då, vad heter gruppen som hade den här hitten då 1990?

Ja, en ansenlig hit då 1990, men vad heter gruppen som aldrig egentligen hade någon flera hits än just den här? Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Den signaturen, den betyder en sak. Det har blivit dags för dagens nya låt här i programmet Eftermiddag. Och ni, efter debutsingen Tomma läppar är det dags nu för Kid Eriksson att ge oss, ja, kanske ännu en något vemodig poplåt om att hitta tillbaka till sig själv. Att liksom plocka ihop spillron av sig själv och gå vidare. Låten i sig är, jag skulle kalla det klassisk tidlös pop. Snygga stråkar, här finns lite trumpet, flöjt och så förstärks det hela av mysiga körar. Och sen då, att Kids pappa, eller att Kid är son till en väldigt känd person, jag pratar såklart om Årup, det märks. Det märks väldigt tydligt här. På sin Instagram så beskriver Kid låten så här, citat: "Kommer nog aldrig glömma när den här låten skrevs. Jag hade bjudit över några av mina finaste vänner till Gotland för att skriva musik till mitt soloprojekt. Jag var ganska ledsen och svag mentalt och det visade sig att just de personerna vid just det tillfället var exakt det jag behövde. Ett tryggt rum där jag fick så mycket stöd och pepp. Där föddes denna låt, En gammal vän." Som då handlar om att hitta tillbaka till den person jag var innan jag gick sönder. Den födde ett självförtroende och pepp som har lett till där jag är idag. Jag känner mig lagad, lycklig och så tacksam över så mycket. Slut citat. Dagens nya låt av Kid Eriksson, En gammal vän.

Ja, och med det så tackar jag Amira Bogdiri för mig för denna eftermiddag. Vi hörs igen imorgon, samma tid, samma kanal.

0: Åland idag, torsdag. Det verkar ha skett ett attitydsskifte där det blivit en ökad intolerans mot hbtqi-personer. Vad det här beror på och vad som kan göras framåt ska vi diskutera i studio. Det har varit fler personer som rört sig i Mariehamns centrum jämfört med fjolåret. Vi hör centrumledaren för City Mariehamn, Mikael Enros, berätta mer om besöksstatistiken. Och den tusenåriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, kan dö ut då inte några egentliga lärlingsprogram har sjösatts. Vi hör Kulturbyråns chef Viveka Lönndahl om hur arvet ska förvaltas. I studion, Johan Ågren. Så låter introt till Åland idag denna torsdag med mig, Johan Ågren. Och vi kommer direkt att börja med en diskussion. Det är så att fördomarna och intoleransen mot hbtqi-personer har ökat både i Sverige och Finland under de senaste 5 åren. Åtminstone om man får tro Europeiska byrån för grundläggande rättigheters studie som också lyfts i den åländska handlingsplanen för hbtqi-personer. Dessutom har den svenska myndigheten Forum för levande historia gjort undersökningar där man märkt av ett attitydsskifte gentemot homo-, bi- och transpersoner. I undersökningen 2013 så tillhörde HBT-personer den kategori som eleverna i störst utsträckning uppvisade positiva attityder till. I undersökningen 2024-2025 utgör de istället den kategori som eleverna i störst utsträckning uppvisar negativa attityder till. Och då gällde det främst pojkars attityder. Vad beror det här på? Vad innebär det här? Och vad kan man göra åt saken? Med mig i studion så har jag nu demokratiminister Ingrid Zetterman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid landskapsregeringen, Kristin Mattsson, och Joha Börling Pomell som är Regnbågsfyrens ordförande. Välkomna till studion.
1: Tack.
0: Hur ser ni på de här rapporterna som visar på försämrade attityder bland unga, Ingrid?
2: Det är ju förstås väldigt sorgligt att vi ser en sån här utveckling när det gäller homofobi och intolerans mot sexuella minoriteter. Samtidigt lever vi just nu i en tid där vi ser bakslag inom många olika områden när det just gäller tolerans och förståelse för lika behandling och när det handlar helt enkelt om respekt för våra medmänniskor. Jag tänker att mycket av det här handlar om en samhällspolarisering, driven förstås jättemycket från USA, men som verkar tas emot med öppna armar i vissa delar av det europeiska samhället, också de nordiska samhällena. Så att det här är ju någonting förstås för alla samhällsnivåer att ta tag i. Ingenting som löses enbart av politiken, utan en bred samhällsfråga, och där vi måste välja. Vill vi ha ett samhälle som jobbar utifrån världen som värdighet, respekt, människors rätt till lika behandling, eller vill vi ha ett samhälle där någon ska ha rätten att berätta åt dig vad som är rätt eller fel?
0: Kristin, är det faktiskt så att attityderna till hbtqi-personer har blivit sämre?
3: Jo, det tror jag nog. Så där utåt sett så kan vi ju se i media, och både i social media och i olika debattforum, att det finns en hårdare attityd mot hbtqi och särskilt mot transpersoner. Men det kan ju också hända att de här fördomarna som vi nu märker av, att det har funnits tidigare, men att de har inte kommit upp på ytan på samma sätt som nu. Att det har ju också att göra med omvärldspolitiken och den utveckling vi ser utanför Finland och Åland. Men också tror jag det är en följd av den nya könstillhörighetslagen som kom för några år sedan. Och då diskuterades ju transfrågor, och det hade man ju inte gjort tidigare på många år. Att ny lagstiftning aktualiserar ju sådana här debatter, och då kommer ju de här negativa attityderna till ytan. Så det är kanske lite för enkelt att säga att det bara har ökat, att fördomarna har ökat. Det är ju kanske också så att de blir mer synliga till följd av de här politiken som har förts.
0: Men att det kommer till ytan då, menar du att de bara funnits latent egentligen?
3: Jag tror nog att det har funnits ganska, att det finns fördomar och negativa attityder, men det är ju ingenting som man har behov kanske av att gå ut och diskutera och torgföra om inte en fråga som i övrigt diskuteras.
0: Vad tror du att det här beror på, Joa?
1: Nu pratar vi om ett internationellt fenomen, alltså som påverkar Åland också. Men vi ska inte, först ska vi ta de här rapporterna på allvar, absolut. Men vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det här betyder inte att alla unga skulle ha blivit väldigt intoleranta, absolut inte. Men alltså vi ser att inom vissa grupper, just bland unga män, attityden har blivit hårdare. Men det här är ingenting sånt som inte går att åtgärda. Liksom, men vi ska jobba hårt. Vi ska inte ge upp.
0: Varför tror du att den är så tydlig bland unga män?
1: Jag tror att de... Okej, förstås alla unga tittar på en massa sociala media, liksom olika videor, och det kommer en massa olika intryck därifrån. Men alltså av någon orsak så de här... liksom sådana sociala influencers, de påverkar liksom unga män mycket mera. Jag kan inte förklara varför det är så, men på något sätt deras budskap tilltalar unga män mycket mera.
0: Vad tror du, Ingrid?
2: Nej, men precis som jag sa inledningsvis, det är ju en polarisering vi ser. Alltså där just gruppen unga män är en grupp som har polariserats väldigt kraftigt mot ett mer homofobt och mindre tolerant håll. Och sen finns det förstås också kvinnor som har gjort detsamma. Men den här gruppen unga män har ju mycket forskning pekat på. Och jag tänker att det finns, precis som Joha säger, manosphere-rörelsen har varit stark. Den har varit väldigt, väldigt tydlig under några år. Alltså det finns starka... Nu är det ingen som säger när jag gör ett citattecken kring ordet förebilder, men förebilder då för unga som vill dra så att det här håller, och förstås skapar klickar där man förstärker sina egna åsikter åt ett håll som till och med i vissa fall radikaliseras.
0: Mm. Varför väcker det här ämnet så starka känslor, Kristin?
3: Kön är ju en stark indelningsgrund i vårt samhälle. Vi bedömer människor väldigt mycket utifrån kön och vi har ju en tvåkönsnorm och en heterosexuell norm som är väldigt stark i vår kultur. Människor vill veta om de möter en man eller kvinna. Och sen ingår det också i hela paketet med traditionella värderingar att leva också tillsammans som man och kvinna. Och så det är ju någonting som är känsligt för många. De kanske tänker på sig själva och sen på att samhället då inte kanske ser ut som de skulle önska, att det hänför sig till traditionella värderingar och familjepolitiska föreställningar.
0: Som Regnbågsföreningens ordförande, Joa, har det blivit svårare att komma ut också?
1: Det här varierar ganska mycket. Alltså då vi pratar om HBTQIA-personer, så då måste vi komma ihåg att det är faktiskt en stor grupp av olika

0: från huvudet?
1: Den här är just gällande till exempel transpersoner. Alltså det är väldigt vanligt att jag kommer ihåg en citat ungefär så här att någon kommer till dig och säger att ja, du får inte ha sådana här kläder på dig för att du är en man. Eller du kan inte ha smink på dig för att du är en man. Så man liksom attackeras så här helt konkret och direkt. Men i mitt fall har jag nästan aldrig hört någonting sånt. Men alltså, så det varierar jättemycket. Och därför måste det finnas mycket empati mot de som upplever det här som svårast.
0: Ålands ombudsmannamyndighet undersöker diskriminering i det åländska samhället. Och i deras undersökning 2025 ansåg 2% att de upplevt diskriminering på Åland på grund av sin sexuella läggning. 4% för sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Gissningsvis så finns det ett mörkertal här också. Men det visar ju ändå på låga siffror. Och jag förstår ju att det finns en strävan att ingen ska uppleva sig diskriminerad. Men är det rimligt att tro att man kan nå dit, Kristin?
2: Nej, vi måste sträva efter det, men det är klart att det är svårt att säga rimligt. Alltså, på ett individuellt plan så tycker jag ju att individer ska ju aldrig diskrimineras. Att dit kanske man kan nå. Men det kan också vara tungt att läsa och höra om de åsikter där det uttrycks väldigt negativt om transpersoner. Att det handlar inte bara om det här att vara diskriminerad, så det är ju också någonting juridiskt och någonting som man själv utsätts för, men jag kan ju ändå tycka att sammantaget att det är lika viktigt att vi har en positiv attityd så här ute i samhället.
0: Vad tror du, Ingrid?
3: Jag tänker så att vi kan aldrig komma till en punkt där alla tycker lika. Det är liksom inte heller syfte med samhällsutvecklingen att alla ska tycka exakt likadant. Men att tänka ett samhälle där institutioner bemöter människor likvärdigt och respektfullt. Att tänka sig en värld där arbetsgivare, att arbetsplatser och skolor är diskrimineringsfria. Alltså nu pratar jag om strukturell diskriminering. Så det tror jag absolut att det är görbart. Och om man också tittar lite bakåt, jag menar jag talade inledningsvis om att vi har haft en backlash i flera av de här värderingsfrågorna, men tittar vi lite längre bakåt så har vi haft en otroligt fin utveckling. Jag menar, sen franska revolutionens dagar så har det hänt mycket och jag vill tro ändå att det är dit människan är på väg, att demokratin kommer fortsätta att utvecklas i positiv riktning i den långa tidshorisonten. Och just den här strukturella diskrimineringen som man ju ser tecken av ibland, den tror jag att går att hindra både genom lagstiftning och normförskjutningar och normändringar och förstås kunskap som ju är grunden till de här bägge, alltså att båda ändra attityder och ändra lagstiftning, så är ju kunskapen det som behövs komma först, och det tror jag att vi kan komma. Sen att alla människor är liksom toleranta för allt här i världen, det tror jag inte, och det tycker jag inte heller kanske är samhällets uppgift att liksom att syfta till den delen. Jo, så att en människa inte ska måste bemöta en kommentar på gatan, men liksom börja styra människors tankar i huvudet, det ska vi nog låta bli. Mm.
1: Och om jag får kommentera på det här, liksom att jag skulle vilja bara konstatera att det är väldigt, väldigt viktigt att skilja mellan två olika saker, att hur man tycker och hur man agerar. Mm. Alltså, vem som helst får tycka precis hur den vill.
3: Exakt.
1: Det är liksom, det är så viktigt i det här samhället att du får ha olika åsikter, olika tankar, olika ideologier, och man får alltid diskutera sakligt, man får alltid argumentera för sin sak. Men sen då vi pratar om konkreta gärningar, vi har en massa olika lagar som säger klart och tydligt att man inte får diskriminera, man får inte säga exakt vad man vill. Nej. Man får en kränkande värde till exempel. Så, där går det, så de är olika saker, och det måste vi komma ihåg då vi pratar om det här, för att om det här temat. Många gånger har någon sagt till mig att ja, Johan, tycker du att jag inte får ha min åsikt? Jag säger, nej, absolut får du ha. Du får tänka precis hur du vill. Och de tycker, oj, är det så? Jag trodde att ni skulle vilja att jag ändrar mina tankar, mina åsikter. Nej, du får tänka precis hur du vill. Men du ska inte diskriminera, du ska inte hota andra människor bara på grund av deras sexualitet till exempel.
0: Det är ju en handlingsplan som är framtagen och klappad nu i somras. Vad innebär

0: innebär den i praktiken, Kristin?
1: Det innebär nu framförallt att landskapsregeringen har yttrat att man stöder HBTQI-personens rättigheter och lika villkor och jobbar för de frågorna. Och där finns för olika sektorer, sjukvården och socialvården och skolan och landskapsregeringen själv förstås också, finns det åtgärder som vad man kan göra för att förbättra HBTQI-personers rättigheter och villkor. Och där kan jag väl nämna att den här diskrimineringsundersökningen som ombudsmannamyndigheten gör, som görs vart 50 år, att följa upp den. Men det visar ju bara en liten del, och som vi pratar om också så är det ju inte det här med bara diskriminering mot enskilda som det handlar om. Men så finns det ju också förslag på olika kunskapshöjande insatser och utbildning bland personal. Och framförallt skolan är ju viktig och sexualundervisningen är viktig, och där ska det finnas kunskap och man ska ta upp sådana här frågor och prata om det. För det finns, det kanske också handlar ofta om att det inte finns kunskaper riktigt om vad det är. Och sammanblandningar mellan sexuell läggning och trans- och könsidentitet och det här, så behöver vi ju säkerställa att vi alla har utbildning i.
0: Hur vet vi om handlingsplanen fungerar?
1: Ja, det vet vi ju inte förrän vi har följt upp, och vi måste ju följa upp den efter halva tiden har gått först och sen då också efter att hela tiden för den har gått, för att göra upp sen följande plan. Men det är ju också, vill jag säga här, att jag instämmer också i vad de andra har sagt här, att vi har ju gjort stora framsteg, och att det här motståndet kan man också se som en reaktion på alla framsteg som har gjorts. Och som jag nämnde inledningsvis, att könstillhörighetslagen så startar ju en debatt om någonting som kanske många inte har tänkt på och som väcker känslor för att kön är en så stark fråga, eller för många liksom en identitetsfaktor och någonting som sen liksom konstruerar hela synen på hur man kanske tänker att familjeliv och samhälle är uppbyggt.
2: Om jag bara får tillägga igen den handlingsplanen, jag menar vi tar mycket strategier och handlingsplaner i många olika frågor och vi budgeterar in åtgärder och jobbar med saker. Och vanligtvis så som politiker så tycker man ju inte att de där symbolpolitiska åtgärderna är liksom de härligaste. Men just i det här fallet så tycker jag faktiskt också att det var viktigt att vi just nu när vi ser ett generellt bakslag faktiskt tar, uppdaterar en handlingsplan och vi tar en åtgärdsplan. Bara för att ge signalen att nej, vi har inte glömt bort de här frågorna. De här frågorna är fortfarande viktiga. Det är inte okej med kränkningar med anledning av sexuell läggning eller könsidentitet.
3: Får jag bara passa på att tacka de här två fina personerna här. Kristin Mattsson som skrev det här handlingsplanen. Det behövs just sådana här personer som ställer upp och skriver och gör det här jobbet. Och sen förstås Ingrid som gav det här politiska stödet med alla andra ministrarna. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att tack för det jobbet ni har gjort.
1: Tack.
0: Jag tänker att en fråga som verkar varit lite extra konfliktskapande på senare år handlar ju om transpersoners rättigheter. Varför skapar den här frågan sån konflikt, Johan?
3: Jag tror att det är fortfarande någonting lite nytt för många. Och det finns många begrepp som man kanske, det är många som inte fattar. Och, så det behövs mycket mer kunskap just gällande transpersoner. Och sen om man just pratar om det här att idrott och var man får tävla, hur man får tävla. Alltså där brukar jag säga att det är inte till exempel min uppgift att definiera. Det handlar om medicinsk bedömning. Mm. Det är läkare, det är väldigt sådana personer som har studerat i typ 10-20 år för att kunna göra sådana här liksom bedömningar. Var gränsen går till exempel. Så sen är det väldigt konstigt att någon bara kommer, typ någon som har ingen koll på den här saken och säger ja, men jag tycker att som alltså, en transkvinna eller transman får man inte tävla i den här, i den där kategorin till exempel. Ja, du har rätt till din åsikt, men samtidigt du ska komma ihåg att har du lika mycket kunskap om det här temat, om du har det, så då är det jättebra och det där, och du, oavsett så har du alltid rätt till din åsikt, men att det finns åsikter och sen finns det också kunskap, riktig kunskap om temat, och det borde kanske respekteras lite mera.
0: Mm. Var går gränsen då mellan legitim kritik och transfobi?
3: Det är alltid det är liksom case by case som man säger. Alltså att, till exempel att om någon säger att jag helt sakligt att jag tycker att det här borde vara så här. Ja, det punkten som man pratar om den här själva liksom inte om personer, individer, utan man pratar om det här allmänna liksom om olika regler eller lagar. Men sen om man säger att ja, det är du som är problem. Det är du som, vad du gör hemma i ditt sovrum eller hur dina kläder du har på dig. Ja, det är problemet. Så där går gränsen, men förstås, det varierar från fall till fall och det är ingen liksom klar gräns. Men jag tror och jag vet att alla ålänningar är så liksom fina människor att alla ålänningar vet var den där gränsen går om man vill.
0: Tiden börjar ta slut. På måndag så börjar Prideveckan här på Åland. Vad hoppas ni var och en tar med sig in i Prideveckan? Ingrid?
2: Nej, men jag tänker att Prideveckan är jätterolig. Och viktigt till den delen att det är mycket kunskap som förmedlas. Det är kunskap i basen för förändring och utveckling. Så det är den ena. Och sen så ser jag som vanligt jättemycket fram emot Pride-paraden. Det tycker jag är en av årets höjdpunkter. En riktig folkfest.
0: Kristin?
1: Jag tycker man ska ta med sig nyfikenhet och öppenhet och passa på att lära sig nya saker på temat.
0: Och Joa?
3: Och jag hoppas att man går in i Prideveckan med nyfikenhet och kommer ut ur den med lite större förståelse för andra människors erfarenheter.
0: Jag tackar att jag fick ta tid från er här idag. Ingrid Zetterman som är demokratiminister, Kristin Mattsson som är sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid landskapsregeringen och Joa Börling Pomell som är regnbågsfirens ordförande. Tack så mycket för att ni gästade mig.
2: Tack så mycket.
3: Tack.

0: Inessa Witting med The End of Us är det som tonar ut klockan. Den har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Det här är Ålands nytt. Ålands ömsesidiga försäkringsbolag Ömsen hade rätt att säga upp sjuk- och olycksfallsförsäkringar i riket. Det slår försäkringsnämnden fast, som samtidigt underkänner en premiehöjning på 30% och rekommenderar återbetalning. Ömsen sa det i slutet av 2025 upp sjuk- och olycksfallsförsäkringarna för cirka 2400 kunder i riket eftersom produkten ansågs ekonomiskt ohållbar. Igår onsdag meddelade Ömsen att försäkringsnämnden kommit fram till att uppsägningarna var förenliga med lag och god försäkringssed. Vi ser att de kommit fram till samma slutsatser som vi själva gjorde. Det ger stöd för att vi hanterat processen på ett korrekt sätt, säger Ömsens operativa chef Malin Jingstål. Det Ömsen inte nämnde i pressmeddelandet är att nämnden i ett av ärendena delvis ger kunden rätt. Ömsen höjde premien med 30% 2025, men enligt nämnden har Ömsen inte kunnat visa att det fanns grund för höjningen och rekommenderas därför att återbetala den. Vi analyserar just nu rekommendationerna i detalj och vilka lärdomar vi kan dra av dem, säger Jingstål. Ömsen har ännu inte beslutat om rekommendationen ska följas. Jingstål kan inte heller uppge hur många kunder som omfattades av premiehöjningen eller hur mycket en eventuell återbetalning skulle kosta. Veronica Törnros från Pro Åland har lämnat in en åtgärdsmotion till lagtinget där hon föreslår att landskapsregeringen inleder arbetet med att vargsäkra Åland. I åtgärdsmotionen skriver hon att fårägare och privatpersoner ständigt går med oro. Och hon kritiserar att reglerna för skyddsjakt ändras först när skadan redan är skedd. Åland är helt enkelt för litet för etablerade vargrevir, skriver Törnros, som vill att Åland tar mall av Sveriges förvaltningsprinciper för skydd av rennäringen. Den tusenåriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men en av eldsjälarna inom det åländska träbåtsbyggandet, Harry Hartikainen, efterlyser ett engagemang från UNESCO lokalt och kulturpolitiskt ansvariga. Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland och det finns ett UNESCO-direktiv som inte verkar aktiverat på Åland till skillnad från Finland och Danmark där man är väldigt aktiv i det här, säger han. Han vill särskilt se att löften om lärlingsprogram infrias för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms som experter inom traditionellt båtbyggande. UNESCOs generalsekreterare på Åland, Viveka Lönndahl, menar att ansvaret för arvet fördelas på de nordiska länderna och att det måste finnas yngre personer som är intresserade av om ett lärlingsprogram ska komma till på Åland. Att säga att klinkbåtsarvet är hotat, ja, kanske på sitt sätt. Det måste finnas en vilja underifrån, säger Viveka Lönndahl. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, bedömer att det inträffat något färre olyckor med elsparkcyklar i sommar jämfört med tidigare, även om det inte finns exakt statistik ännu. Under högsäsongen hade ändå handlat om omkring 1-2 olycksfall i veckan enligt Petter Westerberg, klinikchef vid akuten på OHS. Majoriteten av de skadade har varit barn och ungdomar. Skadorna har i huvudsak varit lindriga, med något enstaka måttligt allvarligt fall. Det har bland annat handlat om sårskador, frakturer, stukningar och ansiktsskador. Enligt Westerberg bidrar elsparkcyklarnas små hjul i kombination med relativt lång smal styrstång till en ökad olycksrisk. Risken för framförallt allvarligare skador ökar vid höga hastigheter och om föraren saknar hjälm. Även alkoholpåverkan och felaktig användning, exempelvis att köra på bakhjulet eller vara flera personer på samma elsparkcykel, ökar risken för olyckor och skador. Så vädret, resten av dagen blir det halvklart, cirka 17 grader och svag varierande vind. I natt klart ner mot 8 grader och så gott som vindstilla. Imorgon mestadels sol, 19 grader och svag vind omkring syd-sydväst. Sjövädret, vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund senare omkring nord och i natt omkring sydväst. god sikt. På norra Östersjön lokalt regn och oska. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Nu riksnyheter.
2: SFPs ordförande Adlercreutz medger regeringen har gjort misslyckade sparbeslut. Vi reder ut varför det hörs gnissel om nedskärningarna från partiet. De postanställda fick nog och tog till utmarsch mot nedskärningar. Bolagsledningen hänvisar till krympande mängd post. Misstankar om fiffel inom finsk fotboll rapporteras idag. Solregn och sol igen, såna är väderutsikterna. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Först alltså till den missbelåtenhet som hörs från Svenska Folkpartiet mot en del sparbeslut från den regering som partiet sitter med i. SFP vill åtminstone ändra på beslutet att slopa den så kallade skyddsdel som gör att arbetslösa får ta emot småjobb trots att de får bidrag. Vår politikreporter Sofia Kajander har träffat SFP-ordförande Anders Adlercreutz.
3: Kommer SFP nu att driva i budgetförhandlingarna den här skyddsdelen att man borde återta slopandet av den?
4: Jag upplever nog att de senaste dagarnas nyheter, undersökningar tyder på att det här är en sak som bör diskuteras. Sen förstås att om centrala partier direkt markerar att det här inte går för sig, så är vi förstås i en jobbig situation. Vi är fyra partier i regeringen och det kan ju gott hända att vi inte når en samsyn. Men SFP har nu klart markerat sin syn på frågan.
3: När det gäller den ekonomiska politiken, ni lyfter fram barnfattigdomen, så är det här någon slags erkännande av att den här regeringen också har gjort vissa misslyckade beslut?
4: Helt som den förra regeringen gjorde både goda och misslyckade beslut, så har den här regeringen gjort goda och misslyckade beslut. Och ett beslut som vi nu här tog upp specifikt var ju den här skyddsdelen. Sen så har ju många beslut varit absolut i rätt riktning. Om vi tittar på den generella sysselsättningspolitiken, så jag är totalt övertygad om att de ändringarna kommer att föra mycket gott med sig i framtiden. Jag är totalt övertygad om att vem som än leder den kommande regeringen, vilka partier som än sitter där, så kommer den stora linjen att bestå.
3: Är det här er nya linje, valkampanj, att erkänna misstag och vara ödmjuk?
4: Jag tänker mer att det här är en långtgående SCP-linje. Vi är ett rationellt brobyggarparti med en stark känsla för ett socialt ansvar. Vi vill värna om ekonomin. Vi är kapabla till tuffa beslut, men vi tycker också att beslut inte ska bara fattas för beslutens skull. Det ska inte gå prestige i sådana här frågor.
2: Politikreporter Sofia Kajander intervjuade SFPs ordförande Anders Adlercreutz vid riksdagsgruppens sommarmöte i Borgå idag. Och nu är Sofia med mig här i nyhetsstudion. Du frågar ju där om det är valtaktik av Svenska Folkpartiet att börja tala om att ta tillbaka nedskärningsbeslut. Och Adlercreutz var ju inte riktigt med på noterna där, men vilken är din bild?
3: Nu är det ju, tycker jag, en ny stil för Svenska Folkpartiet att överhuvudtaget göra den här typen av utspel där man då som regeringsparti börjar ta avstånd från beslut som man ju redan har varit med och fatta. Speciellt när oppositionen också högljutt kräver samma sak. Alltså inte kan man ju kalla det annat än valtaktik. Den här regeringen har ju gjort jättemånga nedskärningar i den sociala tryggheten och det är tydligt att SFP nu vill börja ta avstånd från resten av regeringen när det gäller de här impopulära nedskärningarna och börja visa sig som ett alternativ, speciellt till Samlingspartiet.
2: Och igår så rapporterade du om gruppordförande Otto Andersson som ville backa också andra nedskärningar än den här som det var tal om här. Hur utbrett är man det här missnöje med sparbesluten inom Svenska Folkpartiet?
3: Det här Otto Anderssons, han tog upp den här arbetslöshetsstödets barntillägg som slopades för 2 år sedan som han nu tycker att borde återtas. Det här var då hans egna utspel, det är helt klart. Men det finns ett stort missnöje nog. Alltså det är ju tungt att sitta i en regering och hela tiden göra nedskärningar samtidigt som vi hörde ordförande prata om socialt ansvar som man vill bära. Så att och när vi hörde om den här skyddsdelen som man vill ta tillbaka, så det är nog helt tydligt att SFP vill visa sig som ett parti som kan medge sina misstag och våga backa i beslut som har visat sig vara skadliga.
2: Det är politikreporter Sofia Kajander som rapporterar om stämningar inom Svenska Folkpartiet och missnöje med en del sparbeslut. Vilken är din bild, Sofia? Hur ser man inom SFP på tanken att ingå i samma typs regering en gång till efter nästa val, alltså en regering med Samlingspartiet och Sannfinländarna?
3: Det här har ju varit en turbulent och slitsam period, inte minst på grund av alla sannfinländska utspel som har skakat den här regeringen, så det kanske inte är första valet man skulle göra, men SFP är samtidigt ett parti som ju inte utesluter något parti kategoriskt. Det har man bekräftat senast här under hösten också, så att så om korten skulle delas på samma sätt igen efter nästa val, så finns det en rejäl chans att SFP också skulle kunna sitta med, eftersom man också vill fortsätta en sån här ekonomisk nedskärningspolitik. Adla Krytz gjorde också en tydlig markering vänsterut, att han inte vill göra samma typ av skattepolitik som Vänsterförbundet, Socialdemokraterna och De gröna. Så att mitten höger regeringen är det som man skulle hoppas på, och nedskärningarna kommer att fortsätta.
2: Politikreporter Sofia Kajander, tack för den här analysen.
3: Tack.
2: I sydöstra Finland fortsätter man söka efter döda vildsvin som man kan förmoda att ha dött av afrikansk svinpest. Tiotals personer deltar i det här sökandet. Under gårdagen hittades 18 vildsvinskadaver som man tog prover av, och de proverna ska nu analyseras av Livsmedelsverket. Sedan slutet av juli har 19 fall av afrikansk svinpest bekräftats i regionen. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah sa igår att man planerar att uppföra ett stängsel för att hindra att smittan sprider sig. Livsmedelsverket har som mål att bli kvitt svinpesten inom ett år. Det senaste dygnet har personalen gjort utmarscher vid en postcentral i Helsingfors. Den här protesten handlar om omställningsförhandlingar där upp till 50 anställda kan förlora jobbet. Utmarscherna kan leda till att pappersposten försenas på flera håll i Finland.
5: Personalen vid postcentralen i Böle i Helsingfors har marscherat ut efter besked om omställningsförhandlingar. Det är bara ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna, säger Filip Georgievich, ordförande för Post- och logistikunionens Böle-avdelning.
6: Se mikä meitä ärsyttää ja annastaa se, että nämä on jo toiset muutosneuvottelut reilu puolen vuoden aikaikkunan sisään, vaan myös sekin, että Posto oli julkaissut viime viikolla osavuosikatsauksen, joka oli voittoisa.
5: Personalen är arg över omställningsförhandlingarna samtidigt som posten gör vinst, säger Georgievich. Förhandlingarna berör drygt 600 anställda och högst 50 kan sägas upp. Mikko Hoikkala, produktionschef vid Posten, ser i sin tur att mängden papperspost har minskat med 3/4 på bara 10 år. Men har förändringen då kommit som en överraskning om det bara är ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna?
7: Muutos ei sinällään ole tullut täysin yllätyksen. Tietenkin tilannekuva on täsmentynyt.
5: Lägesbilden har preciserats, säger Hoikkala. Han säger att posten har gjort framsteg inom vissa teknologiska projekt som påverkar personalbehovet. Staten har också gått in för att ersätta papperspost med digitala alternativ i allt högre grad, och det har en stor inverkan. Tvisten gäller i första hand pappersposten. Utmarscherna kan nu leda till förseningar på 1-2 dagar.
2: Erik Sandström rapporterade här. Mässlingssmittan i Sverige fortsätter att sprida sig, uppger den svenska folkhälsomyndigheten. Idag har 3 nya fall konstaterats, och det innebär att sammanlagt 24 människor nu har insjuknat i mässling. Mässlingsutbrottet kopplas till en musikfestival i Västernorrland häromveckan. I våra nyheter igår sa THLs ledande vaccinexpert Mia Kontio att risken för mässlingsutbrott, att det också når Finland, den risken är liten. Dags för nyheter från sportvärlden. Det finns misstankar om fiffel i en fotbollsmatch i division 2. Huvudstadsbladet rapporterar om den här saken. De två Helsingforslagen HIFK och Atlantis möttes i lördags i en match där HIFK först ledde med 3-1 men förlorade med 3-5. Bollförbundet uppger att man utreder information som kan tyda på matchfixning. Enligt bollförbundet OHBL riktar sig alla misstankar mot laget Atlantis. Inom fotbollens Europakval kommer danska storklubben FC Köpenhamn ikväll på besök till Åbo och Åbolaget FC Inter för en kvalmatch till Conference League. Inter har hittills imponerat och bland annat slagit ut turkiska jätten Başakşehir och liechtensteinska Vaduz på sin väg till sista kvalomgången. Inters motståndare FC Köpenhamn har å sin sida vunnit 16 danska ligatitlar under 2000-talet och har deltagit i många Champions League. Om Inter skulle gå segrande ur dubbelmötet är laget klart för ligafasen i Conference League. Returmötet spelas om en vecka i Köpenhamn. I morgon är vädret mest klart eller halvklart med uppehåll, men regnskurar förekommer särskilt i sydväst. Dagstemperaturen stiger till omkring 20 grader, illa bland det svalare. På Åland gäller fortsättningsvis en varning för terrängbrand. På Finska viken varnas för åskväder ikväll och i natt. Vindarna är friska både på Finska viken och på Bottenviken, annars är de svaga till måttliga. Femdygnsprognosen utlovar först ett lågtryck med regn under veckoslutet, särskilt i södra och östra Finland. I början av nästa vecka tar ett högtryck över och då blir det varmare.
8: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Rubrikerna här under den närmaste 50 minuterna, det är att klinkbåtsarv saknar lärlingar och att fler rörde sig i Mariehamns centrum i sommar. Detta kommer vi alltså höra mer om framåt i programmet, men vi ska också få musik, såklart. Avicii, Levels.

0: The Party Club Anthem för alla millennials levels med Avicii. Det har varit gott om besökare i Mariehamns centrum under sommaren. Mikael Enros, som är centrumledare på City Mariehamn, han säger att besöksstatistiken visar att det är betydligt fler som har rört sig i centrum jämfört med förra året. Juli månad har varit bra, men augusti verkar ha börjat något svagare än under 2025. De verksamheter Mikael Enros har pratat med har lite olika syn på saken.
1: Det är alltid lite spridda skurar. Vissa har haft det väldigt bra i juni och andra har haft det väldigt bra i juli. Många säger att det är åtminstone lika bra som i fjol och någon har till och med sagt att det är bättre än i fjol. Kanske lite färre besökare i vissa butiker, men kanske mer omsättning. Så att, men på det stora hela så har det varit en bra sommar, eller bra juli ska jag väl säga. Vi har ju fortfarande augusti kvar och ser lite hur den ser ut jämfört med i fjol.
2: Hur ser du så här långt i augusti?
1: Jag tror att augusti har börjat lite svagare än i fjol, så vi får väl avvakta lite nu då, för att det är först efter hela augusti så vet vi nu fulla bilden av hur det har sett ut.
2: Är du nöjd med antalet besökare?
1: När vi tittar på besöksstatistiken så har vi haft flera rörelser i år jämfört med i fjol, för nu kan vi jämföra dem med ett års data tillbaka. Så det vittnar ju ändå om att folk har rört sig på stan i en större utsträckning. Och sen kan man alltid diskutera orsaker. Varför är det så? Kan vara vädret, kan ha varit lite sämre sommar, då har folk varit mera på stan än på stränderna till exempel. Kanske lite flera kryssningsresenärer. Men i princip så har vi haft ganska mycket större volymer som har rört sig på stan enligt mätningarna som vi har jämfört med förra året.
2: Är det fortfarande så att rock-off-veckan är det som sticker ut? Eller finns det en mer jämn fördelning av besökarna?
1: Det är en bra fråga. Jag har inte hela bilden klar för mig i detalj per helg och så, utan det här är en sammanställning över hela sommarens period. Men rock-off är ju känt, det vet vi alla, att det är ju väldigt mycket folk i city under 2 veckor där under rock-off och 25 juli-konserten och så. Så att det är klart att siffrorna sticker ju alltid ut under den perioden jämfört med övriga veckor.
2: Hur ska man kunna utveckla Mariehamns centrum?
1: Sommarperioden är ju väldigt intensiv och det händer ju mycket under sommaren, och nu faktiskt i år så fick vi också ett tillskott genom sjödagarna, vilket var ju välkommet, som också skapade en liten förlängning. Och det är väl det som är kanske målet också, att försöka förlänga sommaren också tidigare i sommaren så att säga. Så där försöker vi ju se på vad vi har för alternativ. Till exempel kan det ju vara olika typer av paketering som vi ska kunna erbjuda helgresenärer och sånt, att de kan komma till Mariehamn över en helg och få liksom en bra upplevelse även efter intensiva sommarsäsonger, så att vi kan förlänga sommaren helt enkelt. Sen är det ju klart så att, menar, vi är ju en turistort, och det är ju alltid en utmaning under, om man säger, vinterhalvåret. Hur lyckas vi hitta engagemang och så? Men det finns ändå en fin energi här i stan, så vi kommer nog fortsätta jobba med olika typer av aktiviteter och verksamheter och evenemang mot kanske specifika målgrupper. Så det blir ju inte alltid den stora balansen, utan det kan ju bli små specifika målgrupper som vi kan jobba med. Så det är väl en önskan som jag har i alla fall. På det stora hela så handlar det också om att locka hit oss ålänningar, komma hemifrån och faktiskt komma ut till stan och uppleva stan. Träffa andra och ha ett socialt liv utanför vardagsrummet. Jag skrev ju en ledare i tidningen i somras om city som det här tredje rummet helt enkelt. Där staden är mer än en handlingsplats. Det är en stad där vi ska träffa andra, vi ska uppleva saker, vi ska kanske kunna slappna av, men när vi ska återhämta energi och krafter och också ha det bara trevligt. Så stan är mycket mer idag än vad det var för 25-30 år sedan. Så det är någonting som vi ska jobba aktivt med.
2: Att locka ålänningar till centrum, det handlar ju om många olika saker. Bland annat har man ju då diskuterat och kritiserat att det inte finns riktigt gemensamma öppettider för butikerna.
1: Det där är ju en sak som är kanske svår att knäcka, eftersom vi inte är ett köpcentrum med regler som man förbinder sig till, utan vi är ju en öppen handlingsplats på det sättet. Och där har ju alla verksamheter sin egen rätt i öppettider. Sen är det förstås önskvärt att man har öppet och anpassar öppettiderna i förhållande till när folk är på stan. Och det är ju en evig dialog vi har, så att det ska vara bra för Mariehamn, det ska vara bra för verksamheterna och för besökarna.
2: Förutom butikerna så kanske man vill gå på något café, och där är det också en del kritik om att de stänger kanske 16:30.
1: Ja, precis. Caféerna måste ju bestå. Det är ju en flerstegsraket. Men när får vi hit människor så öppnar caféerna, och har caféerna öppet så får vi hit människor. Så det gäller ju att ha en konstant dialog och göra olika insatser, som jag sa förut, olika teman till exempel på helgerna. Så att då kanske vi kan ha seniortema någon helg, eller ungdomstema någon helg, eller ja, pappatema någon helg, så att vi skapar en sorts mini-evenemang helt enkelt för att väcka intresse av att komma hit.
2: När man pratar om Mariehamns centrum, är det då härifrån Nygatan till torget, eller hur ser centrum ut?
1: För min del så tycker jag att centrum börjar nog längre norrut och går hela vägen till Torggatan och sen också parallellgatorna. Mariehamn är så pass litet så att det är klart att vi har en gågata, det har vi. Och den är ju förstås central i det hela, men jag tycker inte att vi ska låsa oss vid det begreppet. Faktiskt, jag ser Mariehamn som mitt centrum i ärlighetens namn. Men huvudfokus, ja, det ligger runt Torggatan, parallellgatorna och så gärna ner. Sen har vi ju också allén då, eller esplanaden, och den är ju också väldigt fin att jobba med, och där ska vi utveckla så att du får en hel känsla från västra hamnen in till östra hamnen.
2: Under kulturnatten så används ju parkeringen norr om Köpmansgatan vid medis för olika aktiviteter, och det har ju kommit lite önskemål att kan det inte permanentas en sådan möjlighet att man skulle kunna ha parkeringen till olika evenemang. Vad tror du om det?
1: Jag vurmar ju nog för att vi ska få flera utrymmen i stan att kunna ha evenemang. Sen ibland så kanske man har det bara under en temporär period, så det kan vara begränsat. Så att ett sommartorg där runt Miramarparkeringen då skulle kanske vara en positiv grej. Men det är någonting som man får testa och utvärdera. Så det går liksom inte att säga att ja, så ska vi göra eller så ska vi inte göra. Utan vi måste testa helt enkelt och se hur vi löser övrig parkeringsfråga i så fall. Vi har ju flera parkeringsgarage i stan med frikostiga öppettider. Och du får stå ganska länge där. Och sen finns det ju parkeringar på parallellgator också. Må hända att du måste gå 50-100 meter. Men jag tror att de flesta ålänningar orkar det.
2: Som vi var inne på, så nu är ju hösten här och står för dörren. Har ni några speciella satsningar där som ni tänker göra?
1: Vi har ju våra evenemang nu som vi jobbar med, som jag fokuserar på. Vi har ju superlördag den 29 augusti där vi kommer ha bilar i city som faktiskt är på samma Miramar-parkering. Sen kommer vi ha barnens dag och sen har vi höstmarknad. Därefter så har vi 2 oktober, då har vi Open by Night. Sen har vi Halloween som kommer emot och vi ska ha en Halloween-parad. Och sen har vi följande vecka sen så har vi, ska det vara ett Halloween-lopp.
0: Det sa centrumledaren Mikael Enros. Reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 855. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Anna Bergendahl, Ashes to Ashes. Innan det så hörde vi Albin Jonsson featuring Lovad med deras låt Tillsammans. Däremellan en påminnelse om att höra av sig till Firabix som det är dags för i morgon igen. Klockan, den är så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Ömsen rekommenderas återbetala premiehöjning.
2: Vi analyserar just nu rekommendationen i detalj.
1: Något färre elsparkcykelolyckor, men unga är fortsatt utsatta. Och så krävs handling för att bevara det åländska klinkbåtsarvet.
3: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. Ömsen hade rätt att säga upp sjuk- och olycksfallsförsäkringarna för omkring 2400 kunder i riket. Det slår försäkringsnämnden fast. Men bolaget får samtidigt bakläxa för en premiehöjning och har ännu inte beslutat om kunden ska få tillbaka sina pengar.
4: Det var i slutet av förra året som Ömsen meddelade att bolaget skulle säga upp sina sjuk- och olycksfallsförsäkringar i riket eftersom kostnaderna blivit så höga att produkten inte längre ansågs ekonomiskt hållbar. Cirka 2400 kunder berördes och några av dem tog saken till Försäkrings- och finansrådgivningens försäkringsnämnd. Nämnden slår nu fast att Ömsen hade rätt att säga upp försäkringarna, något bolaget informerade om i ett pressmeddelande igår onsdag. Malin Jingstål är operativ chef på Ömsen.
2: Vi ser att de har kommit fram till samma slutsatser som vi själva gjorde, att avvecklingen har skett i enlighet med lag och god försäkringsred. Det är stöd till att vi hanterar processen på ett korrekt sätt.
4: Det Ömsen inte berättade i pressmeddelandet var att försäkringsnämnden i ett av ärendena delvis gav kunden rätt. I början av 2025 höjdes kundens försäkringspremie med 30% och enligt nämnden har Ömsen inte visat att det fanns grund för höjningen och rekommendationen är därför att den ska återbetalas. Ömsen har inte beslutat om rekommendationen ska följas och Malin Jingstål kan inte uppge hur många kunder som omfattades av premiehöjningen eller hur mycket en eventuell återbetalning skulle kosta.
2: Vi analyserar just nu rekommendationen i detalj och vilka lärdomar vi kan dra av den. Och av det skälet vill jag inte egentligen kommentera enskilda delar, specifika bedömningar i ärendet.
1: Det sa Malin Jingstål, operativ chef vid Ömsen. Reporter var Felicia Bredenberg. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, bedömer att det inträffat något färre olyckor med elsparkcyklar i sommar jämfört med tidigare, även om någon exakt statistik inte finns än. Under högsäsongen hade ändå handlat omkring 1-2 olycksfall i veckan, enligt Petter Westerberg, klinikchef vid akuten på OHS. Majoriteten av de skadade har varit barn och ungdomar. Skadorna har i huvudsak varit lindriga, med något enstaka måttligt allvarligt fall. Det har bland annat handlat om sårskador, frakturer, stukningar och ansiktsskador. Enligt Westerberg bidrar elsparkcyklarnas små hjul i kombination med en relativt lång och smal styrstång till en ökad olycksrisk. Risken för framförallt allvarligare skador ökar vid höga hastigheter och om föraren saknar hjälm. Även alkoholpåverkan och felaktig användning, exempelvis att köra på bakhjulet eller vara flera personer på samma elsparkcykel, ökar risken för olyckor och skador. Och vi stannar inom sjukvården. För Ålands hälso- och sjukvård påverkas negativt när läkarutbildningen i Sverige görs om. Nya Åland berättar idag torsdag att svenska läkarstudenter hittills gjort AT-tjänstgöring efter avslutade studier. Men nu ska de få ut sin läkarlicens direkt, varpå de ska göra en så kallad bastjänstgöring, BT. Bastjänstgöringen måste göras i Sverige och OHS som tidigare anställt många AT-läkare har därmed ingen möjlighet att istället anställa BT-läkare. Landskapsläkare Knut Lönnroth säger till Nyan att hälso- och sjukvårdsbyrån diskuterar hur man ska kunna ta upp frågan om BT-läkarna med Sverige. Den 1000-åriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men en av eldsjälarna inom det åländska båtbyggandet, Harry Hartikainen, tycker att det behövs mer driv i frågan och vill se att UNESCO-arvet förvaltas tydligare för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms.
3: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland och man har i och för sig nu fått till ett litet museum i sjökvarteret. Men det finns inga aktiva båtbyggare som är yngre än medelåldern snart. Det finns ett par stycken. Och det finns UNESCO-direktiv angående det här världsarvet som inte verkar vara aktiverat på Åland. Mm. Jämfört med till exempel Finland och Danmark där man är väldigt aktiv i det här.
5: UNESCOs generalsekreterare på Åland, Vivica Löndahl, pekar på att UNESCO-arvet förvaltas gemensamt av de nordiska länderna och att det måste finnas ett intresse underifrån om lärlingsprogram ska komma till. Så här svarar hon på frågan om det inte behövs en tydligare offentlig ansträngning och resurstillförsel för att locka lärlingar.
6: Jo, så kan det vara. Men jag tänker också på att det måste finnas yngre personer som är intresserade. Vi måste ju börja där. Och nu vet jag inte om det finns det eller inte.
7: De som verkligen kan det, de har ju några år kvar att ge. Men är klinkbåtsarvet hotat på Åland?
6: När det gäller själva båtbyggandet så tänker jag så här att det har ju ändå varit ganska många nu också involverat i Emilia. Där det också har varit faktiskt fantastiska insatser, frivilliga insatser också, förutom de då som har den här professionella kunskapen. Så att säga att det är hotat, ja kanske på sitt sätt, för det var som jag känner är ju liksom två som kanske mer, alltså Petter och Madeleine, och sen har vi ju Hasse Holmström och så här, men det måste finnas också underifrån en vilja att föra det vidare.
1: Det sa Vivica Löndahl, generalsekreterare för UNESCO på Åland, om klinkbåtsarvet. Reporter var Björn Nylund. Ska vi över på politik. Veronica Törnros, pro Åland, har lämnat in en åtgärdsmotion till lagtinget där hon föreslår att landskapsregeringen inleder arbetet med att vargsäkra Åland. I åtgärdsmotionen skriver hon att fårägare och privatpersoner ständigt går med oro. Och hon kritiserar att reglerna för skyddsjakt ändras först när skadan är skedd. Åland är helt enkelt för litet för etablerade vargrevir, skriver Törnros, som vill att Åland tar mall av Sveriges förvaltningsprinciper för skydd av rennäringen. Åbo universitets fästingbank har hittills fått in omkring 20 000 fästingar från hela Finland. Det framkommer i ett pressmeddelande. Nu hoppas forskarna särskilt på fynd av mer ovanliga arter under sensommaren. Janne Sulko, som är projektforskare vid Åbo universitet, skriver i ett mejl till Ålands Radio att man från Åland har fått in 287 fästingar till fästingbanken. Hittills har samtliga fästingar från Åland identifierats som den vanliga fästingarten Ixodes ricinus. De arter forskarna nu hoppas hitta är inom släkterna Hyalomma och Dermacentor, som är ovanliga i Finland. Unga Hyalomma-fästingar kan komma till Finland med flyttfåglar, men för att utvecklas till vuxna individer så krävs varma somrar. Fästingarna är fortsatt aktiva under sensommaren och hösten och forskarna uppmanar därför finländarna att fortsätta skicka in fästingar för att ge en så heltäckande bild som möjligt av arternas förekomst. Och så ska vi påminna om att idag torsdag den 20 augusti så stängs vattnet av för abonnenter i Västra Jomala, Hammarland och Eckerö. Det här meddelar Ålands vatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen är klockan 19 till midnatt. Ålands vatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra bara får sämre tryck. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart, cirka 15 grader och svag varierande vind. I natt klart.

0: Den tusenåriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men trots att kunnandet bakom nu är följt upp som ett lokalt nordiskt och internationellt intresse särskilt värt att bevara, oroas många för att det kan dö ut då några egentliga lärlingsprogram inte har sjösatts. Vår reporter träffade Kulturbyråns chef Viveka Lönndahl, som också är UNESCOs generalsekreterare, för att höra hur det åländska världsarvet förvaltas och stimuleras.
1: Vi sitter ju här i sjökvarteret och det är väl ett ypperligt och fantastiskt ställe där man ju faktiskt kan se det ibland live, så att säga. Vi har, kan man säga, 2 båtbyggare, mig veteligen, som är mera aktiva, alltså som försöker ha det som sitt dagliga för då ämne, så att säga, Petter och Madeleine. Madeleine fick ju nu

0: från Ålands kulturdelegation också ett stipendium för att kunna också mer fördjupa sig eller liksom koncentrera sig på det här. Men det är ju svårt för dem. Men sen är det ju också, vi har ju när det gäller själva träbåtsbyggandet, jag tänker också på att det är liksom ett hantverk som sitter i händerna, och inte bara i händerna, det är väldigt mycket tyst kunskap när det gäller träets kvaliteter och sådana saker. Men i alla fulla fall så här i Sjökvarteret så är det ju ett väldigt fint tillfälle att kunna lyfta den här kulturen, där man kan komma i alla fall och få en känsla utav den. Vi har museet som har nu en ny utställning som lyfter upp det här immateriella arvet eller klinkbåtsbyggandet, men också båtbyggeriet i allmänhet förstås. Och sen så finns det ju verkstäder här.
1: En av eldsjälarna inom det åländska skeppsbyggandet, Harry Hartikainen, tycker dock att det behövs mer driv i frågan och efterlyser en ansvarig, och att UNESCO-arvet förvaltas tydligare för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms. I en förfrågan till landskapet i början av sommaren efterlyser han bland annat att löften om lärlingsprogram infrias.
2: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland, och man har i och för sig nu fått till ett litet museum i Sjökvarteret. Men det finns inga aktiva båtbyggare som är yngre än medelåldern snart. Det finns ett par stycken. Och det finns UNESCO-direktiv angående det här världsarvet som inte verkar vara aktiverat på Åland. Mm. Jämfört med till exempel Finland och Danmark, där man är väldigt aktiv i det här.
1: Mm. Vad skulle krävas då?
2: Ja, det är ett engagemang från både UNESCO och politiska kulturansvariga.
1: Mm. Och det är ett lärlingsprogram som behövs?
2: Ja, precis. På något vis så föra det här vidare, för att det är som i alla branscher. Man kan spara teknik och grejer och sådär, men man måste liksom se till att det finns människor som kan det här.
1: Mm. Och idag, ser du att den här kunskapen krymper på Åland, eller att det inte finns det riktiga engagemanget just i den här fartygskonstruktionen?
2: Ja, absolut. Det finns ett par stycken, och de är ju snart inte längre några ungdomar. Och de har fullt upp att försörja sig på det här, och än mindre har möjlighet att ha lärlingar på eget bevåg.
1: Mm. Men med UNESCO i ryggen så skulle de kunna föra det här vidare på ett annat sätt, tänker du?
2: Det fungerar på annat håll, Finland och Danmark till exempel.
1: Harry Hartikainen har i augusti fått ett svar signerat maritima antikvarien Rika Tevali, där hon konstaterar att det inte finns utbildning i träbåtsbygge på åländska skolor, men att det kan förekomma på yrkesgymnasium, folkhögskolor eller medborgarinstitut, och framförallt på fastlandet. Men att Sjöfartsmuseet och Sjökvarteret främjat bevarandet av träbåtarnas kulturarv. Viveka Löndahl pekar på att UNESCO-arvet förvaltas gemensamt av de nordiska länderna, och att det måste finnas ett intresse underifrån om lärlingsprogram ska komma till. Det är nu 5 år sedan snart sedan klinkbåtstraditionen eller klinkbåtsarvet togs upp på UNESCOs lista. Vad har UNESCO lokalt här då? Vad har ni gjort för att liksom driva eller bevara traditionen? Vad finns det för åtgärder?
0: Alltså, vi kan ju bara lyfta det här och föra diskussioner. Och jag tänker bara på att landskapsregeringen, UNESCO är ju en del av på ett sätt landskapsregeringen, där man då har de här ansvar för konventionerna. Och då är ju ett då att man kan dela ut ett stipendium, vilket man gjorde då till Madeleine, Ålands kulturdelegation. Kulturdelegationen har ju också stöttat den nya utställningen här i Sjökvarteret som har tillkommit, som informerar om. Så det är sådana saker som vi då kan göra.
1: Men att driva ett lärlingsprogram, att ta initiativet till ett lärlingsprogram för att få yngre att hoppa på den här traditionen och se sig för den. Är inte det som det efterlyses här nu?
0: Ja, det gör det väl. Men jag vet inte om landskapsregeringen ska göra allt. Utan det, som jag säger, det måste ju komma underifrån. Och som jag tänker på, att man också som kanske Sjöbåtsföreningen, eller man kan också begära eller ge som förslag till medis att man kan ha båtbyggartradition eller kurser. Och man kan också förstås göra en skrivelse till landskapsregeringen om i skolplan eller alltså, att man vill ha den traditionen. Det får man väl också genom historien och sådana saker. Så att jag tror inte att vi kanske som UNESCO-kommission lyfter det, men vi lyfter nog liksom hur vi ska arbeta vidare och försöka stärka liksom det här arvet.
1: Men behövs det då inte en offentlig ansträngning och resurstillförsel för att locka lärlingar?
0: Så kan det vara. Men jag tänker också på att det måste ju finnas yngre personer som är intresserade. Vi måste ju börja där. Och nu vet jag inte om det finns det eller inte.
3: Har ni undersökt det?
0: Nej, vi har inte undersökt det. Men jag tänker också att det kanske ligger i de som är i den här sfären. Att finns det någon... Ofta så kanske det finns någon yngre som följer med eller som är intresserad. Och då kan man liksom slussa vidare. Men nej, vi har inte undersökt om det finns eller inte. Och det är kanske en fråga som man kan göra på de här yrkesutbildningarna som är då, har ju mer praktisk, så de här byggarlinjerna och sådana saker. Det är inte så lätt att vara båtbyggare idag. Och det har ju också med kanske att man kanske inte har träbåtar. Många tycker att det tar mycket tid med träbåtar och sköta dem. Man kanske vill ha snabbare båtar ut till sina sommarstugor eller när man åker iväg. Så att det är en komplex fråga.
3: De som verkligen kan det, de har ju några år kvar att ge. Men är klinkbåtsarvet hotat på Åland?
0: Ja, det är ju också lite svårt. Det finns ju fortfarande, det som jag tycker är fascinerande med Åland är ju faktiskt att det finns fortfarande, som jag pratar om, den här kunskapen i händerna, som är ju väldigt viktig. Att man faktiskt har en praktisk kunskap. Det är ju många som pratar om att man har tummen mitt i hand eller så, men det finns väldigt många på Åland som har en praktisk kunskap både när det gäller trä och metall och bilar och båtmotorer och motorer överlag, som jag tycker man ska värna och lyfta och stärka. När det gäller själva båtbyggandet så tänker jag så här att det har ju ändå varit ganska många nu också involverat i Emilia. Där det också har varit faktiskt fantastiska insatser, frivilliga insatser också, förutom de då som har den här professionella kunskapen. Så att säga att det är hotat, ja kanske på sitt sätt, för det var som jag känner är ju liksom två som kanske mer, alltså Petter och Madeleine, och sen har vi ju Hasse Holmström och så här, men det måste finnas också underifrån en vilja att föra det vidare.
3: Har Emilia tagit all kraft för den här typen av funderingar de sista åren?
0: Det är jättesvårt för mig att säga faktiskt. Jag tänker att Skötbåtsföreningen har ju också sina, och det gäller ju också att vara en sina medlemmar och säkert, jag menar, man ser på Facebook folk som är ute och seglar och med de här skötbåtarna och så att jag tänker att vi måste komma ihåg att vi är ett litet samhälle med bara 30 000 människor. Så jag, på ett sätt så tycker jag att det är ett ganska levande kulturarv i sig faktiskt. Och sen i och med att det är en samnordisk nominering, så exempelvis på Färöarna så har de ju det här med klinkbåtar är mycket mer naturligt för dem. För det är deras nationalsport, så de ror i deras egna klinkbåtar. Och det har ju inte vi här. Så man kanske också kan tänka sig så småningom att olika regioner tar ansvar för olika delar i den här klinkbåtstraditionen.
3: Och vilket ansvar ska Åland ta i det då?
0: Ja, nu tycker jag att Sjökvarteret gör alldeles utmärkt i och med att de faktiskt har den här platsen dit man kan komma och besöka. Och här kan man ju faktiskt fortfarande se, nu pratar jag om träbåtar, kanske inte pratar om klinkbåtar, men man lyfter ju liksom klinkbåtstraditionen i museet. Så ja, det får lite framtiden utvisa faktiskt.
3: Men om man nu hör det här och tänker att ja, bygga båtar, bygga klinkbåtar, var ska man vända sig? Hur ska man satsa på det som en framtid?
0: Men då tycker jag då ska man nog först vända sig hit till Sjökvarteret, till de som faktiskt kan, de professionella som bygger, som har sina varv här nere, för att lite liksom efterhöra hur man går tillväga.
4: Det sa UNESCOs generalsekreterare på Åland, Vivica Lönndahl. Reporter här, det var Björn Nylund.

Post Malone med Sunflower. Vi kommer att avsluta här. Du har lyssnat på Åland idag denna torsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Heidi Grandell Sonck. Vi avslutar med Ella Ramfelt och hennes påtår innan vi får höra vad Ekot har att berätta på nyhetsfronten. Och sen så hör vi vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Och då var det bland annat om att Stadsbiblioteket visade en utställning om Sally Salmina. Jag tackar för idag. Vi hörs igen imorgon. Kanske en bulle om du inte ätit än.

0: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos, men också helt ovaccinerade yngre.
0: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wieselaar.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: På stadsbiblioteket i Mariehamn visas jubileumsutställningen 50-90-120 Sally Salminen. Där man uppmärksammar att det i år är 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes, 90 år sedan hennes välkända succéroman Katrina publicerades och 50 år sedan hon dog. Enligt Sally Salminens egen önskan skulle hennes dagböcker förvaras på Mariehamns stadsbibliotek och dessa visas nu för första gången för allmänheten tillsammans med andra unika föremål som har tillhört Sally Salminen och som ingår i stadsbibliotekets Allandica samling. God morgon, fick en pratstund med bibliotekarie Victoria Granlid och kulturledare Inger Lundberg om utställningen som pågår till och med den 6 september.
4: Inger Lundberg, kulturledare.
5: Victoria Granlid, jag är bibliotekarie här. Här inleder vi en jubileumsutställning för Sally Salminen. Vi kallar den för 50-90-120 Sally Salminen. Hon föddes den 25 april 1906, 120 år sedan. 1936, för 90 år sedan, så utkom hennes succéroman Katrina. Och 1976 så dog hon i sitt hemland Danmark, så det är 50 år sedan.
6: Och ni har gjort som en liten snitslad barn här nästan.
4: Ja, men det stämmer. Vi försöker locka in besökaren och förlänga utställningsytan också, så att man ska komma in till hjärtat.
6: Här står det first congratulations. Vad är det för någonting?
5: Det här är gratulationstelegrammet som Sally Salminen tog emot när hon stod på sitt jobb i New York 1936. När de ringde från romanpristävlingen för att berätta att hon hade vunnit första pris för romanen Katrina.
6: Ni har många exempel här på hennes skrivande. Vad skulle ni mer vilja lyfta fram för den som kanske bara har läst Katrina?
5: Jag skulle gärna lyfta fram hennes 2 första delar i självbiografin. Första delen är upptäcktsresan när hon berättar om sin barndom. Och det är också i upptäcktsresan som de här dagboksanteckningarna som vi har här i utställningen som de finns med. Sen den andra boken som jag skulle vilja lyfta fram är min amerikanska saga där hon berättar om sina New York-år. Och just de föremål som vi har här i vår utställning så berättar hon också om i den här boken.
6: Du rekommenderar den här boken för den som vill se musikalens hall?
5: Ja, därför att musikalen berättar ju precis om det som hon skriver i sin bok här. Det är en bra förkunskap och också lite roligt att se vad som skiljer sig från det hon skriver.
6: Vad skulle du vilja lyfta fram då, förutom Katrina?
4: Jag skulle lyfta fram Lars Laurila, där hon undersöker hur det skulle vara om hon hade fötts som pojke. Hon törstar ju efter utbildning och bildande hela sitt liv. Hon upplevde, och säkert många med henne upplevde, att pojkar hade en fördel.
5: Här har vi ju då hennes tidigaste dagböcker som hon skrev mellan hon var 14 till 18 år. Och här i utställningen så har vi valt ut 5 citat från dagböckerna som är uppförstorade här på väggarna, så man kan läsa dem där och sen kan man leta upp dem i böckerna och titta på hennes fantastiskt vackra handstil som man hade på den tiden. Så till exempel det här citatet som vi har rakt fram här, som börjar: ingen börd, ingen bildning, rikedom, skönhet eller ära, ingenting äger jag. Och ingenting äger de andra i vår familj. Inte ens liten smula sångröst. Men om jag skulle få bliva någonting högt, en riktigt stor författarinna, skulle jag vilja bliva. Det här skrev Sally Salminen när hon var 15 år. Hon visste vad hon ville redan från barnsben. Och hon såg till att förverkliga det.
6: Det här är alltså saker som har donerats hit då?
4: Ja, det stämmer, till stadsbiblioteket. Ett år innan Sally gick bort så donerade hon själv de här dagböckerna till exempel. Och sen på 80-talet så kompletterade hennes make samlingarna med bland annat telegrammet som vi såg här innan. Och lite andra dokument.
6: Du lyfter verkligen fram det här som är ganska unikt, att ni har de här objekten från henne.
4: Ja, absolut. Hon är en av Ålands stora författarinnor och det är ju väldigt unikt material. Jag har faktiskt ingen aning om det är någon annan som har fått pilla på de här föremålen än oss och Ulrika Gustafsson som har skrivit en bok om Sallys författarskap.
6: Vad hoppas ni att besökarna ska få med sig efter att ha sett den här utställningen?
5: Jag hoppas att besökarna ska få med sig att Sally Salminen var så mycket mer än Katrina. Jag tror egentligen att samtiden var inte beredd för henne. Alltså, hon var före sin tid. Hon skrev moderna romaner med nya teman redan tidigt. Men samtiden förstod inte riktigt att uppskatta det.
4: Ja, jag måste bara instämma. Hon har ju ett stort författarskap och jag insåg inte heller att det var så stort innan vi började jobba med den här utställningen. Det är 17 böcker har hon skrivit. Och det spänner ju ett ganska stort område och tematik. Jag tycker att man ska få upp ögonen. Och har man inte läst Katrina, absolut läs den. För den är fantastisk. Men sen också de andra böckerna tycker jag man kan ge en chans. För att man kan hitta nyanser i hennes författarskap som utvecklas under tid.
6: Men har det i viss mån blivit så att Katrina är det som gäller så att säga, och de andra av hennes böcker har blivit lite bortglömda?
5: Det kanske har varit så, men jag tycker att den där bilden håller på att nyanseras. Och jag vill verkligen också lyfta fram Ulrika Gustafssons biografi om Sally Salminen, Min ljusa stad, om man vill få en rikare och bredare bild av Sally Salminen.
7: En av de klenoder som visas upp under utställningen är Sally Salminens egen ordbok, som Sally bad sin syster att skicka åt henne eftersom hon hade ett behov av att utöka sitt ordförråd.
5: Hon började skriva Katrina på engelska, men insåg att det går inte att skriva den här berättelsen på engelska, att hon måste skriva på sitt modersmål. Men då märkte hon att ordförrådet hade blivit lite ringrostigt och hon skrev till sin syster Ines om hon kunde skicka en ordbok. Och det gjorde hon. Och då skickades den här ordboken om svenska språket till henne. Och hon skriver om den här boken i den här just Min amerikanska saga. Jag ville gärna kunna skriva ett ord till den här lilla volymen. Av alla de böcker jag har i min nuvarande samling är ingen mig så kär och dyrbar som den gamla ordlistan.
6: Och det är den som vi har här i montern?
5: Det är den som vi har här i montern, och ni ser att den är sliten och sidorna är liksom nötta så många gånger som hon har bläddrat i den här boken. Och jag vill också lyfta fram tidigare chefbibliotekarie Yvonne Andersson Halling. Hon i korrespondens med Sallys man så skrev hon så här: jag tycker att denna ordbok på något sätt är symbolen för Sallys kamp för att vinna sig ett språk och ett människovärdigt skapande liv. Så, vi är väldigt glada att den finns här i vår samling.
3: Det sa bibliotekarie Victoria Granlid och kulturledare Inger Lundberg om Sally Salminen utställningen som visas på Stadsbiblioteket till och med den 6 september. Reporter var Thomas Tornefjäll. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Idag, torsdag, samlas de nordiska stats- och regeringsledarna i Köpenhamn för sitt traditionella sommarmöte. Också de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland finns representerade när bland annat det säkerhetspolitiska läget och gemensamma nordiska frågorna ska diskuteras. För Ålands del deltar lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna.
1: En övergripande sak som jag tycker att är väldigt viktigt i det här sammanhanget är ju just att man träffas. Och det har väl alltid varit viktigt och trevligt, men det har en extra dimension nu på grund av orädan som finns geopolitiskt och säkerhetspolitiskt. Och det där tycker jag också i hela den här orädan så har det varit en sån här tröst att man ser att Norden kommer närmare varandra och länderna i Europa kommer närmare varandra. Så att på det där övergripande planet så är det väldigt viktigt att träffas och diskutera. Och vi har som tre olika teman. Det ena är då förstås säkerhetspolitiken och en uppdatering kring det. Och sen så ska också Helsingforsavtalet diskuteras, alltså det avtal som reglerar det nordiska samarbetet då. Och sen så finns det också på agendan barn och ungas digitala vanor och hur man skyddar barn och unga i den digitala världen.
2: En av de samtalsämnena, alltså det här Nordens roll i den geopolitiska verkligheten. Vad är viktigt för Åland i den diskussionen?
1: Det som är viktigt för Åland är ju det som vi har behörighet över. Alltså den här civila beredskapen och hur man organiserar den. Och förstås nu i dagsläget så är Finland och Åland en del av NATO. Det är ju diskussioner där Åland inte har behörighet. Åland är demilitariserat. De diskussionerna förs direkt av Finland. Men i hela den här säkerhetspolitiska kontexten då, så har du ju förstås, du har diplomati och ingångna avtal, du har militären, försvarspolitiken, men sen har du också den här civila beredskapen, hur man rustar ett samhälle för olika former av kriser. Och nu är ju som vi alla vet så är diskussionen väldigt militariserad, men vi behöver också en stark civilberedskap när vi diskuterar klimatförändringar, översvämningar, torka och sådana saker. Så att det är ett komplex det där då som man funderar över.
2: Men vilken roll kan Åland ha i den diskussionen?
1: Åland har i grunden en god civilberedskap och hur vi har byggt upp vårt samhälle. Vi har mycket frivilliga arbete, vi har en bra grundstruktur. Bara det här där vi befinner oss geografiskt. Vi är öbor, vi är vana med stormar och att man inte alltid kan resa som man vill eller har behov av. Vi har varit med om kraftiga stormar där vi har haft långa elavbrott. Så att Åland har en bra erfarenhet. Vi har också god försörjningsberedskap när det gäller livsmedel och sådana saker. Så att visst, så är det alltid att små kontexter kan ha någonting att lära större.
2: Du nämnde också revidering av Helsingforsavtalet. Det ska också diskuteras. Vad vill du från åländsk sida se komma ut ur det?
1: Där har Åland haft en linje under många, många år. Alltså att revidera Helsingforsavtalet så kommer egentligen ursprungligen ur påtryckningar från Färöarna, Grönland och Danmarks sida att de självstyrande länderna då ska bli fullvärdiga medlemmar. Och det där är en pågående diskussion och där har vi från Ålands del sagt att det måste vara lika för alla självstyrande länder då, för Åland, Färöarna och Grönland. Vi kan inte riskera att till exempel Åland blir på sidan om. Så att det där är en sån här diskussion nu då som man funderar över om man ska öppna avtal eller hur man ska gå till väga då för att uppfylla de här önskemålen som finns.
2: Och som du sa, ni ska också prata om barn och unga och specifikt hur de kan skyddas på nätet. Vad tycker du att är den viktigaste frågan där?
1: Ja, den viktigaste frågan kanske är den att den är ganska komplex, den frågan också. Det är inte helt, det är liksom ingen patentlösning det att förbjuda sociala medier för barn och unga, utan det här är en djupare fråga, och det är klart att man måste fundera över hur användningen av sociala medier ser ut och användningen av det digitala för våra barn och unga. Men det är en diskussion, och det forskas ju väldigt mycket på det här området. Då. Och där ska vi också få höra en framstående forskare också, höra hans resonemang. Så att jag uppfattar också att man går lite olika vägar i Norden kring det här. Också en del länder och också globalt sett så förbjuder man ju sociala medier för under en viss ålder då. Det kanske är ett lite enkelspårigt sätt, utan man behöver ge barn och unga egna nycklar, och man behöver fundera över vad också de här stora techbolagen har för ansvar. Och det där är svåra frågor det också. Men det är en jätteviktig samhällsdiskussion.
2: Vad kan politiken göra åt det här?
1: Man kan stifta lagar såklart och reglera vad som är viktigt och förbjuda vissa saker. Och det visar sig att det är heller inte helt enkelt. Men ställa krav, ansvar på och det har man ju också gjort genom åren på företag och näringsliv. Man ställer krav på miljöåtgärder och etiska frågor och sånt där. Så att det är ju heller egentligen ingenting nytt. Men man måste nog fundera både en och två gånger vad man i så fall förbjuder och vad man ställer för krav. Och min uppfattning är att man jobbar ganska intensivt med det på europeisk nivå. Och där uppfattar jag att det kanske inte finns några stora skiljelinjer bland de nordiska länderna heller. Det är min uppfattning i dagsläget.
2: Vad har det här för betydelse för Åland att vara med när nordiska regeringscheferna träffas?
1: Det har stor betydelse på två sätt egentligen. Dels att Åland har en lång tradition av att vara väldigt aktiv i det nordiska samarbetet. Vi har genom åren haft väldigt engagerade och duktiga politiker som har tagit plats på den nordiska arenan. Och det är på det viset också att vi, Åland, har inte behörighet över utrikespolitiken, utan det är rikets behörighet. Men i de nordiska sammanhangen har vi varit väldigt aktiva genom åren. Och sen, det är klart att sen har det ju en symbolisk betydelse också att Åland är med på statsministernivå. Det har det definitivt.
0: Det sa lantrådet Katrin Sjögren, intervjuad här av Amira Bogdiri.

0: 13 september då är det dags för riksdagsval i Sverige. Och hör du till de nästan 1700 svenskar som har rösträtt och bor på Åland, då kan du från och med idag ta dig till Sveriges generalkonsulat i Mariehamn för att rösta. Vi har ju en del svenskar också här på vår redaktion. En av dem är Björn Nylund och honom har vi skickat till konsulatet där han torde då ha hjälp av generalkonsul Helena Pilsas.
1: Det stämmer mycket bra det, Peter. Jag står här vid Sveriges generalkonsulat i den lilla entrén här som nu har fått en liten upppiffning. För dagen kan man väl nästan säga, en lite speciell dag med röstsedlar, röstbås och allmän information kring det svenska valet. Jag står här med Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul. Vad betyder en sån här dag för dig?
2: Ja, det är en viktig, dag för oss naturligtvis, för idag börjar förtidsröstningen inför valet i Sverige den 13 september och idag, det vill säga den 20 augusti, är den första dagen som utlandsmyndigheterna kan öppna för förtidsröstning.
1: Visst är det så att generalkonsulatet här i Mariehamn också är ditt hem? Hur är det att välkomna en massa röstande landsmän till ditt hem?
2: Ja, det här generalkonsulatet, själva huset, byggdes på 1950-talet och har byggts för det syfte som det är. Så det är allt i ett helt enkelt. Här har vi ju kansliet där vi tar emot personer som hämtar sina pass till exempel och som kommer från och med idag för att rösta. Sen är det representationsutrymmen och sen så bor jag i en annan del av huset.
1: Du har ju varit med om det här förut, i Portugal till exempel, Lissabon. Vad är det som skiljer det här mot det du har varit med om tidigare?
2: Ja, det är väl två olika saker egentligen. Det här är ju Sveriges minsta utlandsmyndighet. Vi är två personer som jobbar här. På ambassaden i Lissabon så var vi 9-10 personer. Så att här blir det väldigt handfast helt enkelt, för vi tar hand om ungefär lika många röstande helt enkelt. Det andra som jag tycker är också skiljer åt, att här är ju närheten, det är ju så väldigt nära till Sverige. Och här följer man ju oerhört noga vad som händer i Sverige, både politiskt och på annat sätt. Så det finns ett stort intresse och en stor kunskap om det som händer i Sverige.
1: De som kommer in här, vad möter de och hur fungerar en utlandsröstning?
2: Ja, de kommer hit så och då ska man tänka på att ha med sig en ID-handling. Har man en svensk ID-handling så är det bra förstås, då tar man med sig den. Har man inte det så tar man med sig en lokalt giltig ID-handling, det går också bra.
1: Duger svensk körkort?
2: Ja, det gör det. Och sen så kommer man in här och går in bakom en person i taget förstås. Man går in i det här lilla valbåset, man tar ett valkuvert och sen så röstar man. Och det beror på också förstås vilka val man har rösträtt i. De flesta är man svensk medborgare men folkbokförd här, då har man rösträtt i riksdagsvalet. Är man folkbokförd i Sverige så har man rösträtt också i regionvalet och kommunalvalet.
1: Men det här är lite skillnad då. Att vara folkbokförd i Sverige, då är du inte utlandssvensk. Jag blev introducerad här som en svensk som skulle kunna rösta, men jag är själv folkbokförd i Sverige till exempel. Då räknas inte jag som en utlandssvensk. Men jag kan ändå gå hit och rösta alltså, fast som en poströst då, eller vad kallas det?
2: Nej, det är två olika saker. Man kan också brevrösta, och det har man kunnat göra sedan en liten tid tillbaka. Alla de som finns med i röstlängden ska ha fått hem ett kuvert med brevröstningsmaterial. Har man av någon anledning inte fått det så, och vill brevrösta, så kan man komma hit och hämta brevröstningsmaterial. Så får man med sig ett kuvert med instruktioner om hur man ska göra. Men man kan ju rösta här även om man är folkbokförd i Sverige. Det kan ju vara en person som tillfälligt befinner sig på Åland. Då får man komma hit och rösta också. Det går bra.
1: Hur behöver man med sig egna valsedlar till exempel?
2: Nej, vi har valsedlar som vi har fått från Valmyndigheten och också från en del partier.
1: En del partier, och jag tittar här så ser det ut som att det är de partier som idag sitter, som finns representerade i riksdagen idag, det är deras valsedlar som finns här redan.
2: Ja, just det. Det är de som vi har fått från Valmyndigheten, det stämmer.
1: Om man nu tillhör en liten minoritet då, som skulle vilja rösta på ett lite mindre parti, kan man fortfarande göra det här?
2: Ja, så länge man får titta på, det finns väldigt mycket information, bra information på val.se. Där måste man titta på om det partiet som man i så fall vill rösta på finns med i de partier som är registrerade inför valet. Och vi har ju då valsedlar med namn på de partier som finns i riksdagen idag. Och sen så finns det ju också en blank sedel till riksdagsvalet. Och då skriver man namnet på det partiet som man i så fall vill rösta på.
1: Det är nästan 1700 personer på Åland som är svenskar som har rätt att rösta i det svenska riksdagsvalet. Har du någon tanke kring hur många som faktiskt kommer komma hit och göra det?
2: Nej, vi räknar. Det har varit ett stort intresse tycker jag. Det är många som har ringt och hört av sig och frågat. Det enda vi har att gå efter annars egentligen är hur många som röstade här förra valet, det vill säga förra 2022. Och då röstade, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, och röstade 785 personer här. Vilket placerar Mariehamn på 10 i topplistan bland de utlandsmyndigheter där det är flest röstande. Och andra utlandsmyndigheter på den listan är till exempel Oslo, Köpenhamn, London. Ja, ganska stora utlandsmyndigheter helt enkelt.
1: Så att, det här är en av de röstlokaler som tar emot flest utlandsröster och kanske också en av de minsta då samtidigt.
2: Ja, precis. Och det är det som är utmaningen. Mm.
1: Du berättade ju för det här att det är lite skillnad också. Ni är två stycken här. Hur mycket får du själv liksom stå här och förbereda alltihopa nu?
2: Ja, nej, vi ska ju vara två röstmottagare hela tiden. Så därför är vi två. En person kommer också som tidigare har tjänstgjort här på generalkonsulatet kommer också hit och hjälper oss under tiden för röstmottagningen. Och sen kommer en annan kollega från Stockholm ett tag. Så att vi kommer hela tiden vara tre personer här på plats. För det ska vara två röstmottagare.
1: Ni har förstärkt lite helt enkelt.
2: Ja. Precis, vi har det, svar ja. Mm.
1: Ja, jag tror inte att det är någon riktig kö än. Hur brukar mönstret se ut för när börjar folk dyka upp för att rösta? Här kanske det faktiskt kommer någon nu till och med.
2: Ja, okay. Här kommer Marie-Louise som kommer att hjälpa oss under tiden för röstmottagningen. Mm.
1: Det var ingen som skulle lägga en röst alltså?
3: Nej. Andreas skulle vara först.
1: Ja, det står faktiskt folk på kö här och väntar. Brukar det vara så att det är många som hänger lite på låset de första dagarna för att vara först?
2: Ja, jag vet inte helt enkelt. Det har ju som sagt varit många som har frågat. Samtidigt kan jag tänka mig att det är flera som vill vänta ett tag. Man kanske vill lyssna på fler debatter och läsa på mera. Jag vill bara säga att vår röstmottagning här pågår fram till den 4 september. Så efter det går det inte att rösta här. Och det är för att vi ska kunna skicka hem eller skicka de avlagda rösterna till Valmyndigheten i Sverige i god tid helt enkelt.
1: Och vilka dagar och tider kan man rösta?
2: Det finns exakt information på vår hemsida och också det har vi haft också i tidningar och det finns på dörren här. Det är vardagar 9-12 nu fram till och med den 4 september. Sen är det också nu på lördag 9-3. Och sen är det en tisdag och en torsdag också senare på eftermiddagen. Inte den veckan som kommer utan veckan på. Men det finns på exakta tider finns på vår hemsida och på Facebook.
1: Innan vi avrundar här, är det högtidligt att rösta även som utlandssvensk?
2: Ja, det tycker jag.
1: Klär folk upp sig när de kommer hit?
2: Det vet jag inte. Så jag var som sagt inte här under förra valet, men det är högtidligt att rösta, det tycker jag. Det är viktigt att göra sin röst hörd.
1: Klockan 9 alltså öppnar vallokalen här i det svenska generalkonsulatet i Mariehamn. Och Helena Pilsa, generalkonsul, står redo att ta emot de första röstande. Tack så mycket och lycka till då med de kommande veckorna.
2: Mm, tack själv.
1: Över till dig, Peter.
0: Tack ska du ha, Björn. Alltså det är ju, nu ska vi se, 8 minuter då så öppnar röstningen, så får vi se om det väller in röstningspigga svenskar på konsulatet. Men det lät ju på Björn och Helene Pilsas som att det fanns en liten kö i alla fall, så det var ju roligt att höra. Här är en låt som heter Sånger från förut.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands nytt. Ålands ömsesidiga försäkringsbolag Ömsen hade rätt att säga upp sjuk- och olycksfallsförsäkringar i riket. Det slår försäkringsnämnden fast, som samtidigt underkänner en premiehöjning på 30% och rekommenderar återbetalning. Ömsen sa det i slutet av 2025 upp sjuk- och olycksfallsförsäkringarna för cirka 2400 kunder i riket eftersom produkten ansågs ekonomiskt ohållbar. Igår onsdag meddelade Ömsen att försäkringsnämnden kommit fram till att uppsägningarna var förenliga med lag och god försäkringssed. Vi ser att de kommit fram till samma slutsatser som vi själva gjorde. Det ger stöd för att vi hanterat processen på ett korrekt sätt, säger Ömsens operativa chef Malin Jingstål. Det Ömsen inte nämnde i pressmeddelandet är att nämnden i ett av ärendena delvis ger kunden rätt. Ömsen höjde premien med 30% 2025, men enligt nämnden har Ömsen inte kunnat visa att det fanns grund för höjningen och rekommenderas därför att återbetala den. Vi analyserar just nu rekommendationerna i detalj och vilka lärdomar vi kan dra av dem, säger Jingstål. Ömsen har ännu inte beslutat om rekommendationen ska följas. Jingstål kan inte heller uppge hur många kunder som omfattades av premiehöjningen eller hur mycket en eventuell återbetalning skulle kosta. Veronica Törnros från Pro Åland har lämnat in en åtgärdsmotion till lagtinget där hon föreslår att landskapsregeringen inleder arbetet med att vargsäkra Åland. I åtgärdsmotionen skriver hon att fårägare och privatpersoner ständigt går med oro. Hon kritiserar att reglerna för skyddsjakt ändras först när skadan redan är skedd. Åland är helt enkelt för litet för etablerade vargrevir, skriver Törnros, som vill att Åland tar mall av Sveriges förvaltningsprinciper för skydd av rennäringen. Den tusenåriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men en av eldsjälarna inom det åländska träbåtsbyggandet, Harry Hartikainen, efterlyser ett engagemang från UNESCO lokalt och kulturpolitiskt ansvariga. Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland och det finns ett UNESCO-direktiv som inte verkar aktiverat på Åland till skillnad från Finland och Danmark där man är väldigt aktiv i det här, säger han. Han vill särskilt se att löften om lärlingsprogram infrias för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms som experter inom traditionellt båtbyggande. UNESCOs generalsekreterare på Åland, Viveka Lönndahl, menar att ansvaret för arvet fördelas på de nordiska länderna och att det måste finnas yngre personer som är intresserade av om ett lärlingsprogram ska komma till på Åland. Att säga att klinkbåtsarvet är hotat, ja, kanske på sitt sätt. Det måste finnas en vilja underifrån, säger Viveka Lönndahl. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, bedömer att det inträffat något färre olyckor med elsparkcyklar i sommar jämfört med tidigare, även om det inte finns exakt statistik ännu. Under högsäsongen hade ändå handlat om omkring 1-2 olycksfall i veckan enligt Petter Westerberg, klinikchef vid akuten på OHS. Majoriteten av de skadade har varit barn och ungdomar. Skadorna har i huvudsak varit lindriga med något enstaka måttligt allvarligt fall. Det har bland annat handlat om sårskador, frakturer, stukningar och ansiktsskador. Enligt Westerberg bidrar elsparkcyklarnas små hjul i kombination med relativt lång smal styrstång till en ökad olycksrisk. Risken för framförallt allvarligare skador ökar vid höga hastigheter och om föraren saknar hjälm. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart, cirka 15 grader och svag varierande vind. I natt klart, ner mot 8 grader och så gott som vindstilla. Imorgon mestadels soligt, upp mot 19 grader och svag vind omkring syd-sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Från och med i natt, vind omkring sydväst. God sikt på norra Östersjön, lokalt regn och oska. Varning för terrängbrand råder alltjämt på Åland och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
1: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
2: Så när vi då kommer från stan och jag brukar fara rakt fram. Men jag tänkte att jag svänger vänster med Ville och följer med han då hem.
3: David och hans bästa vän Ville hyr var sin elsparkcykel en sen augustikväll 2024. De har träffats i stan för att prata om någonting tungt och svårt som har hänt dem båda.
2: Och tänkte bara innan han skulle upp till lägenheten att jag ger en kram och liksom säger Ville att det kommer bli bra.
3: Men då hände någonting med Villes elsparkcykel. Det ögonblicket som förändrar allt.
2: Så sa hon. Sa hon att Ville inte kommer klara sig. Hon sa att Ville är hjärndös. Och hela världen stannade.
3: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Davids berättelse.
2: Första gången jag träffade Villa var väl 14 då. Så vi körde första fyllan tillsammans. Min första fylla i alla fall.
3: David är 14 år gammal när han får hem till sin kompis Johan som bor i centrala Luleå och som har FF, det vill säga föräldrafritt.
2: Johans föräldrar var bortresta i deras stuga, så vi tänkte att ja, men fan, vi ska läcka lite sprit.
3: Hemma hos Johan träffar David Ville för första gången.
2: Och det fanns ett ganska stort spritskåp hemma hos Johan då. Så vi öppnade det där spritskåpet, vi hittade nyckeln och det var ju dåst. Jag kommer ihåg att vi satt som och drack hela kvällen och bara pratade med varandra. Och hade jätteroligt och sen blev vi alla för full såklart. Så Ville spydde ner mattan, kommer ihåg, i vardagsrummet. Och sen spydde han över balkongen. Och sen efter det så kommer jag inte ihåg så mycket, för att då var det ganska mycket i kroppen. Men man känner ju som ganska fort i magen om man skulle kunna funka upp. Och jag känner ju direkt att det var ju som att vi alltid hade känt för han redan då.
3: Det ska bli en vänskap som håller hela vägen upp till vuxenlivet.
2: Det fanns mycket barn i Villa. Alltså han var tramsig på ett bra sätt, ett roligt sätt. Och han ville alltid ha kul. Men sen, som jag säger, han kunde också vara seriös. Men han var väldigt duktig på att få någonting roligt. Man kunde sitta i soffan hemma på en fredagkväll. Man kanske hade jobbat en hel vecka och bara satt och tog in en öl eller en kaffe. Kunde säga bara, imorgon, vi drar till Stockholm. Eller vi drar nu. Vi sätter oss i bilen. Vi får på en gång. Och så, som jag då, som är lite mer konsekvent av mig. Så, ja, men vill jag vänta nu? Hur tänker jag? Alltså, ska vi bara få nu? Gå ut och käka lunch i Stockholm. Så vill jag, men lägga av. Alltså, det är sådär. Och Ville var som, han var så obekymrad på ett ganska fint sätt och det var väldigt kul, för liksom det kanske det man behövde själv också ibland, att man tänker för mycket på konsekvenserna och bekymrar sig för mycket. Så på det busiga och barnsliga så var han ju väldigt bra.
3: Något som gör att David och Ville kommer varandra extra nära är ett gemensamt intresse. Drömmen om att äga och köra motorcyklar tillsammans.
2: Nu är vi nere vid SSAB och det här är ju en övningskörningsplats för körskollärare när man ska ta MC-kort. Och det är här jag och Ville brukade vara tjuvköra och få runt och öva inför sin uppkörning.
3: Och när de båda väl har körkort hyr de ett garage tillsammans. Skaffar varsin motorcykel och en som de köper tillsammans.
2: En Honda VR750 som vi tänkte ha som renoveringsobjekt. Den här tyckte han väldigt mycket om och ville få igång. Så det jag har gjort är att jag har tagit bort tanken, jag har tagit bort förgasare, jag ska lyfta topparna här någon helg framöver. Så att jag ska egentligen ta isär hela motorn. Så att det är ett ganska stort projekt det här. Det kommer ta ett tag.
4: Då hade vi inte rätt bits.
3: De kör tillsammans nästan varje dag. Ofta i flera timmar. De är 26 år gamla och har aldrig varit så nära som nu.
2: Vår relation blev ju så mycket djupare när vi började med motorcyklarna. När man hade gemensamt intresse och vi förde samman så himla hårt. Så att det blev en väldigt fin grej av den, fin relation. Och en ny sida av Ville som jag inte har sett förut. Så att, fast jag känt han i 15 år så lärde jag känna så mycket mer nu. Ville har ju alltid varit... Han var lite svår att nå på djupet, men när man satt där på motorcyklarna och när man höll på med det var som att allt släppte för honom. Han öppnade sig på ett helt annat sätt och han var trygg i den miljön. Så att det var väldigt fint att få hjälpa han också och finnas där när han behövde det, för inte var det väl alltid lätt för han heller. Jag har haft mycket problem med min hälsa, min psykiska hälsa, liksom lider av mycket, otroligt mycket ångest och panikångest, och Ville hjälpte mig alltid med det där, speciellt på vintrarna när jag inte mår så bra. Ja, han har varit jätteviktig för mig fortfarande. Han var, ja, men, var en av mina bästa vänner då.
3: Men motorcyklarna ska också göra så att allting ställs på sin spets och skaka om de två killarna. När David och Ville ut och kör motorcykel tillsammans med en annan vän.
2: En sen sommarkväll i augusti sa vi att vi får köra tillsammans lite här och var i Luleå. Vi får köra ut mot Kallax en sväng och sen började det regna. Så då bestämde jag att vi vänder om och börjar få hem, för att det börjar bli ganska sent. Och så regnar det också ganska mycket. Så vi vänder hem. Börjar vi köra ut från Kallax, närmar oss Bergnäsbron då. Fortsätter köra, det blåser väldigt mycket, det regnar och det är mörkt. Vi kör över bron och så stannar vi vid busshållplatsen just efter bron. För att vänta in våran vän då på motorcykeln. Vi står där en minut, två minuter och jag sa till Ville då att nu är det något som har hänt, vi måste vända om. Jag fick så här i magen, en riktig så här magkänsla att nu han kommer igen, alltså nu har det hänt då. Så vi vänder om, kommer in på bron. När vi är halvvägs på bron så ser vi ju blåljus. Så ser vi han ligga där på backen. Riktigt obehagligt att se.
3: Deras vän har klarat sig, men är i kritiskt tillstånd. Efter förhör med polis som var på plats så kör David och Ville sakta hem, skakade.
2: Så sätter jag mig hemma och i soffan, fortfarande ganska chockad. Så ringde jag till Ville där på kvällen och sa, ja, men hur mår du? Du vet, så här, efter att du har sett, han bara, ja, nej, men det där var inget roligt att säga. Han var så bekymrad och sa, ja, Ville, vi går och lägger oss. Och så hörs vi imorgon.
3: Dagen efter går David och Ville ut och tar en öl tillsammans. Inne på stan i Luleå. De behöver prata ut om vad som hänt.
2: Och så satt vi där helt slut båda två. Vi hade inte sovit något bra, någon av oss. Lite trötta, lite skärrade, lite ledsna. Och så satt vi och började rensa luften kring olyckan. Och delade tankar och känslor. Och Ville var väldigt skärrad. Han tyckte det var jättejobbigt det där.
3: Runt klockan 9:30 började de bli trötta. Och bestämmer sig för att dra sig hemåt. De har inte druckit särskilt mycket och bestämmer sig för att hyra varsin elsparkcykel för att köra hem.
2: Men vi har alltid tyckt att det har varit roligt att åka på dem där. Alltså bara en kul grej vi åker på dem. Kanske lite lat också, men mest att de var roliga att åka på, för de gick ju ganska fort.
3: Det är en varm sensommarkväll i Luleå och de kör tillsammans ut i stadsdelen Malmöudden där Ville bor. Men istället för att skiljas åt så väljer David att köra efter Ville.
2: Men jag tänkte att jag svänger vänster med Ville och följer med han då hem. Och tänkte bara innan han skulle upp till lägenheten att jag ger en kram. Och liksom säger Ville, det kommer bli bra. Han kommer klara sig. Och då när vi svänger in så dör Ville sparkcykel. Den blir helt svart för jag ligger som bakom han. Så att jag säger att den stänger som av. Så låser sig hjulet. Och det var det som hände. Så hjulet låste sig. Styret vek åt sidan. Och Ville faller över elsparkcykeln. Och då faller han i backen och slår huvudet i trottoarkanten. Och så sen rullar han några meter. Och jag fattar som inte vad som hände, för att det gick så himla fort. Som jag såg ju inte så himla hemskt ut. Alltså det såg ju ut som han föll i backen och rullade lite. Och jag tänkte, ja men det är väl lugnt. Alltså han kanske slog händerna eller armbågen eller något. Men när jag kommer fram till han då, så ligger han på mage mot trottoarkanten med skallen. Och jag inser ganska fort att han är medvetslös. Så då tar jag och vänder han så att han ligger på rygg. Och så får jag dra han i fötterna för att han ska ha skallen mot kanten. Så han ligger liksom raklång. Och så tar jag om min tröja, lägger den under hans huvud så att han har huvud upp lite och inte ligger stenhårt. Inser ganska fort att han andas ju inte, han är helt medvetslös. Så jag slår upp telefonen, lägger den på backen bredvid mig, ringer 112, slår på högtalare och så börjar jag klappa på Ville på kinden, liksom Ville vakna för fan. SOS svarar och här blir det ganska luddigt för att jag har ganska mycket minnesluckor ifrån just det här som hände. Men det jag kommer ihåg är att jag börjar ju HLR på honom. Började prata med SOS då, och de instruerar mig lite hur jag ska göra och vad jag ska göra framförallt. Och de säger också att fortsätt med HLR tills vi kommer. Det jag kommer ihåg är att jag HLR och Villa börjar som han börjar andas igen. Men han andas inte normalt, alltså han snarkar typ, snarkandningar, och det sa jag till SOS då, att han snarkar typ, och de sa att ja men det är inte så bra, utan fortsätt göra HLR tills vi kommer.
3: Det tar 10 minuter innan ambulanspersonalen är på plats. De tar över och lyckas få liv i Ville.
2: Han sätter sig upp på trottoarkanten och de frågar hur han mår. Han säger att jag har jätteont i huvudet och han är ju ganska yrslig och sådär. Och här efter blir det också ganska luddigt. Jag kommer ihåg att jag fick tag i Lena, Villes mamma då.
5: Jag får det här samtalet ganska direkt. Jag kommer inte ihåg, men det var på kvällen, kanske vid 10. Kanske någonting sånt.
3: Det här är Lena, Villes mamma.
5: Och då ringer jag på en gång till Sunderby sjukhus och då har inte han kommit in än. Och sen så hör jag ingenting, så då ringer jag igen. Och då säger de att han har kommit in och att det är lugnt. Och jag bara, ska jag komma in? Hur allvarligt är det? Nej, det är ingen fara. Du behöver inte komma in. Jag är ni säker? För jag har en jättekonstig magkänsla. Och då är min tanke så här. Jag menar, Ville är 26 år och jag tänkte att nej, men han kanske säger att det är lugnt. Min mamma behöver inte komma. Och då, ja, men det måste man ju respektera. Då tänkte jag så här. Och, men ja, okej, men nej, men det är lugnt och du behöver inte komma. Annars hade vi ringt dig. Jag bara, ja, okej.
3: Lena ringer flera gånger under kvällen till Sunderby sjukhus. Och personalen försäkrar henne gång på gång att allting är lugnt. Så till slut går hon och lägger sig. Och väcks igen, tidigt på morgonen, av ett samtal. Det har uppstått komplikationer. Och Lena måste in till sjukhuset. Hon tar sig dit direkt.
5: Jag blir visad till intensiven. Och sen får vi komma och träffa Ville där han ligger. Och han är ju helt borta. Helt medvetslös.
3: Ville måste flyga med helikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hans familj säger hej då till honom precis innan.
5: Så vi står runt honom, vi kramar honom, vi pussar på honom. Vi älskar dig Ville, vi älskar dig. Du ska till Umeå, vi kommer sen och vi kommer med dig och jag pussar på han och jag pussar han överallt.
3: Sen sätter sig familjen i bilen och kör mot Umeå. Det är åtminstone 3 timmars körväg dit. 3 timmar att försöka hålla sig lugn och stadig.
5: Man vet ingenting, vi tänker inga tankar. Här och nu, vi agerar när vi kommer på plats. Liksom. nu är det framåt, nu sitter vi här och kör. Jag är stabil, jag får bryta ihop sen.
6: Men Lena kan inte stoppa den där magkänslan.
5: Och sen får jag ju en väldigt speciell känsla så här att jag hör vissa ljud. Och det kan ju vara stressrelaterade ljud, men vissa som ljudfrekvenser har jag hela vägen ner. Nej, men som en tomhet. Det var som att en stor tomhet någonstans. Ingen kontakt. Vi kommer fram. Vi kommer direkt på plats dit vi ska. Vi får hjälp och blir forslad till där ville vara då. Och får ett ganska snabbt samtal med en helt fantastisk läkare som berättar ju då att under färden från Luleå till Umeå så har ju Ville blivit hjärndöd.
6: Villes hjärna är död. Ville är död. Det är bara hans kropp som hålls i liv. Maskiner som håller igång hans andning och hans hjärta.
5: Ja, men det är mitt barn som ligger där. Det är som att någon drar ur skelett ur kroppen på dig. Så. Det är en helt märklig känsla.
6: Lena ringer David som otåligt väntar på en uppdatering hemma i Luleå.
2: Och sen nästa gång när hon ringde så sa hon att Ville inte kommer klara sig. Och jag fattar som inte vad hon sa, men för hon var inte klar, säger du. Hon sa att Ville är hjärndöd. Och hela världen stannade. Och jag sa liksom, jag trodde hon skämtade mig, men liksom att vad då inte klar, så Ville ska väl komma hem för fan. Så han sa att Ville kommer inte klara det här.
5: Jag stod och höll min hand på hans hjärta hela tiden. Jag tänkte jag står här hela tiden.
6: Innan de kopplar ifrån maskinen som håller igång Villes hjärta så vill Lena spara ljudet. Personalen lånar en maskin från BB och spelar in. Det är vad du hör nu.
5: Jag finns här nu, Ville. Jag står här bredvid dig och tillsammans. Att jag bestämde ju liksom, ja, när man skaffar barn då bestämmer man ju att då tänkte jag, jag finns för dig hela tiden tills ditt hjärta slutar slå. Och sen efter det då skjutsar de in Ville då till ett rum. De tände ljus och det är som så märkligt, då är han ju helt kall. Så var vi där ensamma med honom. Man vill liksom bara ligga och krama honom. Ja, det var jättekonstigt. Vi hade jättesvårt att lämna liksom kroppen. Men till slut så sa vi, men nu måste vi åka härifrån. Vi liksom tar ett steg fram, höger, vänster. Höger, vänster och så gå till bilen. Det är som, ja, som att gå liksom i tung motvind och du fryser, du skakar, du liksom, det är jättemärkligt. Om man säger en känsla går inte att ta på, men den här går att ta på. Den är så stark, den gör så ont, den är så... Man vill inte att någon annan människa ska behöva få vara med om någonting sånt här.
6: Hemma i Luleå börjar Villes anhöriga planera för hans begravning. Lena och David vill göra allting perfekt. Vill göra någonting som Ville själv hade tyckt om.
5: Man fixar, man ordnar och så sen så... Okej, nu ska vi göra det här och så är man praktiskt, man ska göra det bra. Och så slår den, men vad är det jag håller på med? Vad är det jag gör? Liksom, det är mitt barn.
6: De beställer en speciell kista. En som alla gäster kan skriva någonting på. Istället för att lämna blommor.
2: Men den var jättefin, det var en svart kista. Och den var helt klottrad innan vi får. Kryllad av texter och alla olika färger. Och det enda vi sa när vi planerade en begravning, det var ju att det är klart att man ska få vara ledsen, men vi ska ju minnas Ville.
6: Därför planerade de en fest på kvällen i Villes minne.
2: Tanken var ju att vi skulle fira allt som har varit med han. Och det hade han också velat också. Han hade ju, alltså han hade fan vridit sig i graven om vi hade suttit och lipa hela kvällen och bara för hemma. Det var ju väldigt tungt på dagen. Väldigt jobbigt såklart i en kyrka när man begraver någon. Men sen på kvällen så lättade det upp för många. Så det blev ett ganska hårt partaj. Många var bakfull dagen efter. Men vi hade faktiskt, tror du eller ej, vi hade ganska kul där.
6: Men berättelsen slutar inte här. Obduktionen visar att Ville hade 0 promille i blodet när han körde elsparken. Den kom från elsparksbolaget Ride. Det är enda företag som hyr ut elsparkcyklar i Luleå. David och Lena börjar läsa igenom Rides användarvillkor.
5: Det är en massa punkter. Bland annat, de frånsäger sig allt ansvar. Och vid eventuellt dödsfall, olyckor, whatever, så säger du ja till att du gör allting på eget ansvar. Så de bortsäger sig allt.
6: Med andra ord, även om det är tekniskt fel på elsparkcykeln som Ride äger och hyr ut, en som orsakar en dödsolycka, så är det ändå du som användare som är ansvarig. Och det slutar inte där. Eftersom hyrda elsparkcyklar i Sverige inte klassas som ett fordon, utan som en cykel, så finns det heller ingen trafikförsäkring. Det betyder att ingen heller är skyldig att betala ut ersättning till de anhöriga. Inte ens vid dödsfall.
2: Ja, men om man ska säga som i början var man ju väldigt arg. Och då ville man ju kolla upp allt i ilska. Och nu, jag tänker att det ska bli någon förändring. Mål, som jag sa, mål är ju att få bort dem helt, absolut. Men om inte det går, så någonting annat. Ändra avtal, att det blir hårdare, striktare. Eller att de får ta på sig mer ansvar om det händer en olycka. Men det får inte vara som det är idag. Det är absolut inte.
5: Det man säger så här, ja men tiden läker alla sår. Men jag tror inte det. Och det får vara så. Man lär sig leva med saker och ting.
6: David går mot urnrummet i Luleå, där Villes aska finns. Men de har bytt kod sen han var där sist, så han får ringa Lena.
2: Lena. Hola. Och du, koden där till urnrummet, den funkar inte. Jo, ja, vi hittar den. Bra. Hej. Här är Villes urna. Och så har vi lagt upp lite snus åt han. Som han gillar, hans favoritsnus. Ja, jag brukar få hit när jag saknar Ville eller när man vill surra lite med han eller bara få kolla på urnan. Sen till sommar ska vi sprida askan från en segelbåt. Han gillar att segla och våra vänner har en segelbåt. Så ska vi segla och så ska vi släppa askan till sommaren.
7: Stål du precis snus från Ville?
2: Ja, jag tog nästan till och med dosan. Jag brukar ta en snus av när jag är här. Åh herregud, han var så arg på mig så många gånger. Jag tog alltid hans snusdosa. Var fan är mitt snus? Ja. Ja.
4: Ja. Ja. Ja.

0: att man saknar han så himla mycket.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med Davids berättelse. Verkligheten har varit i kontakt med Ride, som menar att de först en tid efter fick reda på att det skett en olycka och att en av deras elsparkcyklar varit inblandade. Den hann därför genomgå batteribyten och kvalitetskontroller, och enligt Ride har de inte funnit något fel. När vi frågar om användarvillkoren skriver de att de är till för att främja säker användning och att de uppmanar användarna att kontrollera sparkcykeln innan färd. Reporter Alice Edwards, producent Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.
4: And you can dance for inspiration.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

0: Ömsen rekommenderas återbetala premiehöjning.
1: Vi analyserar just nu rekommendationen i detalj.
0: Något färre elsparkcykelolyckor, men unga är fortsatt utsatta. Och så krävs handling för att bevara det åländska klinkbåtsarvet.
2: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. Ömsen hade rätt att se upp sjuk- och olycksfallsförsäkringarna för omkring 2400 kunder i riket. Det slår försäkringsnämnden fast. Men bolaget får samtidigt bakläxa för en premiehöjning och har ännu inte beslutat om kunden ska få tillbaka sina pengar.
3: Det var i slutet av förra året som Ömsen meddelade att bolaget skulle säga upp sina sjuk- och olycksfallsförsäkringar i riket eftersom kostnaderna blivit så höga att produkten inte längre ansågs ekonomiskt hållbar. Cirka 2400 kunder berördes och några av dem tog saken till försäkrings- och finansrådgivningens försäkringsnämnd. Nämnden slår nu fast att Ömsen hade rätt att säga upp försäkringarna, något bolaget informerade om i ett pressmeddelande igår onsdag. Malin Jingstål är operativ chef på Ömsen.
1: Vi ser att de har kommit fram till samma slutsatser som vi själva gjorde, att avvecklingen har skett i enlighet med lag och god försäkringsred. Det är stöd till att vi hanterar processen på ett korrekt sätt.
3: Det Ömsen inte berättade i pressmeddelandet var att försäkringsnämnden i ett av ärendena delvis gav kunden rätt. I början av 2025 höjdes kundens försäkringspremie med 30% och enligt nämnden har Ömsen inte visat att det fanns grund för höjningen och rekommendationen är därför att den ska återbetalas. Ömsen har inte beslutat om rekommendationen ska följas och Malin Jingstål kan inte uppge hur många kunder som omfattades av premiehöjningen eller hur mycket en eventuell återbetalning skulle kosta.
1: Vi analyserar just nu rekommendationen i detalj och vilka lärdomar vi kan dra av den. Och av det skälet vill jag inte egentligen kommentera enskilda delar, specifika bedömningar i ärendet.
0: Det sa Malin Jingstål, operativ chef vid Ömsen. Reporter var Felicia Bredenberg. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, bedömer att det inträffat något färre olyckor med elsparkcyklar i sommar jämfört med tidigare, även om någon exakt statistik inte finns än. Under högsäsongen hade ändå handlat omkring 1-2 olycksfall i veckan, enligt Petter Westerberg, klinikchef vid akuten på OHS. Majoriteten av de skadade har varit barn och ungdomar. Skadorna har i huvudsak varit lindriga, med något enstaka måttligt allvarligt fall. Det har bland annat handlat om sårskador, frakturer, stukningar och ansiktsskador. Enligt Westerberg bidrar elsparkcyklarnas små hjul i kombination med en relativt lång och smal styrstång till en ökad olycksrisk. Risken för framförallt allvarligare skador ökar vid höga hastigheter och om föraren saknar hjälm. Även alkoholpåverkan och felaktig användning, exempelvis att köra på bakhjulet eller vara flera personer på samma elsparkcykel, ökar risken för olyckor och skador. Och vi stannar inom sjukvården. För Ålands hälso- och sjukvård påverkas negativt när läkarutbildningen i Sverige görs om. Nya Åland berättar idag torsdag att svenska läkarstudenter hittills gjort AT-tjänstgöring efter avslutade studier. Men nu ska de få ut sin läkarlicens direkt, varpå de ska göra en så kallad bastjänstgöring, BT. Bastjänstgöringen måste göras i Sverige och OHS som tidigare anställt många AT-läkare har därmed ingen möjlighet att istället anställa BT-läkare. Landskapsläkare Knut Lönnroth säger till Nyan att hälso- och sjukvårdsbyrån diskuterar hur man ska kunna ta upp frågan om BT-läkarna med Sverige. Den 1000-åriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men en av eldsjälarna inom det åländska båtbyggandet, Harry Hartikainen, tycker att det behövs mer driv i frågan och vill se att UNESCO-arvet förvaltas tydligare för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms.
2: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland och man har i och för sig nu fått till ett litet museum i sjökvarteret, men det finns inga aktiva båtbyggare som är yngre än medelåldern snart. Det finns ett par stycken. Och det finns UNESCO-direktiv och ett angående det här världsarvet som inte verkar vara aktiverat på Åland. Mm. Jämfört med till exempel Finland och Danmark där man är väldigt aktiv i det här.
4: UNESCOs generalsekreterare på Åland, Vivica Löndahl, pekar på att UNESCO-arvet förvaltas gemensamt av de nordiska länderna och att det måste finnas ett intresse underifrån om lärlingsprogram ska komma till. Så här svarar hon på frågan om det inte behövs en tydligare offentlig ansträngning och resurstillförsel för att locka lärlingar.
5: Jo, så kan det vara. Men jag tänker också på att det måste finnas yngre personer som är intresserade. Vi måste ju börja där. Och nu vet jag inte om det finns det eller inte.
6: De som verkligen kan det, de har ju några år kvar att ge. Men är Klinkbåtsarvet hotat på Åland?
5: När det gäller själva båtbyggandet så tänker jag så här att det har ju ändå varit ganska många nu också involverat i Emilia. Där det också har varit faktiskt fantastiska insatser, frivilliga insatser också, förutom de då som har den här professionella kunskapen. Så att säga att det är hotat, ja kanske på sitt sätt, för det var som jag känner är ju liksom två som kanske mer, alltså Petter och Madeleine, och sen har vi ju Hasse Holmström och så här, men det måste finnas också underifrån en vilja att föra det vidare.
0: Det sa Vivica Löndahl, generalsekreterare för UNESCO på Åland, om klinkbåtsarvet. Reporter var Björn Nylund. Ska vi över på politik. Veronica Törnros, pro Åland, har lämnat in en åtgärdsmotion till lagtinget där hon föreslår att landskapsregeringen inleder arbetet med att vargsäkra Åland. I åtgärdsmotionen skriver hon att fårägare och privatpersoner ständigt går med oro. Och hon kritiserar att reglerna för skyddsjakt ändras först när skadan är skedd. Åland är helt enkelt för litet för etablerade vargrevir, skriver Törnros, som vill att Åland tar mall av Sveriges förvaltningsprinciper för skydd av rennäringen. Åbo universitets fästingbank har hittills fått in omkring 20 000 fästingar från hela Finland. Det framkommer i ett pressmeddelande. Nu hoppas forskarna särskilt på fynd av mer ovanliga arter under sensommaren. Janne Sulko, som är projektforskare vid Åbo universitet, skriver i ett mejl till Ålands Radio att man från Åland har fått in 287 fästingar till fästingbanken. Hittills har samtliga fästingar från Åland identifierats som den vanliga fästingarten Ixodes ricinus. De arter forskarna nu hoppas hitta är inom släkterna Hyalomma och Dermacentor, som är ovanliga i Finland. Unga Hyalomma-fästingar kan komma till Finland med flyttfåglar, men för att utvecklas till vuxna individer så krävs varma somrar. Fästingarna är fortsatt aktiva under sensommaren och hösten, och forskarna uppmanar därför finländarna att fortsätta skicka in fästingar för att ge en så heltäckande bild som möjligt av arternas förekomst. Och så ska vi påminna om att idag, torsdag den 20 augusti, så stängs vattnet av för abonnenter i Västra Jomala, Hammarland och Äckre. Det här meddelar Ålands vatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen är klockan 19 till midnatt. Ålands vatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra bara får sämre tryck. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart, cirka 15 grader och svag varierande vind. I natt klart, ner mot 8 grader och så gott som vindstilla. Imorgon mestadels soligt, upp mot 19 grader och svag vind omkring syd-sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Från och med i natt, vind omkring sydväst. God sikt på norra Östersjön, lokalt regn och oska. Varning för terrängbrand råder alltjämt på Åland och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play.
7: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
8: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Åland idag, torsdag. Det verkar ha skett ett attitydsskifte där det blivit en ökad intolerans mot hbtqi-personer. Vad det här beror på och vad som kan göras framåt ska vi diskutera i studio. Det har varit fler personer som rört sig i Mariehamns centrum jämfört med fjolåret. Vi hör centrumledaren för City Mariehamn, Mikael Enros, berätta mer om besöksstatistiken. Och den 1000-åriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, kan dö ut då inte några egentliga lärlingsprogram har sjösatts. Vi hör kulturbyråns chef Viveka Lönndahl om hur arvet ska förvaltas. I studion, Johan Ågren. Så låter introt till Åland idag denna torsdag med mig, Johan Ågren. Och vi kommer direkt att börja med en diskussion. Det är så att fördomarna och intoleransen mot hbtqi-personer har ökat både i Sverige och Finland under de senaste 5 åren. Åtminstone om man får tro Europeiska byrån för grundläggande rättigheters studie som också lyfts i den åländska handlingsplanen för hbtqi-personer. Dessutom har den svenska myndigheten Forum för levande historia gjort undersökningar där man märkt av ett attitydsskifte gentemot homo-, bi- och transpersoner. I undersökningen 2013 så tillhörde HBT-personer den kategori som eleverna i störst utsträckning uppvisade positiva attityder till. I undersökningen 2024-2025 utgör de istället den kategori som eleverna i störst utsträckning uppvisar negativa attityder till. Och då gällde det främst pojkars attityder. Vad beror det här på? Vad innebär det här? Och vad kan man göra åt saken? Med mig i studion så har jag nu demokratiminister Ingrid Zetterman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid landskapsregeringen, Kristin Mattsson, och Johan Börling Pomell som är Regnbågsfyrens ordförande. Välkomna till studion.
1: Tack.
0: Hur ser ni på de här rapporterna som visar på försämrade attityder bland unga, Ingrid?
2: Det är ju förstås väldigt sorgligt att vi ser en sån här utveckling när det gäller homofobi och intolerans mot sexuella minoriteter. Samtidigt lever vi just nu i en tid där vi ser bakslag inom många olika områden när det just gäller tolerans och förståelse för lika behandling och när det handlar helt enkelt om respekt för våra medmänniskor. Jag tänker att mycket av det här handlar om en samhällspolarisering driven förstås jättemycket från USA, men som verkar ta sig emot med öppna armar i vissa delar av det europeiska samhället och också de nordiska samhällena. Så att det här är ju någonting förstås för alla samhällsnivåer att ta tag i. Ingenting som löses enbart av politiken, utan en bred samhällsfråga och där vi måste välja. Vill vi ha ett samhälle som jobbar utifrån värden som värdighet, respekt, människors rätt till lika behandling, eller vill vi ha ett samhälle där någon ska ha rätten att berätta åt dig vad som är rätt eller fel?
0: Kristin, är det faktiskt så att attityderna till hbtqi-personer har blivit sämre?
3: Jo, det tror jag nog. Så där utåt sett så kan vi ju se i media, och både i social media och i olika debattforum, att det finns en hårdare attityd mot hbtqi och särskilt mot transpersoner. Men det kan ju också hända att de här fördomarna som vi nu märker av, att det har funnits tidigare men att de har inte kommit upp på ytan på samma sätt som nu. Att det har ju också att göra med omvärldspolitiken och den utveckling vi ser utanför Finland och Åland. Men också tror jag den följde av den nya könstillhörighetslagen som kom för några år sedan. Och då diskuterades ju transfrågor, och det hade man ju inte gjort tidigare på många år. Att ny lagstiftning aktualiserar ju sådana debatter, och då kommer ju de här negativa attityderna till ytan. Så det är kanske lite för enkelt att säga att det bara har ökat, att fördomarna har ökat. Det är ju kanske också så att de blir mer synliga till följd av de här politiken som har förts.
0: Men att det kommer till ytan då, menar du att de bara funnits latent egentligen?
3: Jag tror nog att det har funnits ganska, att det finns fördomar och negativa attityder, men det är ju ingenting som man har behov kanske av att, att gå ut och diskutera och torgföra om inte en fråga som i övrigt diskuteras.
0: Vad tror du att det här beror på, Joa?
1: Mm. Nu pratar vi om ett internationellt fenomen, alltså som påverkar Åland också. Men vi ska inte, förstås ska vi ta de här rapporterna på allvar, absolut. Men vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det här betyder inte att alla unga skulle ha blivit väldigt intoleranta, absolut inte. Men alltså vi ser att inom vissa grupper, just bland unga män, attityderna blivit hårdare. Men det här är ingenting sånt som inte går att åtgärda. Liksom, men vi ska jobba hårt. Vi ska inte ge upp.
0: Varför tror du att den är så tydlig bland unga män?
1: Nu, jag tror att de... Okej, förstås alla unga tittar på en massa sociala medier, liksom olika videor, och det kommer en massa olika intryck därifrån. Men alltså av någon orsak så de här liksom sådana här sociala influencers, de påverkar liksom unga män mycket mera. Jag kan inte förklara varför det är så, men på något sätt deras budskap tilltalar unga män mycket mera.
0: Vad tror du, Ingrid?
2: Nej, men precis som jag sa inledningsvis, det är ju en polarisering vi ser. Alltså där just gruppen unga män är en grupp som har polariserats väldigt kraftigt mot ett mer homofobt och mindre tolerant håll. Och sen finns det förstås också kvinnor som har gjort detsamma. Men den här gruppen unga män har ju mycket forskning pekat på. Och jag tänker att det finns, precis som Joha säger, manosphere-rörelsen har varit stark. Den har varit väldigt, väldigt tydlig under några år. Alltså det finns starka... Nu är det ingen som ser när jag gör ett citattecken kring ordet förebilder, men förebilder då för unga som vill dra sig åt det här hållet, och förstås skapar klickar där man förstärker sina egna åsikter åt ett, åt ett håll som till och med i vissa fall radikaliseras.
0: Mm. Varför väcker det här ämnet så starka känslor, Kristin?
3: Kön är ju en stark indelningsgrund i vårt samhälle. Vi bedömer människor väldigt mycket utifrån kön och vi har ju en tvåkönsnorm och en heterosexuell norm som är väldigt stark i vår kultur. Människor vill veta om de möter en man eller kvinna. Och sen ingår det också i hela paketet med traditionella värderingar att leva också tillsammans som man och kvinna. Och så det är ju någonting som är känsligt för många. De kanske tänker på sig själva och sen på att samhället då inte kanske ser ut som de skulle önska, att det hänför ju sig till traditionella värderingar och familjepolitiska föreställningar.
0: Som Regnbågsföreningens ordförande, Joa, har det blivit svårare att komma ut också?
1: Det här varierar ganska mycket. Alltså då vi pratar om HBTQIA-personer, så då måste vi komma ihåg att det är faktiskt en stor grupp av olika slags människor. Till exempel jag som homosexuell man, men i mitt fall, jag har liksom inte upplevt någonting dramatiskt eller diskriminering eller någonting sånt. Men jag vet att sen det finns många grupper, i synnerhet bland transpersoner, där det är mycket, de bemöter jättehemska grejer. Man hör det överallt i olika enkäter liksom, och de berättar vad de har upplevt. Och där kan det vara väldigt tufft. Så det också varierar inom den här stora gruppen HBTQIA-personer.
0: Har du något exempel från huvudet?
1: Den här just gällande till exempel transpersoner. Alltså det är väldigt vanligt att jag kommer ihåg en citat ungefär så här, att någon kommer till dig och säger att ja, du får inte ha sån här kläder på dig för att du är en man. Eller du kan inte ha smink på dig för att du är en man. Så man liksom attackeras så här helt konkret och direkt. Men i mitt fall har jag nästan aldrig hört någonting sånt. Men alltså, så det varierar jättemycket, och därför måste det finnas mycket empati mot de som upplever det här som svårast.
0: Ålands ombudsmannamyndighet undersöker diskriminering i det åländska samhället, och i deras undersökning 2025 ansåg 2% att de upplevt diskriminering på Åland på grund av sin sexuella läggning, 4% för sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Gissningsvis så finns det ett mörkertal här också, men det visar ju ändå på låga siffror, och jag förstår ju att det finns en strävan att ingen ska uppleva sig diskriminerad, men är det rimligt att tro att man kan nå dit, Kristin?
3: när vi måste sträva efter det, men det är klart att det är svårt att säga rimligt och rimligt. Alltså på ett individuellt plan så tycker jag ju att individer ska ju aldrig diskrimineras. Att dit kanske man kan nå. Men det kan också vara tungt att läsa och höra om de åsikter där det uttrycks väldigt negativt om transpersoner. Det handlar inte bara om det här att vara diskriminerad, så det är ju också någonting juridiskt och någonting som man själv utsätts för. Men jag kan ju ändå tycka att sammantaget att det är lika viktigt att vi har en positiv attityd så här ute i samhället. Och,
0: Vad tror du, Ingrid?
2: Jag tänker så att vi kan aldrig komma till en punkt där alla tycker lika. Det är liksom inte heller syfte med samhällsutvecklingen att alla ska tycka exakt likadant. Men att tänka ett samhälle där institutioner bemöter människor likvärdigt och respektfullt. Att tänka sig en värld där arbetsgivare, att arbetsplatser och skolor är diskrimineringsfria. Så nu pratar jag om strukturell diskriminering. Så det tror jag absolut att det är görbart. Och jag tycker, om man också tittar lite bakåt, jag menar, jag talade inledningsvis om att vi har haft en backlash i flera av de här värderingsfrågorna, men tittar vi lite längre bakåt så har vi ju haft en otroligt fin utveckling. Jag menar, sen franska revolutionens dagar så har det hänt mycket, och jag vill tro ändå att det är dit människan är på väg, att demokratin kommer fortsätta att utvecklas i positiv riktning i den långa tidshorisonten. Och just den här strukturella diskrimineringen som man ju ser tecken av ibland, den tror jag att går att hindra både genom lagstiftning och normförskjutningar och normändringar och förstås kunskap, som ju är grunden till de här bägge, alltså att båda ändra attityder och ändra lagstiftning, så är ju kunskapen det som behövs komma först, och det tror jag att vi kan komma. Sen att alla människor är liksom toleranta för allt här i världen, det tror jag inte, och det tycker jag inte heller kanske är samhällets uppgift att liksom att syfta till den delen. Jo, så att en människa inte ska måste bemöta en kommentar på gatan, men liksom börja styra människors tankar i huvudet, det ska vi nog låta bli. Mm.
1: Och om jag får kommentera på det här, liksom att jag skulle vilja bara konstatera att det är väldigt, väldigt viktigt att skilja mellan två olika saker. Att hur man tycker och hur man agerar. Mm. Alltså, vem som helst får tycka precis hur den vill.
2: Exakt.
1: Det är liksom, det är så viktigt i det här samhället att du får ha olika åsikter, olika tankar, olika ideologier, och man får alltid diskutera sakligt, man får alltid argumentera för sin sak. Men sen då vi pratar om konkreta gärningar, vi har en massa olika lagar som säger klart och tydligt att man inte får diskriminera, man får inte säga exakt vad man vill. Nej. Man får en kränkande värde till exempel. Så de är olika saker, och det måste vi komma ihåg då vi pratar om det här, för att om det här temat. Många gånger har någon sagt till mig att ja, Johan, tycker du att jag inte får ha min åsikt? Jag säger, nej, absolut får du ha. Du får tänka precis hur du vill. Och de tycker, oj, är det så? Jag trodde att ni skulle vilja att jag ändrar mina tankar, mina åsikter. Nej, du får tänka precis hur du vill. Men du ska inte diskriminera, du ska inte hota andra människor bara på grund av deras sexualitet till exempel.
0: Det är ju en handlingsplan som är framtagen och klappad nu i somras. Vad innebär den i praktiken, Kristin?
3: Det innebär nu framförallt att landskapsregeringen har yttrat att man stöder HBTQI-personens rättigheter och lika villkor och jobba för de frågorna. Och där finns för olika sektorer, sjukvården och socialvården och skolan och landskapsregeringen själv förstås också, finns det åtgärder som vad man kan göra för att förbättra HBTQI-personens rättigheter och villkor. Och där kan jag väl nämna att den här diskrimineringsundersökningen som ombudsmannamyndigheten gör, som görs vart 50 år, att följa upp den. Men det visar ju bara en liten del, och som vi pratar om också, så är det ju inte det här med bara diskriminering mot enskilda som det handlar om. Men så finns det ju också förslag på olika kunskapshöjande insatser och utbildning bland personal och Framförallt skolan är ju viktig och sexualundervisningen är viktig och där ska det finnas kunskap och man ska ta upp sådana här frågor och prata om det. För det finns, det kanske också handlar ofta om att det inte finns kunskaper riktigt om vad det är. Och sammanblandningar mellan sexuell läggning och trans och könsidentitet. Och det här så behöver vi ju säkerställa att vi alla har utbildning i.
0: Hur vet vi om handlingsplanen fungerar?
3: Ja, det vet vi ju inte förrän vi har följt upp. Och vi måste ju följa upp den efter halva tiden har gått först. Och sen då också efter att hela tiden för den har gått. För att göra upp sen följande plan. Men det är ju också, vill jag säga här, att jag instämmer också i vad de andra har sagt här. Att vi har ju gjort stora framsteg. Och att det här motståndet kan man också se som en reaktion på alla framsteg som har gjorts. Och som jag nämnde inledningsvis, att könstillhörighetslagen så startar ju en debatt om någonting som kanske många inte har tänkt på och som väcker känslor för att kön är en så stark fråga eller för många liksom en identitetsfaktor och någonting som sen liksom konstruerar hela synen på hur man kanske tänker att familjeliv och samhälle är uppbyggt.
2: Om jag bara får tillägga igen den handlingsplanen, jag menar vi tar mycket strategier och handlingsplaner i många olika frågor och vi budgeterar in åtgärder och jobbar med saker. Och vanligtvis och som politiker så tycker man ju inte att de där symbolpolitiska åtgärderna är liksom de härligaste. Men just i det här fallet så tycker jag faktiskt också att det var viktigt att vi just nu när vi ser ett generellt bakslag faktiskt tar uppdaterar en handlingsplan och vi tar en åtgärdsplan. Bara för att ge signalen att nej, vi har inte glömt bort de här frågorna. De här frågorna är fortfarande viktiga. Det är inte okej med kränkningar med anledning av sexuell läggning eller könsidentitet.
1: Får jag bara passa på att tacka de här två fina personerna här. Kristi Mattsson som skrev det här handlingsplanen. Det behövs just sådana här personer som ställer upp och skriver och gör det här jobbet. Och sen förstås Ingrid som gav det här politiska stödet med alla andra ministrarna. Så jag tycker att det är väldigt viktigt och tack för det jobbet ni har gjort.
3: Tack.
0: Jag tänker att en fråga som verkar varit lite extra konfliktskapande på senare år handlar ju om transpersoners rättigheter. Varför skapar den här frågan sån konflikt, Johan?
1: Jag tror att det är fortfarande någonting lite nytt för många. Och det finns många begrepp som man kanske, det är många som inte fattar. Och, alltså det behövs mycket mer kunskap just gällande transpersoner. Och sen om man just pratar om det här att idrott och var man får tävla, hur man får tävla. Alltså där brukar jag säga att det är inte till exempel min uppgift att definiera. Det handlar om medicinsk bedömning. Mm. Det är läkare, det är väldigt sådana personer som har studerat i typ 10-20 år för att kunna göra sådana här liksom bedömningar. Var gränsen går till exempel. Så sen är det väldigt konstigt att någon bara kommer, typ någon som har ingen koll på den här saken och säger ja, men jag tycker att som alltså, en transkvinna eller transman får man inte tävla i den där kategorin till exempel. Ja, du har rätt till din åsikt. Men samtidigt, du ska komma ihåg att har du lika mycket kunskap om det här temat, om du har det, så då är det jättebra. Och det där, och du, oavsett så har du alltid rätt i din åsikt, men att det finns åsikter och sen finns det också kunskap, riktig kunskap om temat. Och det borde kanske respekteras lite mer.
0: Mm. Vad går gränsen då mellan legitim kritik och transfobi?
1: Mm. Det är alltid det är liksom case by case som man säger. Alltså att, till exempel att om någon säger att jag helt sakligt att jag tycker att det här borde vara så här. Ja, det är punkten som man pratar om den här själva, liksom, inte om personer, individer, utan man pratar om det här allmänna, liksom, om olika regler eller lagar. Men sen om man säger att ja, det är du som är problem. Det är du, vad du gör hemma i ditt sovrum eller hur dina kläder du har på dig. Ja, det är problemet. Så där går gränsen, men förstås, det varierar från fall till fall och det är ingen liksom klar gräns. Men jag tror och jag vet att alla ålänningar är så liksom fina människor att alla ålänningar vet var den där gränsen går om man vill.
0: Tiden börjar ta slut. På måndag så börjar Pride-veckan här på Åland. Vad hoppas ni var och en tar med sig in i Pride-veckan? Ingrid?
2: Nej, men jag tänker att Pride-veckan är jätterolig och viktig. Och viktig till den delen att det är mycket kunskap som förmedlas. Det är kunskap i basen för förändring och utveckling. Så det är den ena. Och sen så ser jag som vanligt jättemycket fram emot Pride-paraden. Det tycker jag är en av årets höjdpunkter. En riktig folkfest.
0: Kristin?
3: Tycker man ska ta med sig nyfikenhet och öppenhet och passa på att lära sig nya saker på temat. Mm.
0: Mm. Och Joa?
1: Och jag hoppas att man går in i Pride-veckan med nyfikenhet och kommer ut ur den med lite större förståelse för andra människors erfarenheter.
0: Jag tackar att jag fick ta tid från er här idag. Ingrid Zetterman som är demokratiminister, Kristin Mattsson som är sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid landskapsregeringen och Joa Börling Pomell som är regnbågsfyrens ordförande. Tack så mycket för att ni gästade mig.
3: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Inessa Witting med The End of Us är det som tonar ut klockan. Den har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Det här är Ålands nytt. Ålands ömsesidiga försäkringsbolag Ömsen hade rätt att säga upp sjuk- och olycksfallsförsäkringar i riket. Det slår försäkringsnämnden fast, som samtidigt underkänner en premiehöjning på 30% och rekommenderar återbetalning. Ömsen sa det i slutet av 2025 upp sjuk- och olycksfallsförsäkringarna för cirka 2400 kunder i riket eftersom produkten ansågs ekonomiskt ohållbar. Igår onsdag meddelade Ömsen att försäkringsnämnden kommit fram till att uppsägningarna var förenliga med lag och god försäkringssed. Vi ser att de kommit fram till samma slutsatser som vi själva gjorde. Det ger stöd för att vi hanterat processen på ett korrekt sätt, säger Ömsens operativa chef Malin Jingstål. Det Ömsen inte nämnde i pressmeddelandet är att nämnden i ett av ärendena delvis ger kunden rätt. Ömsen höjde premien med 30% 2025, men enligt nämnden har Ömsen inte kunnat visa att det fanns grund för höjningen och rekommenderas därför att återbetala den. Vi analyserar just nu rekommendationerna i detalj och vilka lärdomar vi kan dra av dem, säger Jingstål. Ömsen har ännu inte beslutat om rekommendationen ska följas. Jingstål kan inte heller uppge hur många kunder som omfattades av premiehöjningen eller hur mycket en eventuell återbetalning skulle kosta. Veronica Törnros från Pro Åland har lämnat in en åtgärdsmotion till lagtinget där hon föreslår att landskapsregeringen inleder arbetet med att vargsäkra Åland. I åtgärdsmotionen skriver hon att fårägare och privatpersoner ständigt går med oro. Hon kritiserar att reglerna för skyddsjakt ändras först när skadan redan är skedd. Åland är helt enkelt för litet för etablerade vargrevir, skriver Törnros, som vill att Åland tar mall av Sveriges förvaltningsprinciper för skydd av rennäringen. Den tusenåriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men en av eldsjälarna inom det åländska träbåtsbyggandet, Harry Hartikainen, efterlyser ett engagemang från UNESCO lokalt och kulturpolitiskt ansvariga. Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland och det finns ett UNESCO-direktiv som inte verkar aktiverat på Åland till skillnad från Finland och Danmark där man är väldigt aktiv i det här, säger han. Han vill särskilt se att löften om lärlingsprogram infrias för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms som experter inom traditionellt båtbyggande. UNESCOs generalsekreterare på Åland, Viveka Lönndahl, menar att ansvaret för arvet fördelas på de nordiska länderna och att det måste finnas yngre personer som är intresserade av om ett lärlingsprogram ska komma till på Åland. Att säga att klinkbåtsarvet är hotat, ja, kanske på sitt sätt. Det måste finnas en vilja underifrån, säger Viveka Lönndahl. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, bedömer att det inträffat något färre olyckor med elsparkcyklar i sommar jämfört med tidigare, även om det inte finns exakt statistik ännu. Under högsäsongen hade ändå handlat om omkring 1-2 olycksfall i veckan enligt Petter Westerberg, klinikchef vid akuten på OHS. Majoriteten av de skadade har varit barn och ungdomar. Skadorna har i huvudsak varit lindriga, med något enstaka måttligt allvarligt fall. Det har bland annat handlat om sårskador, frakturer, stukningar och ansiktsskador. Enligt Westerberg bidrar elsparkcyklarnas små hjul i kombination med relativt lång smal styrstång till en ökad olycksrisk. Risken för framförallt allvarligare skador ökar vid höga hastigheter och om föraren saknar hjälm. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart, cirka 15 grader och svag varierande vind. I natt klart, ner mot 8 grader och så gott som vindstilla. Imorgon mestadels soligt, upp mot 19 grader och svag vind omkring syd-sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Från och med i natt, vind omkring sydväst. God sikt på norra Östersjön, lokalt regn och oska. Varning för terrängbrand råder alltjämt på Åland och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut från säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det?
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, så sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
7: Nu fortsätter Åland idag.
8: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Rubrikerna här under den närmaste 50 minuterna, det är att klinkbåtsarv saknar lärlingar och att fler rörde sig i Mariehamns centrum i sommar. Detta kommer vi alltså höra mer om framåt i programmet, men vi ska också få musik, såklart. Avicii, Levels.

0: The Party Club Anthem för alla millennials levels med Avicii. Det har varit gott om besökare i Mariehamns centrum under sommaren. Mikael Enros, som är centrumledare på City Mariehamn, han säger att besöksstatistiken visar att det är betydligt fler som har rört sig i centrum jämfört med förra året. Juli månad har varit bra, men augusti verkar ha börjat något svagare än under 2025. De verksamheter Mikael Enros har pratat med har lite olika syn på saken.
1: Det är alltid lite spridda skurar. Vissa har haft det väldigt bra i juni och andra har haft det väldigt bra i juli. Många säger att det är åtminstone lika bra som i fjol och någon har till och med sagt att det är bättre än i fjol. Kanske lite färre besökare i vissa butiker, men kanske mer omsättning. Så att, men på det stora hela så har det varit en bra sommar.

0: En sommar då har folk varit mera på stan än på stränderna till exempel. Kanske lite fler kryssningsresenärer. Men i princip så har vi haft ganska mycket större volymer som har rört sig på stan enligt mätningarna som vi har jämfört med förra året.
1: Är det fortfarande så att rock-off-veckan är det som sticker ut? Eller finns det en mer jämn fördelning av besökarna?
0: Det är en bra fråga. Jag har inte hela bilden klar för mig i detalj per helg och så, utan det här är en sammanställning över hela sommarens period. Men rock-off är ju känt, det vet vi alla, att det är ju väldigt mycket folk i city under 2 veckor där under rock-off och 25-10 juli konserten och så. Så att, det är klart att siffrorna sticker ju alltid ut under den perioden jämfört med övriga veckor.
1: Hur skulle man kunna utveckla Mariehamns centrum?
0: Sommarperioden är ju väldigt intensiv och det händer ju mycket under sommaren, och nu faktiskt i år så fick vi också ett tillskott genom sjödagarna, vilket var ju välkommet, som också skapade en liten förlängning. Och det är väl det som är kanske målet också, att försöka förlänga sommaren också tidigare i sommaren så att säga. Så där försöker vi ju se på vad vi har för alternativ. Till exempel kan det ju vara olika typer av paketering som vi ska kunna erbjuda helgresenärer och sånt, att de kan komma till Mariehamn över en helg och få liksom en bra upplevelse även efter intensiva sommarsäsonger, så att vi kan förlänga sommaren helt enkelt. Sen är det ju klart så att, jag menar, vi är ju en turistort, och det är ju alltid en utmaning under, om man säger, vinterhalvåret. Hur lyckas vi hitta engagemang och så? Men det finns ändå en fin energi här i stan. Så vi kommer nog fortsätta jobba med olika typer av aktiviteter och verksamheter och evenemang mot kanske specifika målgrupper. Så det blir ju inte alltid den stora balansen, utan det kan ju bli små specifika målgrupper som vi kan jobba med. Mm. Så det är väl en önskan som jag har i alla fall. På det stora hela så handlar det också om att locka hit oss ålänningar, komma hemifrån och faktiskt komma ut till stan och uppleva stan. Träffa andra och ha ett socialt liv utanför vardagsrummet. Jag skrev ju en ledare i tidningen i somras om city som det här tredje rummet helt enkelt. Där staden är mer än en handlingsplats. Det är en stad där vi ska träffa andra, vi ska uppleva saker, vi ska kanske kunna slappna av, men när vi ska återhämta energi och krafter och också vara trevligt. Så stan är mycket mer idag än vad det var för 25-30 år sedan. Så det är någonting som vi ska jobba aktivt med.
1: Att locka ålänningar till centrum, det handlar om många olika saker. Bland annat har man ju då diskuterat och kritiserat att det inte finns riktigt gemensamma öppettider för butikerna.
0: Det där är ju en sak som är kanske svår att knäcka, eftersom vi inte är ett köpcentrum med regler som man förbinder sig till, utan vi är ju en öppen handlingsplats på det sättet. Och där har ju alla verksamheter sin egen rätt i öppettider. Sen är det förstås önskvärt att man har öppet och anpassar öppettiderna i förhållande till när folk är på stan. Och det är ju en evig dialog vi har, så att det ska vara bra för Mariehamn, det ska vara bra för verksamheterna och för besökarna.
1: Förutom butikerna så kanske man vill gå på något café, och där är det också lyft en del kritik om att de stänger kanske 16:30.
0: Ja, precis. Caféerna måste ju bestå. Det är ju en flerstegsraket. Men när får vi hit människor så öppnar caféerna, och har caféerna öppet så får vi hit människor. Så det gäller ju att ha en konstant dialog och göra olika insatser, som jag sa förut, olika teman till exempel på helgerna, så att då kanske vi kan ha seniortema någon helg, eller ungdomstema någon helg, eller ja, pappatema någon helg, så att vi skapar en sorts mini-evenemang helt enkelt för att väcka intresse av att komma hit.
1: När man pratar om Mariehamns centrum, är det då härifrån Nygatan till torget, eller hur ser centrum ut?
0: För min del så tycker jag att centrum börjar nog längre norrut och går hela vägen till Torggatan och sen också parallellgatorna. Mariehamn är så pass litet, så att det är klart att vi har en gågata, det har vi, och den är ju förstås central i det hela, men jag tycker inte att vi ska låsa oss vid det begreppet. Faktiskt, jag ser Mariehamn som mitt centrum i ärlighetens namn, men huvudfokus, ja, det ligger runt Torggatan, parallellgatorna också gärna ner. Sen har vi ju också allén då, eller esplanaden, och den är ju också väldigt fin att jobba med, och där ska vi utveckla så att du får en hel känsla från västra hamnen in till östra hamnen.
1: Under kulturnatten så används ju parkeringen norr om Köpmansgatan vid Medis för olika aktiviteter, och det har ju kommit lite önskemål att kan det inte permanentas en sådan möjlighet att man skulle kunna ha parkeringen till olika evenemang. Vad tror du om det?
0: Jag vurmar ju nog för att vi ska få flera utrymmen i stan att kunna ha evenemang. Sen ibland

0: så kanske man har det bara under en temporär period, så det kan vara begränsat. Så att ett sommartorg där runt Miramar-parkeringen då skulle kanske vara en positiv grej. Men det är någonting som man får testa och utvärdera. Så det går liksom inte att säga att ja, så ska vi göra eller så ska vi inte göra. Utan vi måste testa helt enkelt och se hur vi löser övrig parkeringsfråga i så fall. Vi har ju flera parkeringsgarage i stan med frikostiga öppettider och du får stå ganska länge där. Och sen finns det ju parkeringar på parallellgator också. Må hända att du måste gå 50-100 meter, men jag tror att de flesta ålänningar orkar det.
1: Som vi var inne på, så nu är ju hösten här och står för dörren. Har ni några speciella satsningar där som ni tänker göra?
0: Vi har ju våra evenemang nu som vi jobbar med, som jag fokuserar på. Vi har ju superlördag den 29 augusti där vi kommer ha bilar i city som faktiskt är på samma Miramar-parkering. Sen kommer vi ha barnens dag och sen har vi höstmarknad. Därefter så har vi 2 oktober, då har vi Open by Night. Sen har vi Halloween som kommer emot och vi ska ha en Halloween-parad. Och sen har vi följande vecka sen så har vi, ska det vara ett Halloween-lopp.
2: Det sa centrumledaren Mikael Enros. Reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion@hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Anna Bergendahl, Ashes to Ashes. Innan det så hörde vi Albin Jonsson featuring Lovad med deras låt Tillsammans. Däremellan en påminnelse om att höra av sig till Firabix som det är dags för i morgon igen. Klockan, den är så pass mycket nu att det är dags för lokala.
1: Ömsen rekommenderas återbetala premiehöjning.
2: Vi analyserar just nu rekommendationen i detalj.
1: Något färre elsparkcykelolyckor, men unga är fortsatt utsatta. Och så krävs handling för att bevara det åländska klinkbåtsarvet.
3: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. Ömsen hade rätt att se upp sjuk- och olycksfallsförsäkringarna för omkring 2400 kunder i riket. Det slår försäkringsnämnden fast. Men bolaget får samtidigt bakläxa för en premiehöjning och har ännu inte beslutat om kunden ska få tillbaka sina pengar.
4: Det var i slutet av förra året som Ömsen meddelade att bolaget skulle säga upp sina sjuk- och olycksfallsförsäkringar i riket eftersom kostnaderna blivit så höga att produkten inte längre ansågs ekonomiskt hållbar. Cirka 2400 kunder berördes och några av dem tog saken till försäkrings- och finansrådgivningens försäkringsnämnd. Nämnden slår nu fast att Ömsen hade rätt att säga upp försäkringarna, något bolaget informerade om i ett pressmeddelande igår onsdag. Malin Jingstål är operativ chef på Ömsen.
2: Ja, vi ser att de har kommit fram till samma slutsatser som vi själva gjorde, att avvecklingen har skett i enlighet med lag och god försäkringsred. Och det är stöd till att vi hanterar processen på ett korrekt sätt.
4: Det Ömsen inte berättade i pressmeddelandet var att försäkringsnämnden i ett av ärendena delvis gav kunden rätt. I början av 2025 höjdes kundens försäkringspremie med 30% och enligt nämnden har Ömsen inte visat att det fanns grund för höjningen och rekommendationen är därför att den ska återbetalas. Ömsen har inte beslutat om rekommendationen ska följas och Malin Jingstål kan inte uppge hur många kunder som omfattades av premiehöjningen eller hur mycket en eventuell återbetalning skulle kosta.
2: Vi analyserar just nu rekommendationen i detalj och vilka lärdomar vi kan dra av den. Och av det skälet vill jag inte egentligen kommentera enskilda delar, specifika bedömningar i ärendet.
1: Det sa Malin Jingstål, operativ chef vid Ömsen. Reporter var Felicia Bredenberg. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, bedömer att det inträffat något färre olyckor med elsparkcyklar i sommar jämfört med tidigare, även om någon exakt statistik inte finns än. Under högsäsongen hade ändå handlat omkring 1-2 olycksfall i veckan, enligt Petter Westerberg, klinikchef vid akuten på OHS. Majoriteten av de skadade har varit barn och ungdomar. Skadorna har i huvudsak varit lindriga, med något enstaka måttligt allvarligt fall. Det har bland annat handlat om sårskador, frakturer, stukningar och ansiktsskador. Enligt Westerberg bidrar elsparkcyklarnas små hjul i kombination med en relativt lång och smal styrstång till en ökad olycksrisk. Risken för framförallt allvarligare skador ökar vid höga hastigheter och om föraren saknar hjälm. Även alkoholpåverkan och felaktig användning, exempelvis att köra på bakhjulet eller vara flera personer på samma elsparkcykel, ökar risken för olyckor och skador. Och vi stannar inom sjukvården. För Ålands hälso- och sjukvård påverkas negativt när läkarutbildningen i Sverige görs om. Nya Åland berättar idag torsdag att svenska läkarstudenter hittills gjort AT-tjänstgöring efter avslutade studier. Men nu ska de få ut sin läkarlicens direkt, varpå de ska göra en så kallad bastjänstgöring, BT. Bastjänstgöringen måste göras i Sverige och OHS som tidigare anställt många AT-läkare har därmed ingen möjlighet att istället anställa BT-läkare. Landskapsläkare Knut Lönnroth säger till Nyan att hälso- och sjukvårdsbyrån diskuterar hur man ska kunna ta upp frågan om BT-läkarna med Sverige. Den tusenåriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger i grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men en av eldsjälarna inom det åländska båtbyggandet, Harry Hartikainen, tycker att det behövs mer driv i frågan och vill se att UNESCO-arvet förvaltas tydligare för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms.
3: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland och man har i och för sig nu fått till ett litet museum i sjökvarteret. Men det finns inga aktiva båtbyggare som är yngre än medelåldern snart. Det finns ett par stycken. Och det finns UNESCO-direktiv och ett, angående det här världsarvet som inte verkar vara aktiverat på Åland. Mm. Jämfört med till exempel Finland och Danmark där man är väldigt aktiv i det här.
5: UNESCOs generalsekreterare på Åland, Vivica Löndahl, pekar på att UNESCO-arvet förvaltas gemensamt av de nordiska länderna och att det måste finnas ett intresse underifrån om lärlingsprogram ska komma till. Så här svarar hon på frågan om det inte behövs en tydligare offentlig ansträngning och resurstillförsel för att locka lärlingar.
6: Jo, så kan det vara. Men jag tänker också på att det måste ju finnas yngre personer som är intresserade. Vi måste ju börja där. Och nu vet jag inte om det finns det eller inte.
7: De som verkligen kan det, de har ju några år kvar att ge. Men är klinkbåtsarvet hotat på Åland?
6: När det gäller själva båtbyggandet så tänker jag så här att det har ju ändå varit ganska många nu också involverat i Emilia. Där det också har varit faktiskt fantastiska insatser, frivilliga insatser också, förutom de då som har den här professionella kunskapen. Så att säga att det är hotat, ja kanske på sitt sätt, för det var som jag känner är ju liksom två som kanske mer, alltså Petter och Madeleine, och sen har vi ju Hasse Holmström och så här, men det måste finnas också underifrån en vilja att föra det vidare.
1: Det sa Vivica Löndahl, generalsekreterare för UNESCO på Åland, om klinkbåtsarvet. Reporter var Björn Nylund. Ska vi över på politik. Veronica Törnros, pro Åland, har lämnat in en åtgärdsmotion till lagtinget där hon föreslår att landskapsregeringen inleder arbetet med att vargsäkra Åland. I åtgärdsmotionen skriver hon att fårägare och privatpersoner ständigt går med oro. Och hon kritiserar att reglerna för skyddsjakt ändras först när skadan är skedd. Åland är helt enkelt för litet för etablerade vargrevir, skriver Törnros, som vill att Åland tar mall av Sveriges förvaltningsprinciper för skydd av rennäringen. Åbo universitets fästingbank har hittills fått in omkring 20 000 fästingar från hela Finland. Det framkommer i ett pressmeddelande. Nu hoppas forskarna särskilt på fynd av mer ovanliga arter under sensommaren. Janne Sulko, som är projektforskare vid Åbo universitet, skriver i ett mejl till Ålands Radio att man från Åland har fått in 287 fästingar till fästingbanken. Hittills har samtliga fästingar från Åland identifierats som den vanliga fästingarten Ixodes ricinus. De arter forskarna nu hoppas hitta är inom släkterna Hyalomma och Dermacentor, som är ovanliga i Finland. Unga Hyalomma-fästingar kan komma till Finland med flyttfåglar, men för att utvecklas till vuxna individer så krävs varma somrar. Fästingarna är fortsatt aktiva under sensommaren och hösten och forskarna uppmanar därför finländarna att fortsätta skicka in fästingar för att ge en så heltäckande bild som möjligt av arternas förekomst. Och så ska vi påminna om att idag torsdag den 20 augusti så stängs vattnet av för abonnenter i Västra Jomala, Hammarland och Eckerö. Det här meddelar Ålands vatten. Man ska reparera en läcka på huvudvattenledningen och den ungefärliga tidsramen är klockan 19 till midnatt. Ålands vatten skriver att vissa abonnenter kan vara helt utan vattentryck medan andra bara får sämre tryck. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart, cirka 15 grader och svag varierande vind. I natt klart, ner mot 8 grader och så gott som vindstilla. Imorgon mestadels soligt, upp mot 19 grader och svag vind omkring syd-sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Från och med i natt, vind omkring sydväst. God sikt på norra Östersjön, lokalt regn och oska. Varning för terrängbrand råder alltjämt på Åland och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Nu fortsätter Åland idag.
0: Tack för det, Malin. Vi ska här framåt höra om att klinkbåtsarvet saknar lärlingar. Det får vi höra mer om efter Milo med AO Technology.
8: She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Den tusenåriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men trots att kunnandet bakom nu förts upp som ett lokalt nordiskt och internationellt intresse särskilt värt att bevara, oroas många för att det kan dö ut då några egentliga lärlingsprogram inte har sjösatts. Vår reporter träffade kulturbyråns chef Viveka Lönndahl, som också är UNESCOs generalsekreterare, för att höra hur det åländska världsarvet förvaltas och stimuleras.
1: Vi sitter ju här i sjökvarteret och det är väl ett ypperligt och fantastiskt ställe där man ju faktiskt kan se det ibland live, så att säga. Vi har, kan man säga, 2 båtbyggare mig veteligen som är mera aktiva, alltså som försöker ha det som sitt dagliga för då ämne, så att säga, Petter och Madeleine. Madeleine fick ju nu från Ålands kulturdelegation också ett stipendium för att kunna också mer fördjupa sig eller liksom koncentrera sig på det här. Men det är ju svårt för dem. Och sen är det ju också, vi har ju när det gäller själva träbåtsbyggandet, jag tänker också på att det är liksom ett hantverk som sitter i händerna, och inte bara i händerna, det är väldigt mycket tyst kunskap när det gäller träets kvaliteter och sådana saker. Men i alla fall så här i sjökvarteret så är det ju ett väldigt fint tillfälle att kunna lyfta den här kulturen, där man kan komma i alla fall och få en känsla utav den. Vi har museet som har nu en ny utställning som lyfter upp det här immateriella arvet eller klinkbåtsbyggandet, men också båtbyggeriet i allmänhet förstås. Och sen så finns det ju verkstäder här.
2: En av eldsjälarna inom det åländska skeppsbyggandet, Harry Hartikainen, tycker dock att det behövs mer driv i frågan och efterlyser en ansvarig, och att UNESCO-arvet förvaltas tydligare för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms. I en förfrågan till landskapet i början av sommaren efterlyser han bland annat att löften om lärlingsprogram infrias.
3: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland, och man har i och för sig nu fått till ett litet museum i sjökvarteret. Men det finns inga aktiva båtbyggare som är yngre än medelåldern snart. Det finns ett par stycken. Och det finns UNESCO-direktiv angående det här världsarvet som inte verkar vara aktiverat på Åland. Mm. Jämfört med till exempel Finland och Danmark, där man är väldigt aktiv i det här.
2: Mm. Vad skulle krävas då?
3: Ja, det är ett engagemang från både UNESCO och politiska kulturansvariga.
2: Mm. Och det är ett lärlingsprogram som behövs?
3: Ja, precis. På något vis så förar det här vidare, för att det som i alla branscher, man kan spara teknik och grejer och sådär, men man måste liksom se till att det finns människor som kan det här.
2: Mm. Och idag, ser du att den här kunskapen krymper på Åland, eller att det inte finns det riktiga engagemanget just i den här fartygskonstruktionen?
3: Ja, absolut. Det finns ett par stycken, och de är ju snart inte längre några ungdomar. Och de har fullt upp att försörja sig på det här, och än mindre har möjlighet att ha lärlingar på eget bevåg.
2: Mm. Men med UNESCO i ryggen så skulle de kunna föra det här vidare på ett annat sätt, tänker du?
3: Det fungerar på annat håll, Finland och Danmark till exempel.
2: Harry Hartikainen har i augusti fått ett svar signerat maritima antikvarien Rika Tevali, där hon konstaterar att det inte finns utbildning i träbåtsbygge på åländska skolor, men att det kan förekomma på yrkesgymnasium, folkhögskolor eller medborgarinstitut, och framförallt på fastlandet. Men att Sjöfartsmuseet och sjökvarteret främjat bevarandet av träbåtarnas kulturarv. Viveka Lönndahl pekar på att UNESCO-arvet förvaltas gemensamt av de nordiska länderna, och att det måste finnas ett intresse underifrån om lärlingsprogram ska komma till.
4: Det är nu 5 år sedan snart sedan klinkbåtstraditionen eller klinkbåtsarvet togs upp på UNESCOs lista. Vad har UNESCO lokalt här då? Vad har ni gjort för att liksom driva eller bevara traditionen? Vad finns det för åtgärder?
1: Alltså, vi kan ju bara lyfta det här och föra diskussioner. Och jag tänker bara på att landskapsregeringen, UNESCO är ju en del av på ett sätt landskapsregeringen där man då har de här ansvar för konventionerna. Och då är ju ett då att man kan dela ut ett stipendium, vilket man gjorde då till Madeleine, Ålands kulturdelegation. Kulturdelegationen har ju också stöttat den nya utställningen här i Sjökvarteret som har tillkommit, som informerar om. Så det är sådana saker som vi då kan göra.
4: Men att driva ett lärlingsprogram, att ta initiativet till ett lärlingsprogram för att få yngre att hoppa på den här traditionen och se sig för den. Är inte det som det efterlyses här nu?
1: Ja, det gör det väl, men jag vet inte om landskapsregeringen ska göra allt, utan det, som jag säger, det måste ju komma underifrån. Och som jag tänker på, att man också som kanske Sjöspårsföreningen, eller man kan också begära eller ge som förslag till medis att man kan ha båtbyggartradition eller kurser. Och man kan också förstås göra en skrivelse till landskapsregeringen om i skolplan eller alltså... att man vill ha den traditionen. Det får man väl också genom historien och sådana saker. Så att jag tror inte att vi kanske som UNESCO-kommission lyfter det. Men vi lyfter nog liksom hur vi ska arbeta vidare och försöka stärka liksom det här arvet.
2: Men behövs det då inte en offentlig ansträngning och resurstillförsel för att locka lärlingar?
1: Så kan det vara. Men jag tänker också på att det måste ju finnas yngre personer som är intresserade. Vi måste ju börja där. Och nu vet jag inte om det finns det eller inte.
4: Har ni undersökt det?
1: Nej, vi har inte undersökt det. Men jag tänker också att det kanske ligger i de som är i den här sfären. Att finns det någon... Ofta så kanske det finns någon yngre som följer med eller som är intresserad. Och då kan man liksom slussa vidare. Men nej, vi har inte undersökt om det finns eller inte. Och det är kanske en fråga som man kan göra på de här... yrkesutbildningarna som är då, har ju mer praktisk, som är byggarlinjen och sådana saker. Det är inte så lätt att vara båtbyggare idag, och det har ju också med kanske att man kanske inte har träbåtar. Många tycker att det tar mycket tid med träbåtar och sköta dem. Man kanske vill ha snabbare båtar ut till sina sommarstugor eller när man åker iväg, så att det är en komplex fråga.
4: De som verkligen kan det, de har ju några år kvar att ge. Men är klinkbåtsarvet hotat på Åland?
1: Ja, det är ju också lite svårt. Det finns ju fortfarande, det som jag tycker är fascinerande med Åland är ju faktiskt att det finns fortfarande, som jag pratar om, den här kunskapen i händerna. Som är ju väldigt viktig. Att man faktiskt har en praktisk kunskap. Det är ju många som pratar om att man har tummen mitt i hand eller så. Men det finns väldigt många på Åland som har en praktisk kunskap. Både när det gäller trä och metall och bilar och båtmotorer och motorer överlag. Som jag tycker man ska värna och lyfta och stärka. När det gäller själva båtbyggandet så tänker jag så här. Att det har ju ändå varit ganska många nu också involverat i Emilia. Där det också har varit faktiskt fantastiska insatser, frivilliga insatser också, förutom de då som har den här professionella kunskapen. Så att säga att det är hotat, ja, kanske på sitt sätt, för det var, som jag känner, är ju liksom två som kanske mer, alltså Petter och Madeleine, och sen har vi ju Hasse Holmström och så här, men det måste finnas också underifrån en vilja att föra det vidare.
4: Har Emilia tagit all kraft för den här typen av funderingar de sista åren?
1: Det är jättesvårt för mig att säga faktiskt. Jag tänker att Sjöbåtsföreningen har ju också sina, och det gäller ju också att vara en sina medlemmar och säkert, jag menar, man ser på Facebook folk som är ute och seglar och med de här sjöbåtarna och så. Så att jag tänker att vi måste komma ihåg att vi är ett litet samhälle med bara 30 000 människor. Så jag, på ett sätt så tycker jag att det är ett ganska levande kulturarv i sig faktiskt. Och sen i och med att det är en samnordisk nominering, så exempelvis på Färöarna så har de ju det här med klinkbåtar är mycket mer naturligt för dem, för det är deras nationalsport, så de ror i deras egna klinkbåtar, och det har ju inte vi här. Så man kanske också kan tänka sig så småningom att olika regioner tar ansvar för olika delar i det här klinkbåtstraditionen.
4: Och vilket ansvar ska Åland ta i det då?
1: Ja, nu tycker jag att Sjökvarteret gör alldeles utmärkt i och med att de faktiskt har den här platsen dit man kan komma och besöka. Och här kan man ju faktiskt fortfarande se, nu pratar jag om träbåtar, kanske inte pratar om klinkbåtar, men man lyfter ju liksom klinkbåtstraditionen i museet. Så ja, det får lite framtiden utvisa faktiskt.
4: Men om man nu hör det här och tänker att ja, bygga båtar, bygga klinkbåtar, var ska man vända sig? Hur ska man satsa på det som en framtid?
1: Men då tycker jag då ska man nog först vända sig hit till Sjökvarteret, till de som faktiskt kan, de professionella som bygger, som har sina varv här nere, för att lite liksom efterhöra hur man går tillväga.
0: Det sa UNESCOs generalsekreterare på Åland, Vivica Lönndahl. Reporter här, det var Björn Nylund.

Post Malone med Sunflower. Vi kommer att avsluta här. Du har lyssnat på Åland idag denna torsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Heidi Grandell Sonck. Vi avslutar med Ella Ramfelt och hennes påtår innan vi får höra vad Ekot har att berätta på nyhetsfronten. Och sen så hör vi vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Och då var det bland annat om att Stadsbiblioteket visar en utställning om Sally Salmina. Jag tackar för idag. Vi hörs igen imorgon. Kanske en bulle om du inte ätit än.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Det är kväll när Algot kommer in. Ilja har lagt sig tidigt och vaknar av att hon hör honom rota runt i stugan. Algot, vad gör du? Är du frisläppt? Han svarar inte, har bråttom. Jag far till Stockholm nu, säger han. Söker mig väl åt Karlskrona vad det lider. Hon förstår inte, får inte ihop orden han säger till en begriplig mening. Ska du dra vitt om i landet? Varför det? Vi pratar sedan, säger Algot, när jag är tillbaka. Men ge mig vad du har av pengar och mynt, jag behöver allt du har. Hon har väl inga pengar. Var skulle hon ha fått dem ifrån? Hon begriper ingenting av det som händer och han är borta igen på ett ögonblick. Hon hör honom prata utanför. Det låter som Benner som svarar honom, hetsigt och hårt, och någon som skrattar. Det drar bort. Vilka det än är så drar det bort. Och kvällen blir tyst igen. Men inte kan hon ligga kvar. Inte har hon ro till det. Hon måste upp och ut. Hon borde väl söka reda på sanningen. Sanningen om vad Algot, som borde sitta i fängelse till Kastelholm, gjorde här mitt i kvällen. På flykt. Hon känner igen flyende människor. Så många har hon sett. På flykt. Det är sanningen. Nu kan det springa. Ingen stoppar dem. Genom skogen tar det. Algot Holm och Benner och Henrik Falk klättrar upp för fallbergen längs med stegar och stigar och så till Lövvik. Kvällen är redan sen när det svänger av mot Lövvik. Det behöver mat. Det är lång väg till Stockholm och att segla iväg utan färdkost kan vara ödesdigert. Man vet aldrig med väder och vind. Nej, man vet aldrig med väder och vind, Algot Holm. Nu är du i stormen. Och får ränna för allt vad hjärtat och lungorna tål. I Lövvik störtar det in. Orosmän i kvällen är det när det kommer. Kvinnorna är ensamma i gården här. Ensamma med ungarna. Sitter vid bordet och äter gröt. Algot Holm, honom känner det igen. Han har varit här förr. Men det är Henrik Falk som för ordet. Vi ska ha mat, säger han. Och båtsmännen slår sig ner vid bordet utan att vänta på att bli bjudna. Som ungar och kärringar sprätter åt alla håll. Algot Holm måste skratta. Som en skock hönor åt knutarna är det allihop. De äter sig mätta, Algot Holm och Benner och Henrik Falk, innan det går. Och de tar bröd med sig. Frågar inte, bara tar. Den som frågar kan bli nekad. Den som tar utan att fråga blir sällan hindrad. Så är det. Och så ser det ut i Lövvik denna kväll i maj. Henrik Falk vet var svärfar har båt. Det ska till Tranvik nu. Måste ha sig en farkost för att komma till Stockholm. Skogen är med dem i natt. Gammelgranarna viker undan sina grenar när de kommer. Lämnar väg åt det förrymda. Det är inte ens gryning när det är framme i fladan och söker Markusas båt. Lumparna är mindre byngslig än brukligt. Till och med lumparna är med dem i natt. Vinden ligger på norrifrån. Det seglar raka vägen mot Engelsund, mot öppet vatten, mot större vidder och Stockholms myller där det kan försvinna och bli kvar som fria karar. Men först ska Falk i land, i Lumpo, hem till båtsmanstorpet och ta adjö, säger han, av familjen, och söka brännvin så det inte behöver törsta. Inte tar det lång stund att rusa upp till torpet, höra kärringen gnälla att något brännvin inte funnits inom de väggarna på länge och sedan tillbaka till båten. Inte det mycket de har att bygga sina nya liv med. Inga pengar, några kakor bröd som de snart har ätit upp och lite brännvin som inte heller varar. Innan morgonen är allt slut, utom vinden och drömmarna. Vågorna kluckar mot båtskrovet. Morgonbrisen blåser fukten ur segel och kläder. Hur det ljusnar i öster, som att vara i himlen, omsluten av sken. Det är angenämt att vakna till i båten och må bra. Men det varar ju inte. Snart är tankarna i fatt. Att det är på rymmen, att det måste vidare. Att bete sig som folk, säger Henrik Falk, det är att inte svika sina kamrater. Jo, att bete sig som folk, säger Algot Holm. Det är att inte ropa efter hjälp när man får stryk som man förtjänat. Benner är tyst. Christian Benner, säger Algot. Hur gör man när man beter sig som folk? Benner ser på honom. En blick som är både stadig och vek. Det, säger Benner, vet jag ingenting om. I väster skullar Benulandet nu. En rökslinga över skogen skvallrar om folk och äril. Det har brännvin på Benö, säger Falk. Det är välstånd i den gården. Vi väntar tills folket har seglat till gudstjänsten, så hämtar vi deras brännvin. Det är en strålande pingstmorgon. Det lägger sig i le mittemot inloppet till Benö hemlandet så att det kan hålla utkik över vem som kommer och far och när från gården. Benö är grönska, omgiven av berg och hav, en kärna av löv och blomster, frodigt bete för mular och trynen, blomstrande ängar till ögonlyst och glädje. Det där bedårande som är utöver allt det en människa ska och måste för att bärga sig, för att överleva på en holme där åkerlapparna är små och usliga och skogen knappt räcker till ens den egna veden. Ett hjärta av spirande löväng har Benö i en kropp av granit och rundade bergsklintar. Majmorgonens ljus stiger över de skyddade ängarna, över prakten av vitsippa och vårlök, över ekarnas uråldriga väntan och vakt, över det skira. Majmorgonens ljus stiger över henryckta fåglar, över en skock får med vinterns mörker i botten av blicken och över ett folk som bereder sig på att fira pingst, som packar en matkorg och de extra ulltröjorna för att klara båtfärdens friska luft och som ger det sista beskeden till dem som blir hemma om de sysslor som inte kan hoppas över ens under helgdagen om när hemkomsten blir. Man vinkar adjö och seglar till kyrkan i Fögle för högmässa och helgfirande. Kvar på gården är de unga pigorna Anna-Stina och Kajsa, drängpojken Mats och inhysingen, den gamla notdragerskan Valborg, som är lycklig över att ha fått en plats med i notdragarlaget och del i fångsten garanterad. Kvar på gården är tillit och tro och en högstämd vila, för det är pingstdag och söndag och man är fri att fira helg, förutom för det allra nödvändigaste arbetet. Är det strömkarar som stiger i land i den sena eftermiddagen? Har det lämnat havsdjupet för att söka ett annat, ett varmare än strömmarna, ett mera livfullt än bottenstenar och tång? Är det komna ur ett mörker som inte vill ljus utan mera mörker?
0: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.